0: Հնչեց Լորիս Ճգնավորյանի կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, օպուս 4, կատարեցին Արմեն Բաբախանյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան.
1: Արվոպյարդ, երգեհունային ստեղծագործություններ, կատարում է Քրիստոֆեր Բովերս Բրոդբենդը։

0: հնչեցին Արվոպյարտի երգեհունային ստեղծագործությունները Քրիստոֆեր Քովերս Բրոդբենդի կատարմամբ։
1: Վեմ ռադիո, դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր ոչին։
0: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային տրիո համար 1, օպուս 1, կատարում է Վիեննայի դաշնամուրային տրիոն։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 1 դաշնամուրային տրիոն, օպուս 1, Վիեննայի դաշնամուրային տրիոյի կատարմամբ։ Ռայնհոլդ Գլիեր, բալետային սյուիթ համար 1, ոչխարի աղբյուր, կատարում է համամիութենական ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհոլդ Գլիեր։

Հնչեց Ռայնհոլդ Գլիերի համար մեկ բալետային սյուիտը «Ոչխարի աղբյուր», կատարեց համամիութենական ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհոլդ Գլիեր։

0: Ինրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Հենրի Փրսել, Սոնատ համար 3, ռե մինոր, կատարում է Փրսել Քարյակը։

0: Հնչեց Հենրի Փրսելի համար 3 սոնատը, ռե մինոր, Փրսել քարյակի կտրմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, սոնետ։ Ես շատ եմ տեսել, ինչպես լուսայգին անմեղ մի ճաճանչ կատարել է ռանձ ու գորթել է իր աչքով վեհապանց։ Ոսկեշող դեմքով համբուրել է միշտ դաշտերը կանաչ և ոսկեզծել գունատ արուներ իր լույսով անանց։ Թողել է հետո, որ թափառական թուխբերը մռա, նրա երկնածին պատկերը փակեն ցանցերով անշուք, տոչոր աշխարից քողարկեն նրա դեմքը լուսափայլ, և գաղտագողի հեռացել է նա դեպի արևմուտք։ Ճիշտ այդպես մի օր վաղարավոտյան արևն իմ շողաց, հաղթականորեն ցոլած իմ դեմքին վեց փայլատակով, բայց ավաղ միայն մի հատիկ ժամով նա իմը մնաց, և քողարկեցին թուխբերը նրան իրենց դիմակով, բայց ես չեմ խորշում նրանցից, քանզի բնավ ամոթ չէ, երբ երկնքում են արևներ մտնում, ներքևում հոգ չէ։

Пётр Ильич Чайковский, «Вальс Скерцо», опус 34, «Ջութակի և Դաշնամուրի համար», կատարում են Ռուբեն Ահարոնյանը և Իրինա Կոնդինսկայան։

Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու «Վալս Սկերցոն» օպուս 34, «Ջութակի և Դաշնամուրի» համար կատարեցին Ռուբեն Ահարոնյանը և Իրինա Կոնդինսկայան։ Յոզեֆ Հայդն, Դաշնամուրային տրիո «Մի մաժոր», կատարում է «Բոսար Տրիոն»։

0: Հնչեց Ջովաննի Պայզիելլոյի թեմա վարիացիաներով ստեղծագործությունը Գոհար Գասպարյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Էլեոնորա Ոսկանյանը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կոնցերտ համար 4, Բիբեմոլ մաժոր, Գալարափողի և նվագախմբի համար, կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գերտ Սեյֆերտ, գալարափող, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 4 կոնցերտը՝ մի բեմոլ մաժոր, գալարափողի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ մենակատար Գերտ Սեյֆերտ, գալարափող, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։ Գագիկ Հովունց, Լարային Կվարտետ, 3-րդ մաս, կատարում է Անի Կվարտետը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, Տանգո հեղույս բալետից, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դմիտրի Յաբլոնսկի։

0: Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի տանգոն հեղույս բալետից, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դմիտրի Յաբլոնսկի։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 1, օպուս 2, կատարում է Արթուր Շնաբելը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 1 դաշնամուրային սոնատա, օպուս 2, Արթուր Շնաբելի կատարմամբ։ Արմեն Տիգրանյան, Անուշ օպերայի 3-րդ գործողության եզրափակիչ տեսարանը։ Կատարում է Ալեքսանդր Սպենդիարյանյան վան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, մենակատարներ Գոհար Գասպարյան, Անուշ, Տիգրան Լևոնյան, Սարո, Արշավիր Կարապետյան, Մոսի, Հենրի Ալավերդյան, Քյոխվա, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

Հնչեց Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայի երրորդ գործողության եզրափակիչ տեսարանը։ Կատարեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, մենակատարներ Գոհար Գասպարյան, Անուշ, Տիգրան Լևոնյան, Սարո, Արշավիր Կարապետյան, Մոսի, Հենրի Ալավերդյան, Քյոխվա, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Տոմազո Ալբինոնի կոնցերտ երկու հոբոյի, լարայինների և բասո կոնտինուեի համար, համար 5 դո մաժոր։ Կատարում է ի մյուզիչի անսամբլը, մենակատարներ Հայնց Հոլիգեր առաջին հոբոյ, Մաուրիս Բուրգե երկրորդ հոբոյ։

Հնչեց Տոմազո Ալբինոնի դո մաժոր կոնցերտը երկու հոբոյի լարայինների և բասո կոնտինուեի համար, համար հինգ։ Կատարեց իմյուզիչի անսամբլը, մենակատարներ Հայնց Հոլիգեր առաջին հոբոյ, Մաուրիս Բուրգե երկրորդ հոբոյ։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, երկու վալս, դո դիեզ մինոր և ռեբեմոլ մաժոր, կատարում է Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սվետլանա Նավասարդյանը։

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի երկու վալսերը Սվետլանա Նավասարդյանի կատարմամբ։ Ջուակին Օրոսինի, Շամիրամի Կավատինայի տեսարանը, Շամիրամ օպերայից, կատարում են Կատյա Ռիկիարելլին, սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո։

Հնչեց Շամիրամի Կավատինայի տեսարանը, Ջոակինո Ռոսինի Շամիրամ օպերայից, կատարեցին Կատյա Ռիկիարելլին, սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո։ Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, իտալական արիա, «Լյա մինոր սյուիտից», կատարում են «Կլաս պերսոնա» ուղիղ ֆլեյտա, Դրոտնինգ Հոլմ բարոկկո անսամբլը և Անդերս Օյրվալը կլավեսին։

Հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի իտալական արիան «Լյամինոր սյուիտից», կատարեցին «Գլաս պերսոնա» ուղիղ ֆլեյտա, «Դրոտնինգհոլմ» բարոկկո անսամբլը և «Անդերս Օյրվալը» կլավեսին։ Պոմպոնիո Նենա, իտալական երկու մադրիգալ, կատարում են Հելգաս վոկալ գործիքային անսամբլի մենակատարները, ղեկավար Պոլ Վան Նևել։

Հնչեցին Պոմպոնյոնենայի իտալական երկու մադրիգալները, Հելգաս վոկալ գործիքային անսամբլի մենակատարների կատարմամբ ղեկավար Պոլ վան Նևել։

Բողոս Արաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 3-րդ, 19-31 համարներ։ Բայց գիտենք, որ ինչ օրենքն ասում են նրանց, որ օրենքի տակ են, որպեսզի ամեն բերան փակվի և ամբողջ աշխարհը Աստծո դատապարտության տակ դրվի, քանի որ ոչ մի մարդկային էակ օրենքի գործերով չպետի արդարացվի նրա առաջ, քանզի օրենքի միջոցով է մեղքի ճանաչումը։ Բայց հիմա առանց օրենքի էլ Աստծո արդարությունը հայտնված է օրենքի և մարգարեների վկայությամբ, որովհետև Աստծո արդարությունը Իհիսուս Քրիստոս եղած հավատի միջոցով է բոլոր հավատացողների համար, չկա ոչ մի խտրություն, որովհետև բոլորն էլ մեղք գործեցին և զրկվեցին Աստծո փառքից, բայց նրա շնորհիվ ձրի արդարացան Քրիստոս Հիսուսի միջոցով եղած փրկությամբ, որովհետև Աստված նրա արյամբ հավատի միջոցով որպես քավություն էր նախասահմանել հապացույց իր արդարության, իթողություն ավելի առաջ Աստծո համբերության ժամանակ գործված մեղքերի, հապացույց իր արդարության ներկա ժամանակում, հապացույց այն բանի, որ ինքն արդար է և կարդարացնի նրան, ով Հիսուսին է հավատում։ Իսկ արդ ուր է մնում պարծենալը, իչիք դարձավ, ինչ օրենքով, գործերի օրենքով, ոչ, այլ հավատի օրենքով, որովհետև մենք ընդունում ենք, որ մարդը հավատով է արդարանում առանց օրենքի գործերի։ Աստված միայն հրյաներինն է և հեթանոսներինը, ոչ, այո, հեթանոսներինն էլ է, քանի որ մեկ Աստված կա, որ արդարացնում է հավատի միջոցով եղած թլպատությունը, ուրեմն և անթլպատությունն էլ նույն հավատով։ Արդ, այս հավատով միթե իչիք են դարձնում օրենքը, քավլիցի, ընդհակառակն, օրենքն ենք հաստատում։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 9-րդ, 9-15 համարներ։ Եվ Հիսուս այնտեղով անցնելով տեսավ Մատթեոս անունով մի մարդու, որ նստել էր մաքսատանը, և նրան ասաց. «Իմ հետևից արի»։ Եվ նա վեր կենալով գնաց նրա հետևից։ Եվ երբ Հիսուս նրա տանը սեղան էր նստել, ահա բազմաթիվ մաքսավորներ ու մեղավորներ եկան բազմեցին Հիսուսի և նրա աշակերտների հետ։ Երբ փարիսեցիները այդ տեսան, ասացին նրա աշակերտներին. «Ինչու է ձեր վարդապետը մաքսավորների ու մեղավորների հետ ուտում»։ Իսկ Հիսուս, երբ լսեց նրանց, ասաց. «Առողջներին բժիշկ պետք չէ, այլ հիվանդներին. Գնացեք, սովորեցեք, թե ինչ է նշանակում ողորմություն եմ կամենում և ոչ զող, քանզի ես արդարներին կանչելու չեմ եկել, այլ մեղավորներին»։ Այն ժամանակ Հովաննեսի աշակերտները մոտեցան նրան և ասացին. «Ինչու մենք և փարիսեցիները հաճախ ծոմ ենք պահում, իսկ քո աշակերտները չեն պահում»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Միթե կարելի բան է, որ հարսանքավորները սուկ պահեն, քանի Փեսան նրանց հետ է, բայց կգան օրեր, երբ Փեսան նրանցից կվերցվի և ապա ծոմ կպահեն»։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 28-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, արդ, որը հայտնեմ, որոնք ցույց տամ, որոնց մասին ճառեմ, որքան ծածուկ մեղքեր մերկացնեմ, կամ որոնք խոստովանեմ, ներկայինը, որ արդեն ունեմ, թե անցյալինը, որ մթերեցի, ապագայինը, որից վախենում եմ, թե բազմասահ շարժումները, որոնց պատճառով գլորվեցի, իմ կարծած փոքրը, որն Աստված մեծ է համարում, թե չհիշատակվող աննկարագրելին, քիչը, որ շատ է, թե ավելի թեթևները, որ ծանր են, կործանող հոգեկան կրքերը, թե սպանող մարմնական աղտերը, սկզբում հաճելիները, թե վերջում վնասակարները, անտեսանելիները, թե տեսանելիները, ձեռքին մերձը, թե շնչից հեռուն, լայն ու դյուրին խածումները, թե երկար նետարձակումները, խորությամբ անչափելին, թե հայտնատեսիլ ամենակուլը, բազմագլուխ պոռնկությունը, թե առողջության անբժշկելիությունը, մարմնիս պարարումը չարով, թե հոգուս սովը բարու, Աստուն անախորժելի բաների մասին հոգ տանելը, թե նույն մոլեգնության մեջ բռնադատության պարանով քաշվելը, մահաբեր մեղքերը, թե ունայն կարծիքները, արդարև, որպես կամովին խելագարված, հանդերսներից մերկացած ամոթույքս ի ցույց դրեցի, գործելով հակառակ իմ Աստունի, որ ասում է, խելացիները ծածկում են իրենց ամոթը. Ես, որ օտարացած եմ կրոնավորությունից, հեռացած կարքից, որ անսուրբ եմ սրբության մեջ, անմաքուր կուսության մեջ, անբարիշտ արդարության մեջ, վնասապարտ բարեպաշտության մեջ, բերանով մերձ ստեղծողին, երիկամներով հեռու, շուրթերով պատվամատույց, սակայն ոչ սրտով ըստ մարգարեի. Եվ եթե պետք է քստմնելիները հիշատակել այստեղ, որ տանջանքներից ավելի մի չար հանդգնություն է, ապա Աստուծո ընդունային պաշտոնատար եմ, մահվան երկյակ ճանապարհների միջև անկայուն մտքով վարանած, ջանում եմ և ոչ մի օգուտ չեմ ստանում, հետապնդում եմ և չեմ հասնում, շտապում եմ և չեմ ժամանում, անցկում եմ և չեմ տեսնում, փափագում եմ և չեմ հանդիպում, կարոտում եմ և չեմ պատահում, ունեմ ամեն բան, որ երկրավոր է, և ամբողջ աշխարի աղոթանվեր պատգամավորն եմ, սակայն բարերար, ներիր այս բոլոր հանցանքները և մի հիշիր, քեզ ավելի դյուրին է դրանք ջնջելը, քան ինձ հոգնաշխատ աչով նկարագրելը, ուստի առանց խնայելու գրեցի, որպեսի առատապես ջնջես օրհնյալ, որ մեզ մեղավորներիս համար ներողամիտ անվանվեցիր, ինչպես երջանիկ եզրն է սրտի հեծությամբ ասում իր աղոթքում և հույժ նեղված ու ձանձրացած հոգով հիշատակում, վտանգված եմ բոլոր մահացու կրքերից և ընկած անդնդական ապականությունների ու գարշ մեղքերի վիհը, քանզի չեմ հավատում, որ լսում ես ինձ, ինչպես հոբն է ասում, արդ ես անձամբ ինքնադսրով անձնադատ գերիս կամավորապես մատնեցի ինձ, իմ առջև արգելեցի, փակեցի, կնքեցի կյանքի բոլոր հնարավորությունները, որպեսի մեղքով կապվածիս փրկության համար կրկնակի մեծարվես, գովյալ, և քանզի բարվոք եմ արքարեից խրատվելը, փորձենք նրա հետ աղոթել և քո հոգով երգել, հաստատուն հույսով քեզ ապավինելով, խոսքեր առեք ձեզ հետ, ասում է Օֆսեն, դարձեք դեպի ձեր Տեր Աստվածը և ասեք նրան, կարող ես ներել մեր մեղքերը, որպեսի բարիք ստանաք և ձեր սրտերը վայելեն բարությունը. Ահա Աստված խոսեց, և ով է, որ չի կամենում լսել, ինքն իսկ վկայեց, ով է, որ չի կամենում հավատալ. Արդ, այս խոսքերը պաշտելի վճիր են, նվիրական պայման, անփոփոխ սահմանում, կյանքի ավետիս, Տերունի կանոն, բարության դուրս, փոփանքի հրավեր, ճշգրիտ պատկեր, անվնասելի գանց,
անմոռաց հիշատակ։ Ուստի ես նույնպես հավատալով այս խոսքերին, այստեղ վկայում եմ դա Մարգարեի հետ։ Կարող ես ամբողջապես ներել իմ բազմաբեղուն մեղքերը և էլ առավել գզորանաս և կրկնապես կմեծանաս իմ ամենաթշվառ և կործանված հոգու նկատմամբ։ Ամեն ինչում իշխում ես, ամեն ինչում բավում, ամեն տեղ հասնում, ամեն բռնության հաղթում, ամեն կարծրություն փշրում, ամեն հակառակորդի վանում, ամեն խստություն վերացնում, ամեն սրություն ընդոտնում, ամեն դառնություն անուշացնում, բոլոր դժվար ամոքելիները քաղցրացնում, բոլոր պարտքերը շնորում, բոլոր հանցանքները ներում։ Կարող ես զորավոր, հզոր, հնարագետ, ամենարվեստ, բոլոր մեղքերը ներել և չքացնելով վերացնել մեջտեղից, ինչպես փոքր կայծի չափազանց չնչին ճաճանչը, որ ընկնում, ընկղվում և ոչնչանում է տիեզերատարած ծովում։ Արդ հայր գթության, այս մատյանը կարդացողների աղոտքով, հանուն քո որդու խաչի չարչարանքների և մահվան, ողորմիր նրան, ով պատճառ եղավ այս ողբաձայն և արտասվածին նվագի։ Նա, ով պատրաստել տվեց կյանքի փրկության այս դեղը, թող բժշկվի քո անունով։ Նա, ով մեզ այս պատշաճ կարգով խոստովանության ճամփան ցույց տվեց, թող մաքրվի իր պարտքերից։ Նա, ով կյանքի պատգամի այս կանոնով վարդապետեց կտրել հպարտության թևերը, թող ազատվի մանկության, երիտասարդության և ծերության մահառիթ մեղքերի չար կապանքներից։ Թող երրորդությանդ խնամքով նորոգվելով լուսավորվի, և նրա հետ մենք էլ երջանիկ կհամարենք մեզ։ Արդ այսքան անբավ հրաշքներ գործող հայր ամենաստեղծ, անուն ահավոր, ձայն սարսափելի, կանչ ընտանի, խոսք համբուրելի, ազդում սքանչելի, հրաման սոսկալի, էություն անքննելի, գոյություն անճառելի, իսկություն անբավելի, զորություն անզննելի, կամք ամենաբարի, տերություն անսահմանելի, մեծություն անչափելի, բարձրություն անբովանդակելի, որքանություն անկշռելի, առավելություն անհասանելի, պատճառ որդու հայրությամբ և ոչ նախադրությամբ, քեզանով և քո անպարագիր զորությամբ սաստիր մեղքերի հետ սպրդելով ներս մտած այս տագնապեցնող և դիվական տենդի ջերմությունը, որպեսի փախչի ինձանից զարուրելով երկնավոր գառիտ սխրալի և անբավելի արյան վտակից, որով մեկ անգամ միայն ցողվելով լիովին մաքրվեցինք հավիտենապես։ Եվ արդ այս արարչակերտ խորհրդի պատկառելի խոնարհությունից թող ամաչի Սատանան իր չար հրեշտակների գործերի համար։ Տանջվի և հալածվի, հեռացվելով և արտաքսվելով քո բնակության խորանի շինությունից դեպի արտաքին խավարը, և ջնջելով մաքրիր մեր դեմքից ողբերի արտասուքը և մեր սրտից հեծաձայն հառաչանքը, և հիշատակով քստմնափուշ տաժանատեսիլ և մահառիթ հեղուսահարման, որով քո միածինն ամրացվեց խաչի աշտարակին, թող ցավ պատճառվի չարին։ Եվ կողահերց սայրասուր սլաքի ուժգին հարվածից, որով նա ստացավ մեծ վերքը, մահվան սկզբնարարը թող իսպար սատակվի։ Եվ քանզի խոնարեցրեց գովյալ գլուխը ավանդելով հոգին քո ծոցը բարձրյալ, թող կորանա կործանվի բելիարի ամբարի բարքերի ապստամբությունը ամբողջովին կորստյան մատնվելով։ Եվ քանզի անմահ իսկությունը թաղվելով ծածկվեց երկրի որովայնում, սրանով գորոզի վերամբարձ կեղց հպարտությունը, թող Սևեռուն դիտի մահվան դժողքի մթաստվեր հատակը և հիշի առաջին անբժշկելի հարվածը, որով մահացավ թունավոր վիշապի դիմամարտությունը ամենազորի կենարար չարչարանքների շնորհիվ։ Սուրբ հոգովդ այս խոստովանությունը քո փառքի համար է, հայր ողորմության, և գովեստ է որդուդ։
քանզի ձեր մեկ խորհրդական խորության մեջ մեկը մյուսի զորության կարիքը բնավ չունի, ուստի փառավորում ենք անսկիզբ անznավոր խոսքիդ անժամանակ հորդ հետ, և քեզ միայն սուրբ երրորդությանդ, հավասարապատիվ տերությանդ, համաբուն անբաժանելի ինքնությանդ, օրհնաբանություն, գոհություն, զորեղություն և անճառ վայելչություն, մեծության, բարեվիճակ հարթության, զուգակշիռ հավասարության, հավիտյանս, ամեն։

0: finanzamos auf kirsch.com. WM Radio. FM Insunmek Jevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Կոնցերտ ֆագոտի և նվագախմբի համար սի բեմոլ մաժոր։ Կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Կլաուս Տունեման, ֆագոտ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Սիբեմոլ մաժոր կոնցերտը ֆագոտի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Կլաուս Տունեման, ֆագոտ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, կոնցերտ կլավեսինի եւ դաշնամուրի համար, մի բեմոլ մաժոր։ Կատարում են Թինի Մաթոտը դաշնամուր, Թոն Կոպմանը կլավեսին եւ Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը կլավեսինի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Թինի Մաթոտը դաշնամուր, Թոն Կոպմանը կլավեսին և Ամստերդամի բարոկկոն վագախումբը դիրիժոր Թոն Կոպման։
1: Հայկական ջազային երաժշտության ընտրանի հայ երաժիշտների կատարմամբ։

0: Բարի օր, սիրելի ռադիո լսողներ։ Մեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Յուկիո Միսիմա, արձակագիր, դրամատուրգ, ով 3 անգամ ներկայացվեց Նոբելյան մրցանակի և 3 անգամ էլ մերժվեց։ Միայն գրողի մահվանից 18 տարի անց, 1988-ին, Սինթիոսիա հրատարակչությունը գրական մրցանակ սահմանեց նրա հիշատակին։ Միսիման սերում է ճապոնական ազնվատող ընտանիքից։ Պատանեկան տարիներին հրապուրվել է երաժշտությամբ և թատրոնով, իրավագիտություն սովորել Տոկիոյի համալսարանում։ Սպաղվել է կարատեի, կենդո և այլ ձևերով, ցգտելով հասնել ֆիզիկական կատարելության, և դա նրան հաջողվել է այն աստիճան, որ լուսանկարը գործածվել է կուլտուրիզմի գովազդի համար։ Գրական դեբյուտը դիմակի խոստովանությունն է։ Ինքնակենսագրական այս վեպում արտասովոր կերպով իրար են միանում անկեղծությունն ու հնարքը։ Սկզբում այն խիստ ավանդականի տպավորություն է թողնում։ Տատի դասյարակությունը ստացած տղան մուտք է գործում մեծերի աշխարը, որը նրան և ձգում է, և վախեցնում։ Պատմողի հոգեբանական դժվարությունը կայանում է նրանում, որ զգալով իր ինքնատիպությունը ձգտում է ուրիշներին երևալ այնպիսին, ինչպիսին իր հասակակիցներն են։ Նա բացեիբաց պատմում է իր թաքուն հրապույրների, բարեկամի քրոջ հետ հարաբերությունների, որ պիտի ավարտվեին հարսանիքով, և ընդհանրապես զգացողությունների մասին։ Փեսացուն փախչում է, որպեսզի նրա հետ կրկին հանդիպի այն ժամանակ, երբ նա ամուսնացած կլինի մեկ ուրիշի հետ։ Այդ ժամանակ նրանց միջև ֆիզիկական կապ է առաջանում, որովհետև պատմողին անհրաժեշտ էր պղծել հավատարմությունը, անարգել մաքուր զգացմունքները։ Փաստորեն այս կերպով նա ինքնահաստատվում է, ծաղրելով այն, ով պատասխանել է իր անիրական կրքին։ Այսպիսով Միսիման փնտրում էր իր ուղին արվեստում, մտածելով, որ բարության քարոզները հոգնեցրել ու ձանձրացրել են ընթերցողին, և եկել է չարությունն աստվածացնելու ժամանակը։ 1950-ին գրած «Սիրո ծարավը» վեպում նա դիտմամբ ընտրում է ծամծմված սյուժե։ Դեպքերը զարգանում են ետպատերազմյան Օսակայում։ Երիտասարդ Այրին նախ չի մերժում ամուսնու հորը, Յակիտիին, նաև գաղտնի սիրում է երիտասարդ Այգեպանին։ Էցուկոն հայտնի կին է, և նա չի կարող բացահայտ ցույց տալ իր զգացմունքները, բայց հոգում երում են կրքեր։ Այս վեպում Միսիմայի տաղանդը դրսևորվում է հատկապես զգացմունքները պատկերելու մեջ։ Էցուկոյի ամուսինը բացահայտորեն դավաճանում էր նրան, բայց երբ հիվանդանում է տիֆով, կինը իսկապես հոգետանում, ջանում թեթևացնել նրա տանջանքները, բայց եւ այնպես, այդ ընթացքում նա չի մոռանում կրած վիրավորանքները։ Մահացող ամուսինը հարգանքի նշույլ անգամ չի արթնացնում կնոջ սրտում, բայց նա զոհողության էր պատրաստ մեռնելու նրա հետ։ Ինչ է սա, ալտրուիզմ, թե ցանկություն հարված հասցնել մահացողին, հատկապես նրա եսասիրությանը, կամ մի տեսակ ձգտում է նսեմացնել նրան իր առաքինությամբ։ Միսիման գտնում է, որ սիրո ծարավը կյանքի շարժիչ ուժն է, բայց այն ոչ հազվադեպ կարող է ընդունել նաև ախտաբանական ձևեր։ Կինը չափազանց միայնակ է զգում իրեն գյուղում, միակ մխիթարանքը բնության տեսարանները վայելելն է, և այդ բնանկարները վեպի հաջողված մասերից են։ Գյուղի նկարագրություններում Միսիմային գրավում են հերոսների կերպափոխությունները։ Նավաշինարարական խոշոր ձեռնարկությունների նորակատար ղեկավարը, ով Էցուկոյի ամուսնու հայրն է, բնակվելով ինչ-որ մի ժամանակ գմված հողատարածքում, վարում է գյուղացու հավակնոտ կյանք, ամբողջ օրը չկտրվելով իր կլունգից։ Էցուկոն էլ է հարմարվում կյանքի նոր տեմպին, մանավանդ որ գյուղում նրա ուշադրության կենտրոնում էր համեստ և լրակյաց Այգեպանը։ Գիրքը ծագում է խանդից։ Դեռ նոր նկատած նրա և աղախնի միջև ինչ-որ մտերմություն, Էցուկոյի մոտ առաջանում է տարփանք, սիրելու մեծ ցանկություն։ Բարությունը արագ փոխակերպվում է դաժանության։ Ընկնելով գյուղացի տղայի գիրքը, ինչ-որ ժամանակ երջանիկ է զգում իրեն, բայց հետո անխղճաբար սպանում է նրան։ Միսիմայի պատկերած սիրուն զուգահեռ հնչում է արյան թեման։ Էցուկոյի սերը դաժան է, անիրական։ Միսիման նորից համոզում է, որ անհատի և ամբողջ մարդկության կյանքը պատրանք է, և միայն մահն է ճշմարիտ։ Յուկիո Միսիմայի գրական ժառանգությունը շատ մեծ է. տասնյակ վեպեր, նովելներ, պիեսներ։ Նրա ամենահայտնի վեպը «Ոսկե տաճարն» է։ Հիմնական գաղափարն այն է, որ մեծագույն գլուխգործոցի կործանումը հավերժացնում է նրան հետնորդների գիտակցության մեջ։ Դեպքերը բերված են իրապատումից։ 1950 թվականին բուդդիստական կինկակու ձիտ տաճարի սպասավորը այրում է ճապոնական հնագույն մայրաքաղաք Կիոտոյի ճարտարապետական այդ փառապանց կոթողը։ Վեպի հեղինակը փորձում է հոգեբանորեն հիմնավորել այս խելահեղ արարքը։ Պատանի վանականի հիացմունքը այս հոյաշուկ տաճարի հանդեպ այլ բնույթ է կրում։ Իր հիացմունքը, մեծ սերը նրա հանդեպ, փաստորեն կրում է մոլագարության նշաններ, որովհետև ցանկանում է, որ այն պատկանի միայն իրեն։ Երբ շքեղ տաճարը հայտնվում է կրակի ճիրաններում, նա փորձում է ներս սողոսկել այնտեղ, բայց դռները չեն բացվում իր առջև, տաճարը ներս չի թողնում նրան, ով փորձեց կործանել իրեն։ Տղայի մեջ Հերոստրատի բարդությունն է։ Յուկիո Միսիման այս ողբերգական կազուսում տեսավ իր գեղագիտական սկզբունքների իրականացումը, այն, որ սքանչելին թափանցիկ է, ինչպես հիշողությունը, որ հիշողությունն իրականի մասին ավելի կարևոր է նրա մեջ եղած կեցությունից, որ պակաս կարևոր է, քան կործանումը, որովհետև այդ պահին սքանչելին հասնում է իր բարձրակետին։ Մահվան միտքը կպչուն ձևով հնչում է Յուկիո Միսիմայի արձակում։ Բացատրությունը պետք է փնտրել ոչ միայն գրողի ենթագիտակցության մակարդակում, այլև իր ապրած ժամանակում։ Պատերազմը, Հիրոսիմայի և Նագասակիի ողբերգությունը չէին կարող չազդել նրա վրա, չնայած թվարկածները նրա գործերում կարծես հետին պլան մղված լինեն։ Ճապոնիայի պարտությունը Միսիման ընկալեց որպես ազգային հայտարարություն։ Այստեղից էլ նրա մեծերը ճապոնական ռազմաֆեոդալական անձանց սամուրայների ավանդույթների հանդեպ, որոնց մեջ նա տեսնում էր հոգու հաղթանակ։ Հայրենասիրություն նորավեպում գլխավոր հերոսը Սպա է, ով չմասնակցեց քաղաքական դավադրությանը, հետևաբար իր ծառայողական պարտքը պիտի լիներ գնդակահարել նախկին դավադիր ընկերներին։ Որպեսի խուսափի այս ամենից նա որոշում է կայացնում ինքնասպան լինել, ըստ ավանդույթի խարակիրի ենթարկել իրեն սեփական կնոջ աչքերի առաջ, որպեսի վերջինս հասկանա, թե ամուսին ինչպիսի արժանապատվությամբ է կատարում իր պարտքը չդավաճանելով ընկերներին։ Մահվանից առաջ նա մի գրություն է թողնում՝ «Կեցցե կայսերական բանակը»։ Կինը, որ անսահման նվիրված էր ամուսնուն, որոշում է հետևել նրան։ Յուկիո Միսիման նաև դրամատուրգ է, ով ինքնատիպ կերպով միավորում է հին ճապոնական նո կոչվող թատրոնը ժամանակակից արևմտաեվրոպական դրամատուրգիայի ավանդույթների հետ։ Դիմելով միջնադարյան մեկ գործողությամբ պիեսների բովանդակությանը, նա հեգնում է դրանք վերաիմաստավորելով, չնայած որ կասկածանքի տակ չի դնում բարոյականություն կրող հավերժական թեմաները։ 1965 թվականին գրում է Մարկիզուհի «Դսատ» դրաման, որի հերոսները խորհրդածում են կրքի և ատելության, բարեգործության և դավաճանության մասին։ Նշանավոր անառակը, անհավատարիմ ամուսինը և ծաղրասերն այդպես էլ չի հայտնվի բեմում մի պարզ պատճառով, քանի որ 18 տարվա ընթացքում, երբ տեղի է ունենում պիեսի գործողությունը, նա պարբերաբար հայտնվում է մեկ բանտում, մեկ հոգեբուժարանում։ Այստեղ նրան թաքցնում էր զոքանչը։ Մայրը և դուստրը չարախոսում են նրա մասին, խոսում բարոյալակության, բարոյականության և ազատության սահմանների մասին։ Նրանց զրույց բանավեճերին մասնակցում են նաև Մարկիզուհի Աննայի քույրերը, ովքեր նույնպես անկողին են կիսում քրոջ ամուսնու հետ. բարեպաշտ բարոնուհի Դ. Սիմյանը և անառակ կոմսուհի Դ. Սանֆոնը, ով իրեն Մարկիզուհի է պատկերացնում։ Այս երկու հերոսուհինները պատմական դեմքեր չեն և դուրս են բերված Միսիմայի կողմից իր Մարկիզուհի Աննայի տեքստից։ Դրամայի գլխավոր ինտրիգը իրական հիմք ունի։ Մարկիզուհի Դսադը երկար տարիներ հավատարմորեն նվիրված էր ամուսնուն, փորձում էր նրան դուրս հանել բանտի ճիրաններից, մշտապես այցելելով նրան Բաստիլիայում, թեթևացնելով նրա տխուր ճակատագիրը։ Մարկիզուհին պատկերված է որպես մեծ բարեգործ, ինչպիսի փորձությունների էլ չեն ենթարկվում կյանքի նրա սկզբունքները, միևնույն է, ի հեճուկս բոլոր պարագաների հավատարիմ է մնում իր գաղափարներին և ամուսնական պարտքին։ Միսիման եզրահանգում է անում, գտնում, որ սիրել արժանավոր մարդուն այնքան էլ մեծ բան չէ, սակայն սիրել մեղավորին, ով ճակատագրի բերմապ ամուսինը տե, հերոսուհի է դարձնում։ Կինը այնուամենայնիվ հրաժարվում է ամուսնուց, ում Յակոբինյանները մի կերպ ազատություն են շնորհում, որպես միապետական հալածանքների զոհ։ Մարկիզուհին գտնում է, որ իր միսիան ավարտված է և առանձնանում է մենաստանում քավելու ընդհանուր մեղքերը։ Մեծ իրարանցում առաջացրեց Յուկիո Միսիմայի «Իմ ընկեր Հիտլերը» պիեսը, որի միայն վերնագիրը ենթադրում է արդեն իսկ աշտամբական վերաբերմունք ծայրահեղ ճշմարիտ հայացքների հանդեպ։ Սակայն Միսիման ձեռնոց նետեց հասարակությանը, գնալով կանխամտածված նենգափոխության, քանի որ Հիտլերին իր ընկերն է համարում գրոհայինների առաջնորդ Էրնստ Ռեմը, ում հետ Հիտլերը հաշվեհարդար տեսավ երկար դանակների օրը։ Չնայած որ սոցիալ-ազգային քաղաքականությունը Միսիմային այս պիեսում քիչ էր հետաքրքրում, այնուամենայնիվ նա ստիպում է հիանալ Հիտլերի մակիավելականությամբ, ով ցինիկաբար մատնում է իր համախոհներին։ Յուկիո Միսիման գրում էր պիեսներ սկսելով վերջին մասից և հասնում էր սկզբին։ Այսպես է սովորաբար նա կառուցում իր պիեսները, իսկ իր կյանքի ավարտը նա խորոք էր պատրաստել։ 1970 թվականի նոյեմբերի 25-ին Սինյալ ջոկատների հետ միասին նա հայտնվում է Տոկիոյի ռազմաբազաններից մեկի մոտ։ Միսիման օգնություն է կանչում զինվորներին և սպաններին, որպեսզի գրոհ կազմակերպեն պարլամենտի վրա քաղաքական հեղաշրջման նպատակով։ Սակայն այդպես էլ նրան չեն արձագանքում, և մեծ գրողին մնում է իրականացնել մտածածը, խարակիրի ենթարկել իրեն։ Այսպիսով, հայտնվելով 20-րդ դարի երկրորդ կեսի համաշխարային գրականության թատերաբեմում, Յուկիո Միսիման իր վրա բևեռեց համընդհանուր ուշադրություն, նաև անսովոր հարաբերություններ հաստատեց գրողի և ընթերցողի միջև։ Նրա ընթերցողը պարտադրանք չունի սիրել գրողին կամ նրա ստեղծածը, կիսել հայացքները, ընդունել եզրահանգումները, որովհետև տեղի է ունեցել ամենակարևորը, այն, որ նրա գրական ժառանգությունն ու անձը շարունակում են մեծապես հետաքրքրել ընթերցող լայն զանգվածներին ամբողջ աշխարհում։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ դաշնամուրի համար, համար 56, ռե մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յան Սիբելյուս, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում է Ֆիլադելֆիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Դավիթ Օյստրախ, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

Հնչեց Յան Սիբելիուսի ռե մինոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Ֆիլադելֆիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Դավիթ Օյստրախ, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Mateson, հատվածներ Կլեոպատրա օպերայից, կատարում են Իզաբել Բարյակդարյանը, սոպրանո, և Տաֆել Մյուզիկ բարոկո նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն.

Հնչեցին հատվածներ Յոհան Մատեզոնի «Կլեոպատրա» օպերայից։ Կատարեցին Իզաբել Բարյակդարյանը սոպրանո և «Տաֆել Մյուզիկ» բարոկո նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, կատարում են Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Գերհարդ Տուրչեկը, հոբոյ, դիրիժոր Կարլ Բյոհմ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մաժոր կոնցերտը հոբոյի և նվագախմբի համար, կատարեցին Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Գերհարդ Տուրչեկը հոբոյ, դիրիժոր Կարլ Բյոհ։

0: ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ, շարունակում ենք պատարագի մեկնության շարքը։ Զրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանակիշյանի հետ։ Օրհնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Հավատամքը եւ նրան հաջորդող մզովքը մենք քննարկեցինք վերջին մեր զրույցի ընթացքում, այսօր շարունակենք հավատամքին հաջորդող մեծ մուտքի հատվածից եւ ամենասկզբում տեղի ունենում մի խորհրդանշական գործողություն, երբ քահանան, որը խորհրդանշում է Քրիստոսին, հանում է իր թագը, փոխանցում է վերաբերիչ սարկավակին եւ սկսվում է մի թափոշ, որը հենց հանգուցալուծվում է Սուրբ Սկիհի վերաբերմանը, հասկանանք թե ինչ խորհուրդ է ընկած այս սիմվոլիկ ակտի հետևում։
2: Մենք ավարտեցինք երախայից կամ խոսքի պատարակը, մենք նախորդիվ նշել ենք, որ երկու մասից է բաղկացած եւ առաջին մասում ենք ընդունում ենք Քրիստոսին որպես կենթանի Աստուծո խոսք եւ երկրորդ մասում ընդունում ենք Քրիստոսին որպես կենթանի հաց իր կնքից իջած եւ այստեղ մի փոքր անցումային պահ կամ ինչեւ վերաբերումը կամ մեծ մուտքը արցակում ճաշու, երբ որ Քահանան խաղաղության աղոթքի ասում խաղաղությամբ Քրիստոս փրկիչ մեր, որը վեր է քանձամներ միտս եւս բանս, եւ արցակման օրհնություն է տալիս Տեր Աստված օրհնեց ձեզ Զամենիսյան։ Այս աղոթքը մենք հանդիպում ենք նաեւ ճաշու պաշտոն կամ մեր ասած թիվ պատարակ ժամագրքի այդ վերջում, դրանով փակում ճաշու, այսինքն դրանով ավարտվում է երեխայից պատարակը եւ այդ արձակումից հետո Տեր Աստված օրհնեց ձեզ Զամենիսյան, որպես այդպեսին արդեն մարդիկ գնում էին տուն, այսինքն երեխայից պատարակը այսքանով ավարտվում էր։ Եվ մենք տեսնում ենք անցումային պահ, երբ որ սարկավագը արդեն ասում է մի ոք երեխայից, մի ոք թերահավատից, ապաշխարողած եւ անմաքրից, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր չեն կարող մասնակցել եւ Քրիստոսին ընդունել արդեն որպես երկնքից իջացած, պիտի դուրս գան գավիթ եւ սկսի արդեն բուն պատարակ, հավատացելուց պատարակ, որը հենց ինչպես նշեցիք, մեծ մուտքով է ազդարարվում եւ այդ անվանումը պատահական չէ, թե վերաբերում բառը թե մեծ մուտքը իսկապես կարեւոր պատմականն է իմաստ ընկրում։ Մուտքի մասով պիտի ասենք, որ ունեցել է բավականի հետաքրքիր պատմական ծավալում եւ զարգացում, եւ այն խոսքերը, այն սաղմոսը, որով մենք ազդարում ենք մեծ մուտք համբարձեք իշխան կզդրումս ձերի վեր, իսկապես առնչվում են եկեղեցուն եւ դռներին, եւ վաղ եկեղեցում սկիհը պահվում էր յուրահատուկ վայրում, որ մենք կոչում ենք ավանդատուն։ Տուն բառը հոշում այն մասին, որ դա ոչ թե կից սենյակ է եղել, առանց տուն է եղել, որտեղ որ պահվում են սրբությունները, հատկապես ինչ որ վտանգավոր հարցակումների ժամանակ եւ այլն, թե ավետարան թե սկիհը, եւ սկիհը պիտի բերվեր, եւ հատուկ եկեղեցական թափոր գալիս էր, մուտքեր գործում եկեղեցի եւ բարձացնում էին սկիհը խորան, դրա համար կոչվում է վերաբերում, այսինքն բարձացնել եւ բերել, բարձացնել սուրբ սեղան։ Այսօր դա կատարվում է հենց խորանի վրա արդեն, իսկ կարծես թե վերաբերումը այդքան էլ չի բնորոշում, չնայած սարկավագը բարձացնում է սկիհը, այն փոքրիկ խոր շպատի մեջ, որ մենք ասում ենք խորհրդանոց, այ դեպ խորհրդանոցը եւս մեր բառապաշարում նշանակում է սենյակ, խորհրդակցության սենյակ, նույնիսկ հայկազյան բառան այդպիսի բնորոշում է տալիս, այսինքն եւս մեր պատմական հիշողության մեջ խոսք առանձին վայրի, առանձին սենյակի մասին, եւ այնտեղից բերվում էին պատրաստված հացը եւ գինին, աշխարհը եւ գինին արդեն իսկ սկիհով, եւ դա կատարում էր հանդիսավորությամբ, եւ այդ մեծ մուտքը բյուզանդական ավանդության մեջ ավելի վառ էր, նույնիսկ թափորը մտնում էր այդ եկեղեցի մտնելիս, ինչպես մեզ մոտ դռն բացեքի ժամանակ հարց ու պատասխանի է լինում, այդպես եւ եկեղեցու դուրը թակում էին եւ սաղմոսի խոսքերով, թե համբարձեք իշխան կզդրունս ձերի վեր, համբարձին դրունք հավիտնից մցե թակավոր փարած, եւ հարցնում է քահանա, ով է սա թակավոր փարած, սարկավագը պատասխում, սա ինքն է թակավոր փարած, եւ այդ պահին բուրը բացվում էր եւ այդ պահին մուտք էր լինում եկեղեցի, եւ արդեն իսկ բարձացում էր Սուրբ Սեղանսկը, եւ շատ գեղեցիկ այդպես պատմականորեն ձևավորված ավանդույթ է։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մեզ մոտ դա ձևակերպված է յուրահատուկ երկեցողությամբ, առաջին այն է, որ երկվում է մարմին տերունական եւ արյուն փրկչական, երկ կամ շարականը, որի ժամանակ սկսում է արդեն մեծ մուտքը, ազդարելը, որ հիմա պիտի գա Քրիստոսի մարմին և արյուն, թեև դեռ ծրփագործված չեն, նաև դրա լուծումը կա Երուսաղեմյան ծիսական ավանդության մեջ, որ արձանագրված չէ, բայց երբ որ սկիզբը բարձրացում է Խորանի վրա, Սուրբ հաղորդությունը, որը մնացել էր նախորդ պատարագից, որը պահվում է մկրտության համար, լցվում է սկիզբի մեջ, որպեսզի արդեն այդ խոսքերը մարմին տերունական և արյուն փրկչական իկատարացվեն։ Եվ հորդորում է սարկավագը քարոս և սաղմոս ասել, սաղմոս ասացեք դիարն ձայնև քաղցրությամբ, այդ ժամանակ դպրած դասը և ժողովուրդը սաղմոս էին ասում, այսօր դրատեղը սրբասացությունը, որը ավելի ուշ է մտել, 14-րդ դարից հետո է մտել այդ սրբասացության տեքստերը, հրեշտակայինը կամ այլ ըստ տոնի, և կատարում է վերաբերում են ընծաների նշված սաղմոսներով, մի հատված կա, որը մենք ունենք արձանագրված, բայց հիմնականում չի ասվում, երբ որ սարկավագը վերցնում է սկիհը և պիտի ամեն անկյունում մի աղոթք ասի, նաև պատասխան կար, որը հնչում էր երգչախմբի կամ ժողովրդի կողմից, այսինքն ասում էր սարկավագը Հարևույի հարս Խորան յուր և ինքն որպես Փեսա Հիվանի հարագաստե յուր մի օրինակ, և ամբողջ ժողովուրդը պատասխանում էր սարկավագին, և քրովբեական սաղմոս երկություն կամ աղոտք և երկ էր ասվում, որ ասքրովբեից խորուրդաբար կերպարանիմք և կենթանարա երորդությամբ զերեք սրպյան օրնությունս մատուցանիմք։ Եվ այդ սերով բեական երկի արդեն խորուրդի մեջ է կատարվում մեծ մուտքը, որը ցավոք այսօր մենք իր պատմական տեսքով չենք տեսնում, բայց խորհրդավորություն և աստվածաբանական իմաստը մնում են նույնը, այսինքն Քրիստոսի մուտքը մեր կյանք և Քրիստոսի կենարար մարմնի և արյան ընկալումը որպես փառքի թագավոր, որը պիտի գա մեր կյանքում և թագավորի գա բազմելու իր գահի վրա։ Եվ եթե նախորդ մասում խոսքի պատարագի ժամանակ, երբ որ մենք քննարկում ենք հենց ավետարանի վերաբերումը, ասցինք, որ նա փոխկապակցված է Եսայի մարգարեության հենց հայտնի դրվագի հետ, 6-րդ գլխի, երբ որ նա տեսնում է զորությունների տիրոջը և Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ հրեշտակները փառաբանում են, եթե ավետարանի վերաբերման ժամանակ Սուրբ Աստված, Սուրբ և Հզոր, Սուրբ և Անմահ երեք սրբյանի երգվում, ապա ասկիհի վերաբերման ժամանակ արդեն Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր զորության, հենց նույն ծերովբեական երգն է երգվում, ինչը մեզ տալիս է շատ հստակ զարգացում այդ տեսիլքի։ Եթե առաջին պարագայում ընթերցողը համբուրում էր ավետարանը և դուրս էր գալիս որպեսի մարգարեական խոսք ընթերցի, որպեսի մարգարեանը, այսինքն այդ մեկ անձն էր, ով որ Եսայի մարգարեայի տեղն էր խորհրդաբար և իր շուրթերը մաքրվում են և նա է մարգարեան, ուրեմն հաղորդության պարագայում երեք սրբյանից հետո արդեն քիչ հետո տերունական աղոթքն և Սուրբ հաղորդությունն է, վաղ տեքստում իրենք ավելի մոտ էին իրար, ուրեմն յուրաքանչյուր քրիստոնյա, ով որ մոտենում է Սուրբ հաղորդության խորհրդին, նա ստանում է այդ հաղորդությանը, Քրիստոսի մարմինը և արյունը, որպես այն ածուխը, որը մաքրագործում է լեզուն, որը Եսայի մարգարեին տվեց մարգարենալու հնարավորություն, և ինքը արդեն շրջում է դեպի ժողովուրդ, թե ինքը արդեն գնում է դեպի աշխարհ, որպեսզի նա մարգարեանա, որպեսզի նա Աստուծո խոսքը քարոզի թե իր կյանքով, թե իր խոսքով, թե ամեն ինչով, այսինքն այստեղ է այդ մարգարեական տեսիլքի կուլմինացիան, երբ որ երեք սրբյանը դառնում է մարդու կյանքի առաքելություն։
1: Լավ էր, որ ավելի պատկերավոր պատկերացրեցինք մեծ մուտքը, թե ինչ դռների դարպասների բացման մասին է այստեղ խոսքը։ Երբ Քրիստոս մուտք է գործում սրբարան, երբ արդեն սկիհը տիրոջ նվիրագործվող մարմնի և արյան հետ բազմած է Սուրբ Սեղանի վրա, ևս մեկ խորհրդանշական գործողություն է կատարվում, որը սփռվում է Սուրբ Սեղանից դեպի ողջ եկեղեցին, ողջ հավատացյալների դասը, դա ողջույնն է, որը վստահեմ մի քանի անգամ եկեղեցում եղած հավատացյալը ականատես է եղել, պատկերացնում է, շատերը սիրում են այդ պատարագի հատվածը, վազում են այդ ողջույնը ստանալու, սրա մեջ ինչ խորհուրդ կա, սա Քրիստոսի ողջույնն է, միավորիչ ողջույնն է, խաղաղարար ողջույնն է։
2: Ողջույնին նախորդող քահանայի նաև շարժի մասին մենք չասինք, երբ որ նա հանում է իր հողաթափերը և թագը, որը իսկապես կարևոր հատված է, եւ նաեւ փոխկապակցված է ողջունի հետ, թե եթե պատարակի առաջին մասում նա հանդես է գալիս ավելի հանդիսավոր կերպով, ապա բուն պատարակի ժամանակ նա այդ հանդիսավորության ատրիբուտները հանում է։ Կոշիկի հանումը կամ հողաթափերի հենց գիրից գրքի ուղակի օրեն վերցրած այն խորհուրդն է, երբ որ դեր ասում լույս սկոշիկո դիտեղի հորում կացյալ է սուրբ, այսինքն այդ սրբությամբ մոտնում է խորանին և արդեն կատարում է իր խնդրանքը ժողովրդի անունից տիրոջն է ներկայացնում։ Այն մասին, թե որքանով է խորհրդանշում քահանան Քրիստոսին, աստվածաբանական որոշակի վիճաբանություն կա, բայց որպես այդպիսին պատարակի տեքստը մեզ հուշում է այն մասին, որ քահանան ի սկզբանե գալիս է ծառայական պաշտոնում և նա զգեստավորվում է Քրիստոսի պարքով, բայց նա չի խորհրդանշում Քրիստոսին որպես այդպիսին, նա ներկայացնում է համայնքը Քրիստոսի առջև, որովհետև հենց ի սկզբանե ապաշխարության աղոթքները, հատկապես մարեկացու աղոթքները, որ նա կարդում է, նրանք հստակ ասում են, որ նա հանդես չի գալիս որպես Քրիստոսի ներկայացուցիչ, այլ հակառակը, որպես ժողովրդի ներկայացուցիչ Քրիստոսի առջև, որպես որոշակի փոխկապակցվող օղակ, և այդ սիրո ողջույնը, որ կատարվում է, ևս շատ կարևոր խորհրդաբանություն ունի, և պատահական չէ, որ այդ ավանդույթը պահպանվել է հայ եկեղեցում ամենավառ կերպով, եթե օրինակ կաթոլիկ ուղափար ավանդույթների մեջ գրեթե չի երևում դա, և բյուզանդական պատարակի ժամանակ միայն խորանի սպասավորները և կամ միայն քահանաները իրար տալիս են սիրո ողջույն, և այդ ողջույնը չի հասնում ժողովրդին, այն մնում այն փակ խորանի դարպասների առջև։ Մեր պատարակի հենց այն բուն իմաստ այն է, որ Քրիստոսը մեր մեջ հայտնվեց, ընդհանրապես ամբողջ պատարակը, եթե մենք ուզենանք մեկ արտահայտության բնութագրել, մենք պիտի ասենք Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնեցավ, որ Քրիստոսը մեր մեջ հայտնվեց։ Պատարակի առաջի մասում խոսքի տեսքով, պատարակի երկրորդ մասում իսկապես իր ֆիզիկական ներկայությամբ հայտնվեց մեր մեջ, և այդ պատգամը կարիք ունի տարածվելու և փոխանցվելու, և քահանան աղոթք է անում, նա իր անձն է նախապատրաստում, նա խնդրում է իր ժողովրդի համար որպես պարս սպասավոր, որպես Աստծո ծառա, որպեսզի նա արժանավոր դարձնի գողության փառավորելու, և կատարում է այդ սիրո ողջույնը, որը խարսխված է նախ և առաջ Քրիստոսի լեռան քարոզի վրա, որը ասում է, եթե դու ունես քո եղբոր դեմ որոշակի վեճ և գնում ես պատարակ մատուցելու, թող քո պատարակը գնա և հաշտվիր քո եղբոր հետ, և այդ հաշտությունը, ինչպես Ներսես Լամբրոնացին է ասում, որ պիտի լինի, մարդը պիտի հաշտվի իր եղբոր հետ, պիտի հաշտվի Աստծո հետ, և վերջերջո ինքը իր հետ պիտի հաշտվի, որպեսզի կարողանա պատարակի մասնակցել, և ողջունը նաև եղբոր հետ հաշտվելու, ընդունելու քո դիմացին սիրով, որպեսզի միավորությունը տեղի ունենա։ Եվ երկրորդը անշուշտ խարսխվում է Պողոս Առաքյալի Ռոմեացին գրված նամակի և այլ նամակներում հանդիպող կարևոր արտահայտության վրա, որ ողջույն տվեք միմյանց Սուրբ Համբույրով։ Եվ հենց մենք իրագործում ենք Պողոս Առաքյալի ուղիղ պատգամը, մենք իրար ողջունում ենք Սիրո Համբույրով, և այդ շարականի մեջ և այդ արտահայտության մեջ շատ մեծ աստվածաբանական խորք կա, որը մենք ներկայացնում ենք, թե ինչպես Աստված մեր մեջ հայտնվեց, այն որ է, այն որ Մովսեսին ասեց, որ ես այն եմ, որ է, այն Աստված, որ է, Քրիստոսի տեսքով ներկայ է լինում մեր մեջ։ Եվ թե Կողոսացին գրված նամակում Պողոս Առաքյալը հենց դա է ասում, որ մեր մեջ հայտնվեց Աստվածության խորհուրդը, թե այլ բազմաթիվ դրվագներում գրեթե ամեն տողը այդ շարականի հենց ունի ուղակի հղում Սուրբ Գրքին, և մենք ընդունում ենք մեր մեջ Քրիստոսի նախապայմանը, որ մենք պիտի ընդունենք իրար, և այստեղ է եկեղեցու կառուցումը որպես Քրիստոսի խորհրդավոր մարմին, որպես Քրիստոսի մարմնի հոդեր, և այնտեղ շարական մեջ պատահական չէ, որ ասում մի հոդակապով միավորվեց, այսինքն կառուցվեց Քրիստոսի մարմինը, և մենք այդ սիրո ողջունը փոխանցում ենք ասելով, որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնեցավ, և պատասխանում ենք օրինալ է հայտնությունը Քրիստոսի, և Քրիստոսին ընդունելու համար մենք պիտի ընդունենք մեր դիմացին, մենք պիտի ընդունենք մեր կողքին կանգնած մարդուն, առանց ընդունելու մեր դիմացին Քրիստոսի ընդունելը և Սուրբ Խորհրդի մասնակցելը անհնարին է։
3: Ողջույնի բաշխումից հետո մենք կարծես տիրոջ վերջին ընթրիքին սեղանի շուրջ
1: բազմած աշակերտներն են Քրիստոսի և մոտենում ենք սրանով հենց պատարագի գագաթնակետին, անաֆորային, երբ արդեն երեք սրբյանի ուղեկցությամբ սրբագործվում են տիրոջ մարմինն ու արյունը, և մենք կատարում ենք տերունապատվեր այդ առաքելությունը 2000 տարիներ շուրջ, երբ մենք Քրիստոսի խոսքի համաձայն մատուցում ենք պատարակը, իբրև ոգեկոչում տիրոջ վերջին ընթրիքի վերնատան աշակերտների հետ, ինչպես որ Տերն ասաց, արեք սա իմ հիշատակի համար, մենք մասնակից ենք դառնում այդ հիշատակի ընթրիքին։
2: Այո, մենք մոտենում ենք հենց գագաթնակետին, որը հիշատակում կամ անամնեսիս հունարեն, դա հիշատակում, հիշողություն, և հենց այդ հիշատակի մասին է, այսինքն սուրբ-սուրբ այդ գեղեցիկ սերոբեական երգից հետո, երբ որ մենք Աստծուն օրնաբանում ենք, անմիջապես հանան մի երկար անաֆորայի այդ գոհաբանական աղոթքն է ասում, ծածուկ, որը ժամանակին եղել է ամենայն հավանականությամբ բուն պատարակի տեքստը, որը մեր պատարակամատույցի մեջ մի քանի տեղ ընդհատվում է, այսկ մի մասը ծածուկ է ասում, մի մասը ասվում է իր լուր ժողովրդի, բայց այդ աղոթքի բովանդակությունը չափազանց կարևոր է, այսինքն քահանան է հենց երեք սրբյան ձայնով Աստծուն օրնաբանում, սուրբ, սուրբ Տեր զորությանց, սուրբ ես Տեր և ամենասուրբ, և ներկայացնում է փրկչական տնօրինությունը, այսինքն առարչագործությունից, թե ինչպես անհրաժեշտություն հանդիսացավ Քրիստոսի գալստյան, և ինչպես Տերը դարձավ մարդ, վերցրեց Սուրբ Կույսից մեր մարդկային բնությունը, և կատարեց այդ փրկագործությունը հենց վերնատանը, աշակերտներից սեղան նստելով, վերցրեց, օրհնեց, կտրեց, բաշխեց աշակերտներին, ասելով «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Այսինքն ժողովուրդը լսում է միայն այս աղոթքի վերջին հատվածը, որը բարձրաձայն գեղեցիկ ասում է «Առեք, կերեք, այս է մարմին իմ»։ Առաջին հայացքից մենք կարող ենք ասել, թե ինչու խոսքը ինչ որ հիշատակի մասին, ինչու այդ հատվածը կոչվում է անամնեսիս կամ հիշատակումը, դա ուղղակի բխում է Քրիստոսի խոսքից, որ ասում է «Այս արեք իմ հիշատակի համար»։ Եվ հենց պատարագի ամենակարևոր, ամենահին հատվածը հենց այս սուրբ գրային տողերի մեջբերումն է եղել, այսինքն երբ որ դեր առաքելական ժամանակ հավաքվում էին ընթրիքի ժամանակ կատարելու Քրիստոսի պատարակը, վերակոչում էին կամ հիշատակում էին Քրիստոսի խոսքերը, և ինչից հետո արդեն բաշխվում էր սուրբ հաղորդությունը, այսինքն դա ամենից այդպես խտացված պատարագի հիշատակումն է, որը նույնիսկ եղել է մինչև ծեսի ձևավորումը։ Եվ հիշատակ բառը մեզ տանում է դեպի խոր հինգտակարանյան այդ պատմության սկիզբ, որովհետև մեր ընկալմամբ հիշատակը դա ուղղակի ինչ-որ վերհիշումն է, սուրբ գրային ընկալմամբ հիշելը կամ հիշատակելը յուրահատուկ մասնակցությունն է և մուտքն է դեպի այդ պատմական իրադարձություն, նույնիսկ երբ որ սուրբ գիրքը ասում է, որ Աստված հիշեց Նոին կամ Աստված հիշեց Աբրահամին, դա չէր նշանակում, որ Աստված մոռացել էր Նոին կամ Աբրահամին, ինչ-որ պային հիշեց, այլ նշանակում է, որ նա մուտք գործեց այդ պատմական դրվագի մեջ, վեր ժամանակյա իրականությունից նա մտավ այն ժամանակի մեջ, երբ որ Աբրահամը ուներ իր ներկայության խնդիր, և այդ խնդիրը Տերը լուծեց։ Հիմա երբ որ հրեաները Պասեքի արարողությունը պիտի կատարեն, սեդեր էր կոչվում այդ ծածկական ընթրիքը, որտեղ որ հաստատվեց վերնատանը Քրիստոսի մարմնի և արյան խորհուրդը, ինչպես էր սկսում հենց հիշատակումից, տան փոքրը պիտի հարցներ տան մեծից, թե ինչու ենք մենք այսօր հավաքվում, և տան մեծը սկսում էր պատմել Ելիս գրքի պատմությունը, թե ինչպես իսրայելցները պիտի մտնեին Ավետյաց երկիր, գնացին անկանգ Եգիպտոսի գերություն, և այդպես մանրամասն Ագադիկ ոչով ներկայացնում է ելքի պատմությունը, Պասեքի պատմությունը, և որպես այդպիսին դա պիտի արվեր նաև վերնատանը, երբ որ Քրիստոս աշակերտների հետ նստել էր, և երբ որ հրեական ընթրիքի ժամանակ դա պիտի արվեր, միշտ շեշտում կար, որ ոչ թե մեր հայրերը դուրս եկան Եգիպտոսից, այլ մենք և մեր որդիները այսօր դուրս եկանք Եգիպտոսից, այսինքն հիշատակումը Պասեքի իմաստով նշանակում էր մասնակցություն անցյալում կատարված Աստվածային փրկագործության ծրագրին, որը գալիս է արդիական լինելու մեր կյանքում։ Եվ այդ իմաստով ենք մենք ամեն անգամ նույն բառերը հիշատակում. Առեք կերեք, խմեք այս բաժակից բոլորը, առեք արփեք Իսմանե ամենիքյան։ Այդ խոսքերն են, որոնք մենք այդ նույն Պասեքի տրամաբանությամբ հիշում ենք, որպեսզի մենք մասնակցենք։ Եվ ոչ թե առաքյալները միայն նստեցին Քրիստոսի հետ հաց կիսեցին վերնատանը, այլ մենք եկեղեցու խորհրդի շնորհիվ այն զորության

0: նա հայտնվեց մեր մեջ։ Այժմ այդ աղոթքներից հետո մենք այլևս մեր անձերն ենք դարձնում պատրաստական, օրհնաբանելով, փառաբանելով Տերոջը, սերով բեների երկով, որ Սուրբ է զորությունների Տերը, որ նա գա և հայտնվի մեր մեջ, մեր մարդկային կյանքում, մեր մարդկային պատմության մեջ և այնտեղ լինի այդ փառավոր հայտնությունը։
1: Շատ կարևոր էր այս բացատրությունը, որովհետև ցանկացած խորհուրդ, որ մենք կատարում ենք եկեղեցում, ցանկացած տոնի կատարում, Սուրբ Ծնունդ լինի զատիկ հերթական պատարակ, մենք պետք է վեր կանգնենք պարզապես պատմական իրողությունը կրկնելու, ոգեկոչելու գաղափարից և իրոք դառնանք ակտիվ մասնակիցները ամեն անգամ նորովի, ամեն անգամ նոր ու անկրկնելի զգացումով։ Ես հիշեցի Լեոնարդո Դավինչի վերջին ընթրիքը, նշանավոր որմնանկարը Միլանում, որը հենց պատկերված է Դոմինիկյան վանականայի սեղանատանը, և այդտեղ վանականները ամեն իրենց սեղանի շուրջ բազմելուց բազմում էին Քրիստոսի հետ։ Հենց դրա համար սեղանատանն է դա պատկերված, որ ամեն անգամ այդ խորհուրդը նորովի կրկնվի իրենց համար և իրենք զգան իրենց մասնակիցը, ոչ թե հազարամյակների վաղեմության ինչ-որ մի դեպք պարզապես ոգեկոչեն։ Եվ վերադառնալով հենց մեր այս հաղորդաշարի սկզբում քննարկված հարցին, որ պատարակը նահև զոհաբերության խորհրդի հետ է կապվում, հասկանանք, թե մենք վերջի վերջո ինչ ենք զոհաբերում պատարակի ընթացքում, երբ քահանան վերաբերումից հետո արտասանում է այդ կարևոր հիսուսյան խոսքերը հացի և գինու բաշխման մասին, մենք տեսնում ենք, որ քահանան ասում է նաև եւս մեկ ֆորմուլա, եւս մեկ արտահայտություն, որ քոնը քեզնից քեզ ենք մատուցում բոլորի համար։ Հիմա մենք ինչ ենք մատուցում Տիրոջը։ Մեր զոհաբերությունն է դա, թե Տիրոջից միևնույն է վերցված զոհաբերությունն է, որ վերադարձնում ենք իրեն։
0: Իսկապես անաֆորայի կամ այդ հիշատակման գագաթնակետը քահանայի արձագանքն է Քրիստոսի խոսքին, որ նա մեջբերել, եթե մեջբերում է ավետարանից է եղել, առեք կերեք, քահանան չէ, որ դա ասում է։ Քահանան իր ծածուկ աղոթքի մեջ ասում է, որ Քրիստոս նստելով աշակերտների հետ վերցրեց կիսեց ասելով, սա իր անունից չէ, քավլեցի, որ այդպես դիտարկվի, դա ուղղակի մի երկար աղոթքի մասն է, որ մենք այդպես կտրված համատեքստից այդպես ենք լսում, որ Քրիստոսն է ասում ես, առեք կերեք, իր խոսքն է։
1: Կաթոլիկ եկեղեցում բարձրաձայն է ողջ այդ հատվածը ներկայացում, որ Քրիստոս վերջին ընթրիքին վերցրեց և դա պատմվում է ժողովրդին։
0: Մեր տեքստը ևս այդպիսին է, այսինքն կա երկար մի աղոթք, որի միայն մեկ հատվածն ենք մենք լսում, որը հետո նաև շարունակվում է։ Իչալ էստորինս վայրս մահու, այսինքն ինչ եղավ դրանից հետո, թե ոնց նա իջավ ջող, հաղթեց և այլն։ Եվ քահանայի պատասխանը ժողովրդի անունից, հենց դա, այսինքն Քրիստոս ասեց, որ ես ինքս ինձ տալիս եմ ձեզ, իմ մարմինը, իմ արյունը, այսինքն ամեն ինչ, որ ես կարող եմ ձեզ տալ, ամենակարևորը, ամենաթանկը, ես տալիս եմ ինքս ինձ ձեզ։ Եվ որն է մեր պատասխանը Քրիստոսի այդ սիրո խոսքին, սիրո խոստովանությանը, եթե ուզեք։ Քահանան ասում է, ըս քույս իքոյոց քեզ մատուցանեմ, այսինքն քո ունեցածից քոնը քեզ ենք մատուցում ամեն ինչի բոլորի համար։ Թարգմանաբար, այսինքն եթե մենք գրաբար լսենք, թե աշխարհաբար չի բացատրվի մեզ համար, մինչև մենք դրա մեկնությունը ճիշտ չմբռնենք, որովհետև ինչ է նշանակում քո ունեցածից ըս քույս իքոյոց։ Մենք նա խոստովանում ենք, որ ամեն ինչ, ինչ որ կա մեր կյանքում այս աշխարհում, դա Տիրոջին է։ Մենք մերկ ենք և մերկ եկել ենք այս աշխարհ և մենք հող ենք դառնալու, այսինքն մենք այս աշխարհում ոչինչ չունենք, ամեն ինչ, ինչ որ կա այս աշխարհում, ինչ որ մենք կարող ենք Աստծուն զոհաբերել, մատուցել, արդեն իսկ իրեն է։ Ավելին, մենք ևս իրենն ենք, նա է մեր արարիչը և մենք ամենամեծը, ամենաշատը, ինչ որ կարող ենք զոհաբերել, դա ինքներս մեզ է։ Այսինքն ինչպես Քրիստոս ինքը իրեն զոհաբերելով է ասում առեք կերեք, մենք ի պատասխան դրան ասում ենք, որ մենք ամեն ինչ, ինչ որ ունենք, նույնիսկ ինքներս մեզ, քեզ ենք մատուցում, քեզ ենք նվիրում, նվիրում։

0: գործում ամեն ինչի եւ բոլորի համար։ Այսինքն մենք ինքներս մեզ դնում ենք Քրիստոսի զոհասեղանի առաջ։ Մենք մատուցում ենք մեր բանավոր պատարագը, այսինքն մենք պատրաստակամություն ենք հայտնում մեր ես դնելու այն զոհասեղանի վրա, որտեղ որ դրված է Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը, դնելու ինքներս մեզ, որպեսզի կատարվի մեր եւ Աստծո համագործակցությունը, որը անհրաժեշտ է մեր փրկության համար, այնինչ որ Սուրբ Հայրերը կոչում են սիներգիա, երբ որ մարդ եւ Աստված սկսում են համագործակցել, միասին գործել, միասին քայլել, մենք դա անում ենք այդ նվիրումին ի պատասխան ինքներս մեզ նվիրելով, այնչպես սարկավագի քարոզին ի պատասխան, երբ որ սարկավագը ասում է «Զանձինս մեր եւս միմյանս», դիարն Աստուծո ամենակարին հանձնարասուկ, այսինքն մենք ինքներս մեզ միմյանց Աստուն հանձնենք եւ մենք ասում ենք «Այո, քեզ ենք հանձնում»։ Հիմա այստեղ դրա ավելի այդպես խոր աստվածաբանական անկալումն է, որ ոչ միայն մենք, այլ ամեն ինչ, ինչ որ մենք ունենք մեր կյանքում, ամեն ինչի մեջ մտնում է ոչ միայն սեփական եսը, մեր անձը, մեր աշխատանքը, մեր ունեցվածքը, մեր ընտանիքը, մեր երազանքները, մեր նպատակները, մեր կյանքի ճանապարհը։ Մենք հաճախ դա դիտարկում ենք որպես միայն մերը, մենք գծում ենք որոշակի շրջանակ, որը մերն է, եւ այդ շրջանակից հետո արդեն գալիս են այլ շրջաններ, որ մենք կարող ենք բաշխել եւ կիսել մարդկանց հետ, սակայն որն է մեր եւ Աստծո այդ բաժանարար շրջանակը, Սուրբ Պատարագը ասում է, որ Քրիստոս չունեցավ այդպիսի բաժանարար շրջանակ, նա բոլորին ընդունեց իր մոտ եւ ինքն իրեն տվեց բոլորին, արփեք իսմանե ամենեքյան, չի ասում միայն ապաշխարացները, միայն ընտրյալները, միայն հավատքի մեջ կատարյալները, բոլորին է կանչում, նա մեզ համար ինքներին լիարժեքորեն բաց դարձրեց, որպեսզի մեզ հաղորդակից դարձնի իրեն, իր սիրուն եւ իր բնության Աստվածային։ Հիմա մենք ենք արդեն գալիս մեր մարդկային տկարության, որպեսզի ցույց տանք, թե մենք ինչ ենք պատրաստ Աստծուն տալու։ Եվ պատարագի ժամանակ, Սուրբ հաղորդությունից առաջ, մենք քահանայի շուրթերով համայնք ասում են, որ քեզ ենք մատուցում այն ամենը, ինչ որ մեզ մոտ կա, որովհետեւ այդ ամենը արդեն իսկ քոնն է, եւ մենք կանչված ենք դա ուղղակի մշակելու եւ պահպանելու։ Պատարագի ներածական հաղորդման մեջ մենք այդ մասին խոսեցինք, որ մարդու կոչում այն է, որ նա վերցնի Աստծուց տրված բնությունը, դա փոխակերպի, որոշակի տրանսֆորմացիա ենթարկի, վերադարձնի Աստծուն, դա մարդու ի սկզբանե կոչումն է, դա բնության մեջ միայն մարդուն, եւ այստեղ մենք դա գործնականորեն Աստծուն վկայում ենք, եւ այդ նվիրական երկխոսության մեջ պատարագի այդ բուն փրկության իմաստն է, դա միակողմանի քայլ չէ, որ Աստված միայն ինքն իրան զոհաբերեց, եւ մենք հանդիսատես ենք կամ դիտորդն ենք կամ ուղակի հիշատակում ենք, որ Քրիստոս այդպիսի բաներ ասել է։ Ոչ, մենք մտնում ենք կենթանի երկխոսության մեջ եւ արձագանքում ենք այդ սիրո նվիրական կանչին, ասելով, որ մենք եւս ինքներս մեզ տալիս ենք, մենք քեզ ենք մատուցում, քեզ մեր բանավոր պաշտամունքն ենք իրականացնում, որպեսզի մենք միավորվելով փրկվենք, ոչ թե մենք լինենք ուղղակի օրեն հիվանդ եւ դու գաս մեզ բժշկելու եւ մենք շարունակենք ապրել, այլ որպեսզի մենք միավորվենք եւ այլևս երբեք չբաժանվենք, որտեւ մեր քրիստոնեական ուղղափառական մեջ մարդու փրկագործությունը անկարելի է առանց Աստծո այդ միավորության։ Այդ միավորության համար Աստված իր քայլերը այլևս արել է, նա այն ամեն ինչ, որ պիտի աներ, կատարել է, եւ դա բաց է մեզ համար, եւ մնում է մեր պատրաստակամությունը մտնելու այդ միավորության խորհրդի մեջ, եւ պատարագը մեզ տալիս է դա սկզբից գաղափարապես, երբ որ մենք դա պատարագի տեքստի միջոցով հասկանում ենք, եւ հետո արդեն հենց բուն Սուրբ հաղորդության խորհրդով, երբ որ մենք պիտի մոտենանք եւ ճաշակենք Քրիստոսին այնպիսին, ինչպիսին նա կա։
1: Կարող ենք ասել, որ այս միավորման վիճակը, որում պետք է հարատևել, հենց այս վերջին ընթրիքի պատկերն է, եւ պատարակում տեսնում ենք Քրիստոսի համբարձումից հետո աշակերտները շարունակում էին հարատևել այդ վերնատան պատկերի մեջ, հավաքված էին վերնատանը, աղոթում էին, հիշում էին հենց վերջերս տեղի ունեցած այդ իրադարձությունը, Եվ հարյուրամյակներ ու հազարամյակներ դեռ դրանից անց մենք տեսնում ենք, որ մենք հավաքվում ենք կրկին այս վերնատան պատկերի շուրջ։ Սա է արդյոք մեր միավորման կիզակետը Աստծո հետ եւ պատարագի ընթացքում եւ մեր կյանքում, այս իրականությանը վերադառնալը։
0: Հենց վերնատան սեղանն է, որ մեզ տալիս է այդ հնարավորությունը։ Այն սեղանը, որտեղ որ Քրիստոս բազմեց իր աշակերտների հետ, այդ սեղանն է, որ մեզ վերամիավորում է ոչ միայն Քրիստոսի, այլ միմյանց հետ։ Որովհետև սեղան նստելը հատկապես հին աշխարհում շատ մեծ այդպես խորհրդավոր քայլ էր, ամեն մեկի հետ սեղան չէին նստի։ Կային հատուկ դասակարգի մարդիկ, որոնց հետ հրեաները սեղան չէին նստում, որտեվ պատկերացում կար, որ կիսելով սեղանը դու մարդու հետ կիսում ես որոշակի կյանքը, կարող ես կիսել իր մեղքը, իր սխալ ընթացքը կամ ճիշտը, եւ Քրիստոս իր աշակերտների հետ կիսեց այդ սեղանը, բաց եղավ իրենց համար եւ արեց ավելին, որ ոչ միայն իրենց համար բացլենի, այլ բացլենի բոլոր ժամանակների քրիստոնյաների համար։ Եվ հենց առաքելական հավատքն է, առաքելա հիմն եկեղեցու խորհուրդն է, որ մեզ տալիս է այն բաց դուռը։ Մենք 2000 տարիներ անց նույն սեղանի շուրջ ենք նստած, թե Քրիստոսի, թե առաքյալների, թե առաքելական շրջանից մինչև օրս այդ սեղանին մասնակցած մեր Սուրբ Հայրերի։ Եվ պատարագի շարունակության մեջ մենք տեսնենք, որ հիշատակվելու են անուններ, պատմական անձերի, որոշակի սրբերի, որոնք եվս ներկա են, և հենց այդ ներկայության մասին է պատարագը, որ մենք միավորում ենք այն սրբերի բազմության հետ, որոնք առաքյալների դասակից եղան, և մենք եվս այդ բարձր կոչման մեջ նստում ենք տեսնելու համար մեր հոգևոր աչքերով Քրիստոսին, ով որ իր մարմին և արյունը մեզ բաշխում է, մեզ վստահում է և ինքն իրեն տալիս է մեզ, որպես մենք պատրաստական լինենք ինքներս մեզ տալու Քրիստոսին։
1: Շնորհակալ եմ Ձեր այս պատասխանների համար։ Հաջորդ հաղորդմանը մենք կշարունակենք այո հիշատակությունների մասին խոսելով պատարագի ընթացքում և կքննարկենք Սուրբ Հոգու նվիրագործող դերակատարությունը ընծաների վրա։ Մենք Ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ուղդիրներ, մնացեք խաղաղությամբ։

0: Ti sagmosteri girkı Gluh 104-րդ Ալելույա
1: Գողություն մատուցեցեք տիրոջն ու նրա անունը կանչեցեք Հեթանոսների մեջ պատմեցեք գործերը նրա Օրհնեցեք ու սաղմոս երկեցեք նրան Պատմեցեք բոլոր հրաշագործությունները նրա Բարձեցեք նրա սուրբ անունով Թող ուրախ լինի սիրտը նրանց ովքեր փնտրում են տիրոջը Փնտրեցեք տիրոջն ու հզորացեք Փնտրեցեք նրա երեսն ամեն ժամ Հիշեցեք հրաշագործությունները նրա Սքանչելիքներն ու բերանի պատվիրանները նրա Աբրահամի սերունդներ Դուք ծառաներն եք նրա Ընտրյալներն եք նրա Դուք Հակոբի որդիներ Նա ինքը Տեր Աստվածն է մեր Եվ ողջ աշխարում են դատաստանները նրա Իր ուխտը նա հավիտյան հիշեց Եվ իր պատվիրած խոսքը մինչև հազար տարի Ուխտ, որ Աբրահամի հետ կնքեց Եվ երդումն իր Իսահակի հետ Հակոբի համար իր հրամանն հաստատեց Եվ Իսրայելի համար ուխտն իր հավիտենական Ասաց ձեզ պիտի տամ երկիրը Քանանի Բաժինը ձեր ժառանգության Երբ սակավ էին նրանք թվով Տկար էին և օտար այդ երկրում, դեգերում էին սերնդից սերունդ, մի թագավորությունից դեպի մի այլ ժողովուրդ, նա թույլ չտվեց մարդկանց, որ վնասեն նրանց, կշտամբեց թագավորներին նրանց համար, մի մոտեցեք ասաց իմոցիալներին և մարգարեներիս վնաս մի հասցրեք, սովի մատնեց երկիրը նրանց, հացի ամբողջ զորությունը կոտրեց, Նրանց առաջից մարդ ուղարկեց Հովսեփին, որ վաճառվեց որպես ստրուկ։ Նրա ոտքերը ցավեցրին շղթաների մեջ, և նրա մարմինը երկաթով պնդեցրին, մինչև որ նրա խոսքը կատարվեց, և տիրոջ խոսքը փորձեց նրան։ Թագավորը մարդ ուղարկեց ու կապանքներից արձակեց նրան։ Ժողովրդի իշխանը բաց թողեց նրան, իր տան վրա նրան տեր կարգեց և իր ողջ ունեցվածքի տնորինող, որպեսզի իր ուզածի պես խրատի նրանց իշխաններին և նրանց ծերերին իմաստուն դարձնի։ Իսրայելը մտավ Եգիպտոս, Հակոբը պանդխտության գնաց երկիրը Քամի, խիստ բազմացրեց Տերն իր ժողովրդին և նրան իր թշնամիներից զորեղ դարձրեց։ Թշնամիների սիրտը շրջեց, որ ատեն իր ժողովրդին և իր ծառաների դեմ նենգություն գործեն։ Տերն ուղարկեց իր ծառա Մովսեսին և իր ընտրյալ Ահարոնին, տալով նրանց իր նշանների ու սքանչելիքների խոսքը Քամի երկրում։ Խավար ուղարկեց ու խավարի մեջ թողեց նրանց, քանզի դառնացրին իր խոսքը։ Նրանց գետերն արյուն դարձրեց և ոչնչացրեց բոլոր ձկները նրանց։ Նրանց երկիրն ու նրանց թագավորների շտեմարանները լցրեց գորտերով, հրամայեց և շնաճանչ ու մժեղ թափվեց նրանց երկրի բոլոր սահմաններում, նրանց անձրևները կարկտի վերածեց և նրանց երկրում հուր բորբոքվեց, հարվածեց այգիներն ու թզենիները նրանց և փշրեց նրանց երկրի սահմաններում եղած ծառերը բոլոր, ասաց, Եվ եկավ մարախ ու խառնիչ, որոնց թիվ չկար։ Մարախը կերավ նրանց երկրի ամբողջ խոտը, սպարեց նրանց դաշտի ամբողջ բերքը։ Տերը հարվածեց եգիպտացիների բոլոր անդրանիկ ծնունդներին, իրենց ամբողջ վաստակի առաջնեկներին։ Նրանց հանեց Եգիպտոսից ոսկով ու արծաթով, և նրանց ցեղի մեջ հիվանդ չկար։ Եգիպտոսն ուրախացավ, որ նրանք դուրս եկան, քանզի տիրոջ ահն ընկել էր իրենց վրա։ Ցերեկն ամպ սփրեց նրանց ստվերելու համար, և գիշերն հրով լուսավորեց նրանց։ Նրանք խնդրեցին ու լորամարգիներ իջան, և Տերը երկնային հացով կշտացրեց նրանց։ Հարվածեց ժայռին ու ջրեր բխեցին, և գետեր հոսեցին անապատով։ Հիշեց խոսքն իր սուրբ, որ տվել էր իր Աբրահամ ծառային, հանեց իր ժողովրդին ցնծությամբ և իր ընտրյալներին ուրախությամբ, նրանց տվեց գավառներն հեթանոսների և ժողովուրդների վաստակի ժառանգ դարձրեց նրանց, որ պահեն պատվիրաններն իր, ու հետևեմ իր օրենքներին։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ ռե մաժոր, կլավեսինի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Քեննեթ Ջիլբերտը և Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոք։

Ինչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մաժոր կոնցերտը կլավեսինի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Քենեթ Ջիլբերտը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը՝ դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 11, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 11 սոնատը, դաշնամուրի համար սի բեմոլ մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։ Կհնչեն հատվածներ Ջուզեպպե Վերդի «Լոմբարդցիներ», «Սիցիլիական տոնախմբություն» և «Աթիլլա» օպերաներից, կատարում են Մարիա Կալլասը և Փարիզի օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Ռեսինգո։

Հնչեցին հատվածներ Ջուզեպե Վերդի Լոմբարդցիներ, Սիցիլիական տոնախմբություն և Աթիլլա օպերաներից, կատարեցին Մարիա Կալլասը և Փարիզի օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Ռեսինգո. Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, 32 վարիացիաներ դաշնամուրի համար, դո մինոր, կատարում է Գլեն Գուլդը.

հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 32 վարիացիաները դաշնամուրի համար դո մինոր, կատարեց Գլեն Գուլդը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Անտոն Ռուբինշտեյն, Դևի Արիան, համանուն օպերայից։ Կատարում է Բարսեղ Թումանյանը, բաս նվագակցում է Լևոն Ջևադյանը։

Հնչեցին Դավիթ Պոպերի պիեսները Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարեցին Յանոս Ստարկերը Թավջութակ և Շիգեո Ներիկին Դաշնամուր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ որ գրամոլության մասին Վարդապետներն ասում են, թե որ գրամոլությունն է բերանն ու դորը բոլոր մեղքերի։ Այս պատճառով սրան հակառակ Աստված դրեց առաջին պատվիրանը չուտելու պտղից ասելով. «Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք»։ Եվ այն բանի համար, որ այն դուրն է բոլոր չարիքների, Սատանան նախ կամեցավ բացել այդ դուրը, երբ Եվային փորձեց այս մեղքով։ Պետք է գիտենալ, թե ինչ է որովայնամոլությունը։ Որովայնամոլությունը բացված բերանի ցանկությունն է, որովայնը անհակ լցնելը և վերջապես բերանի ցանկության անհագ փափագն է։ Եվ սա հակառակ է բնությանը, եղբորն ու Աստծուն, հոգու և մարմնի պակասությունն է և Սատանայի ուրախությունը։ Իսկ ինչու է հակառակ բնությանը։ Հակառակ է, որովհետև բնության գրքերում գրված է, թե քանի որ կենդանիները առավել մեծ բերան ունեն, իրենց մարմինների մեծության պատճառով պետք է ավելի շատ ուտեն, սակայն մարդը, որ գլուխն է բոլոր կենդանի արարածների, փոքր բերան ունի, քանզի արարիչն այդպես սահմանեց, որ նա անասուններից քիչ հոգ տանի իր ուտելիքի մասին։ Դարձյալ հակառակ է եղբորը, ինչպես Դավիթն է ասում. «Գերեզմանի պես բաց են կոկորդները նրանց, որովհետև ինչպես բաց գերեզմանն է գարշելի բոլոր մարդկանց համար, նույնպես և հարբեցողն ու որովայնամոլերն են գարշելի, քանի որ չար օրինակ են տալիս մարդկանց»։ Դարձյալ հարբեցող և շռայլ մի մարդն ավելի շատ հարկ է առնում, քան 10 մարդ։ Դարձյալ պակասությունն է մտերիմների, սիրելիների, բարեկամների, հարևանների, որովհետև մշտապես աղմուկ, կռիվ ու բարկություն է նրանց հետ, ինչպես ասում է Սողոմոնը, հարբեցող մարդը կրվարար է լինում։ Դարձյալ է ասում, գինին անարակության է մղում, հարբեցողությունը թշնամության։ Դարձյալ հակառակ է Աստծուն բազում կերպերով, նախ, որովհետև գարշելի ստացվածքները պաշտում է իբրև Աստված, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը Փիլիպեցիներին ուղղած թղթում. «Նրանց Աստվածը իրենց որովայնն է»։ Եվ այս խոսքի համար են վարդապետներն ասում, թե մարդիկ այն են պաշտում, ինչն առավել են սիրում։ Երկրորդ պակասությունը, որ Աստծո տաճարը որովայնի խոհարար է դարձնում, որովհետև Աստուծո տաճարը քրիստոնյայի սիրտն է, ինչպես ասում է Պողոսը։ «Չգիտեք, որ Աստծո տաճար եք դուք»։ Ապա ուրեմն նրանք, որ թողնում են աղոթքը և հոգ տանում որովայնի համար, թողնում են Աստուծո մասին խոկումը ուտելու և խմելու համար, այդպիսիները որովայնն են պաշտում, իսկ կերակուրների և գինու գոլորշի նրանց համար խնկի ծխի է նման»։ Երորդ պակասություն է, որ ավերում և ապականում է Աստուծո պատկերը, ինչպես ասում է Երեմիան ողբի մեջ, թե «Այժմ նրանց տեսքնածուխի նման սևացավ ու ոչ ոք չեր ճանաչում նրանց»։ Նաև Սուրբ Ջերոնիմոսն է ասում, թե աշխարում ոչինչ այնպես չի շլացտում մարդու միտքը, ինչպես կուշտ ուտելն ու խմելը։ Չորորդ պակասությունն այն է, որ արբեցողներն ու որկրամոլները ատում են Աստծուն։ Ինչպես Եսավը վաճառեց իր անդրանկությունը, և երբ խորում էր անդրանկությունը վաճառելու մասին, մտքում ծաղր և նախատինք էր համարում Աստծուն, նույնպես հարբեցողներն ու որովայնամոլները տեսնում են, որ նախատինք ու ծաղր են, արհամարում են Աստծուն և հայհոյում։ Հինգերորդ պակասությունն է, որ շղթա է և ճանապարհ, որովհետև մեր ոտքերն է բռնում,
Քանի որ մեր մեղքերի ներքո է թաքնվում, ինչպես ասում է Սուրբ Գրիգոր Վարդապետը, Սողոմոնի իմ խնդրվածքներից դուրս հանիր ինձ Տեր խոսքի մասին, թե այս խոսքի մեջ առավելության շղթա կա։ Դարձյալ Վարդապետն ասում է. Ձեր կերակուրը կերեք փորձությունների ցանգստանալու դեղի նման և մարմնի առողջության համար, ինչպես հիվանդին են կերակուր տալիս պարկեշտությամբ, որ եթե շատ ուտի ստամոքսը կապականի ջերմությունից շատ կերակրի պատճառով։ Այս պատճառով քիչ են տալիս կերակուրը, ինչպես ասում է Սիրակը, պատվիր բժշկին քո խնդրվածքների համար, այսինքն, որ տա քեզ անհրաժեշտը և ոչ ավելին։ Դարձյալ առողջության համար պետք է զգույշ լինել, որովհետև բժիշկներն ասում են, թե տիկինների նման հիվանդ են և ստամոքսի ջերմությունը աղախինների է նման, որոնք մեծարում են իրենց տիկիններին զանազան կերպերով։ Նույնպես է հիվանդի ստամոքսը, երբ ուտում է կերակրից, իբրև աղախիններ գալիս են ուտելու ցանկությունները և ասում, կեր ամեն տեսակի կերակուր։ Եվ շատ հաճախ, երբ գալիս են աղախինները, նրանում թաքնվում է մահադեղը հոգու մարմնի ու ուրախանում է մոլորյալ հոգին այդ բանի համար, որն իր շահն էր կարծում կորչելով այդ բաներով։ Վեցերորդ պակասությունն է, որ որովայնամոլությունից գալիս է մեծ ցավ, որ նման է բորոտությանը։ Եվ այստեղ իմանալի է, որ վեց վնաս և պակասություն են գալիս որկրամոլությունից, որոնք նման են վեց տեսակի ցավերի։ Առաջին, որովհետև հանկարծակի սպանում է մարդկանց։ Երկրորդ, խիստ վշտացնում է, որքան էլ կանգնում է։ Երրորդ, քչերը կարող են առողջանալ։ Չորրորդ, որովհետև բազմաթիվ ծախս է փնտրում այն բաներին, որոնք վնասում են և ոչ թե օգնում։ Հինգերորդ, որովհետև հոգու և մարմնի ամեն հիվանդություն ունի իր մեջ։ Վեցերորդ, մարդուն զրկում է առողջությունից և վատառողջ չէ պահում։ Առաջինը, որ անմիջապես և հանկարծակի է սպանում, նման է վզնոցի, որ հանկարծակի բռնում է կոկորդը և սպանում մարդուն, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը գաղատացիներին ուղղած թղթում, մարմինը հոգու հակառակն է ցանկանում, իսկ հոգին մարմնի հակառակը, որովհետև իրար թշնամիներ են, քանի որ երբ նվաղում է մեկը, մյուսն է զորանում, հակառակ են իրար և սպանում են մեկ-մեկու։ Սակայն որն է կոկորդը հանկարծակի բռնվելու դեղը։ Բժիշկներն ասում են, թե ծործորակից են զգուշությամբ երակառնում, որպեսզի շատ արյուն ելնի և հետո օշնարի ջուրը բերանն է առնում և ողողում։ Այսպես և հոգևորապես է ցույց տալիս մեզ, եթե մենք ընկած ենք որկրամոլության մեջ, այս է ճարը, որ խոկանք Քրիստոսի մահվան մասին, որ մեր գլուխն է, նաև Հիսուսի մարմնի արյան մասին, որ հեղվեց չարչարանքների օրերին փշե պսակի, կողի, ձեռքերի և ոտքերի մասին։ Նույնպես և նրանք, որ նեղվում են ինչ-որ փորձությունից, հույշ խոկալով Քրիստոսի արյան և չարչարանքների մասին, ճշմարտապես առողջացան և փրկվում են դիվական փորձությունից։ Դարձյալ, բերանը ողողելն այս է, խոկալ այն դառնության մասին, որ Քրիստոս կրեց լեղից և քացախից, ինչպես ասում է Երեմյան ողբում, հիշեցի իմ թշվառության և հալածանքի մասին, միտքս եկան միայն դառնությունն ու բարկությունը, հոգիս մեջս թուլացավ։ Քանզի եթե մեկը վերցնի այս աշխարհի նշանը, չի կարող ապրել, եթե չմտաբերի Քրիստոսի մահը, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին ուղղած երկրորդ թղթում։ Եվ ձեր հանդեպ
մեր հույսը հաստատուն է, քանզի գիտենք, որ մասնակից եք ինչպես չարչարանքներին, այնպես էլ Մխիթարությանը։ Այսպիսի հնարներով կարող ենք ազատվել այս մեղքերից։ Դարձյալ բժիշկներն ասում են, որ եթե մեկն առնում է խոզի կաթը և շան կեղտն ու շուշանի ջուրը և խմում է, հույշ օգնում է այն ցավին, որ բռնում է կոկորդը։ Հոգևորապես խոզի կաթը նշանակում է աշխարհի ցանկությունը։ Շան աղբը դժողքի չարչարանքներն են, իսկ շուշանը արքայությունը։ Եթե մեկը մտածում է խոզի կաթի և շան կեղտի մասին, կորցնում է արքայության շուշանը, բայց խորելով Քրիստոսի չարչարանքների մասին, աշխարհի ցանկությունների պատճառով չի կորցնում երկնքի արքայությունը։ Երկրորդի մասին, որ հույժ վշտացնում է, նմանվում է այն հիվանդությանը, որ կոչվում է նաժ, ինչը թարգմանվում է ստամոքսի շնություն, որ բնավ չի լիանում կերակրով, ինչպես ասում է Դավիթը, նրանք ետ կդառնան երեկոյան, քաղց կզգան շների պես և քաղաքի շորջը կպտտվեն։ Նաև Ջերոնիմոսն է ասում, թե հագեցումը քաղց է բերում և ոչ թե հագեցում, որովհետև որ կրամոլ մարդը կամ բազմաթիվ ինչքեր ունի, կամ սակավ, եթե սակավ ինչքեր ունի, շատի է ձգտում, որպեսզի լցնի իր որովայնը, և եթե բազմաթիվ են դրանք, ցանկանում է ստամոքսների, որ շատ ուտի և խմի, որպեսզի դարձյալ փսխի և դարձյալ ուտի որովայնի ցանկության պատճառով, ինչպես ասում է Օսեն, կուտեն, բայց չեն հագենա հոգով, բայց ամբարիշտների որովայններն անհագեն։ Երրորդի մասին, որ քիչ է բժշկվում, քանի որ այս մեղքն արմատանում է իբրև բնական և այսպես կապակցվում է նրան, որ ամենևին չի կարող անվնաս բժշկվել նրանից ինչպես մեկը, որ կուշտ ուտելու և խմելու սովորելով չի կարող թողնել գինին, որովհետև կամ մեռնում է, կամ էլ դարձյալ ընկնում հարբեցողության գիրկը, ինչպես ասվում է առակներում։ Եթե մարդ իր որդիներին սնուցում է փափկությամբ, հետո ամբրաշտացած է գտնում նրանց։ Սակայն թե ինչ պետք է անել այնպիսիների հետ, Պողոս առաքյալը խրատում է ասելով. «Լավ է չուտել միս և չխմել գինի, ոչ էլ անել մի բան, որով քո եղբայրը գայթակղվում է կամ սայթաքում կամ տկարանում»։ Հոգևորապես մարդու համար պատվական ու սիրելի են նրա հոգին ու մարմինը։ Եթե ուտելով կամ խմելով է սայթաքում և տկարանում հոգին, լավ է պարկեշտանալ ուտելու և խմելու մեջ, որ կորստյան չմատնվի նրա հոգին։ Չորրորդի մասին, որ բազմաթիվ ծախսեր է փնտրում։ Մարդու բոլոր աշխատանքներն իր բերանի համար են, բայց նրա հոգին չի հագենում։ Սա հույժ զազիր է ու գարշելի, զազիրը, որովհետև զբաղված է որովայնը լցնելով, իսկ նրա զազրությունը երևում է որովայնը դուրս թափելիս։ Դարձյալ, ունայն է այն մարդու ունեցվածքը մսխելը, որ սպանվում է իբրև ավազակ, որին իսկապես կամենում են շուտապույտ սպանել։ Բոլոր մարդկանց համար հրաման է, որ գողի նման մեռնեն, ապա ուրեմն նա, ով իր բոլոր ունեցվածքները մսխում է որովայնի համար, շուտով մեռնում է, կերակուր է դառնում որդերին և ունայն է, ինչպես ասում է Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին ուղղած թղթում. Ուտելիքը որովայնի և որովայնը ուտելիքի համար է, բայց Աստված և այս և այն պիտի կործանի։ Դարձյալ վատթար է այդպիսի տիկը հագեցնելը, որը բնավ չի հասնում և չի հագենում, նույնպես և մարդու ստամոքսն է պատրաստված ուտելու համար, որ ուտում է մարդու ամբողջ վաստակն ու չի հագենում, ինչպես ասում է Օսեն, «Կուտեմ և չեմ հագենա»։ Սա է որովայնամոլության պատճառով մեզ վրա մնացած անեծքն ու պատիժը, և ոչ ոքի չի գտնում աշխարում, որ ենթարկի իր կամքին թագավոր և իշխան, մուրացիկ կամ փարթամ, մեծ կամ փոքր և ուտելով չի հագենում։
հինգերորդի մասին, որ ասում է, թե դուրն է բոլոր մեղքերի, եթե փակված է բոլոր մեղքերի առջև, փակված է, եթե արձակ է, բոլոր մեղքերի տեղն է, քանի որ ինչպես գիրացած ձին է, որին չեն կարող սանձահարել և հնազանդեցնել, որը հեծյալին գցում է տիղմի և պորնոկության ցեղի մեջ։ Վեցերորդ, որ որով այնամոլությունից են լինում բազում վնասներ և պակասություն, մարմնից է։ Նախ քաղց է բերում, ինչպես ասում է Ղուկաս ավետարանիչը անարակ որդու մասին։ Քիչ օրեր հետո կրտսեր որդին, փողի վերածելով ամեն ինչ, գնաց հեռու աշխարհ և այնտեղ վատնեց իր ունեցվածքը, որովհետև անարակ կյանքով էր ապրում։ Եվ երբ ամեն ինչ սպարեց, այդ երկրում սաստիկ սով եղավ, և նա սկսեց չքավոր դառնալ։ Եվ սա անասելի հիմարություն է, որը սակավ փափկության համար է, որ կոկորդն է գնում մի տարի սովամահ է լինում։ Երկրորդ, որ կրամոլությունից է գալիս ամեն մի աղքատություն, ինչպես ասում է առակներում, ամեն մարդ, որ կերակուրներ է սիրում, պանդխտության մեջ կմնա։ Ինչու? Որովհետև իր ունեցվածքը դնում է ծակ քսակի մեջ, որովհետև շատերը երկար ժամանակ անդադար աշխատում են և վաստակում և մեկ օրում շռայլորեն մսխում, ինչպես ասում է Անգե Մարգարեն, ով իր վարձն էր հավաքում, ծակ տոպրակների մեջ էր հավաքում։ Դատարկ, աղքատ ու պարտական է մնում անորեններին և հավատից հեռանում։ Երրորդ, որով այնամոլությունից բազմաթիվ և զանազան ցավ է ընկնում մարմնի մեջ, քանզի շատ անգամ բորոտվում են, խլանում, կուրանում, հիվանդանում, ջերմում, ինչպես ասում է Սիրակը, շատ կերակուրներից են ելնում հիվանդությունները և շատերն են, որ կրամոլությունից մեռնում։ Արդ, որ կրամոլությունը երկու կերպ է լինում, նախ ուտելով, որ կոչվում է թուխմա, երկրորդ խմելով, որ կոչվում է արբեցություն։ Այս մասին է ասում Ղուկասը. «Զգույշ եղեք ինքներդ ձեզնից, գուցե ձեր սրտերը ծանրանան զեղությամբ և արբեցությամբ և աշխարհի հոգսերով»։ Արդ այսքանն ասվեց զեղության մասին։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 28-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, արդ, որը հայտնեմ, որոնք ցույց տամ, որոնց մասին ճառեմ, որքան ծածուկ մեղքեր մերկացնեմ, կամ որոնք խոստովանեմ, ներկայինը, որ արդեն ունեմ, թե անցյալինը, որ մթերեցի, ապագայինը, որից վախենում եմ, թե բազմասահ շարժումները, որոնց պատճառով գլորվեցի, իմ կարծած փոքրը, որն Աստված մեծ է համարում, թե չհիշատակվող աննկարագրելին, քիչը, որ շատ է, թե ավելի թեթևները, որ ծանր են, կործանող հոգեկան կրքերը, թե սպանող մարմնական աղտերը, սկզբում հաճելիները, թե վերջում վնասակարները, անտեսանելիները, թե տեսանելիները, ձեռքին մերձը, թե շնչից հեռուն, լայն ու դյուրին խածումները, թե երկար նետարձակումները, խորությամբ անչափելին, թե հայտնատեսիլ ամենակուլը, բազմագլուխ պոռնկությունը, թե առողջության անբժշկելիությունը, մարմնիս պարարումը չարով, թե հոգուս սովը բարու, Աստուն անախորժելի բաների մասին հոգ տանելը, թե նույն մոլեգնության մեջ բռնադատության պարանով քաշվելը, մահաբեր մեղքերը, թե ունայն կարծիքները, արդարև, որպես կամովին խելագարված, հանդերսներից մերկացած ամոթույքս իցույց դրեցի, գործելով հակառակ իմ Աստունի, որ ասում է, խելացիները ծածկում են իրենց ամոթը, ես, որ օտարացած եմ կրոնավորությունից, հեռացած կարքից, որ անսուրբ եմ սրբության մեջ, անմաքուր կուսության մեջ, անբարիշտ արդարության մեջ, վնասապարտ բարեպաշտության մեջ, բերանով մերձ ստեղծողին, երիկամներով հեռու, շուրթերով պատվամատույց, սակայն ոչ սրտով ըստ Մարգարեի, և եթե պետք է քստմնելիները հիշատակել այստեղ, որ տանջանքներից ավելի մի չար հանդգնություն է, ապա Աստուծո ընդունային պաշտոնատար եմ, մահվան երկյակ ճանապարհների միջև անկայուն մտքով վարանած, ջանում եմ և ոչ մի օգուտ չեմ ստանում, հետապնդում եմ և չեմ հասնում, շտապում եմ և չեմ ժամանում, անցկում եմ և չեմ տեսնում, փափագում եմ և չեմ հանդիպում, կարոտում եմ և չեմ պատահում, ունեմ ամեն բան, որ երկրավոր է, և ամբողջ աշխարհի աղոթ

և հույժ նեղված ու ձանձրացած հոգով հիշատակում։ Վտանգված եմ բոլոր մահացու կրքերից և ընկած անդնդական ապականությունների ու գարշ մեղքերի վիհը։ Քանզի չեմ հավատում, որ լսում ես ինձ, ինչպես Հոբն է ասում. Արդ ես անձամբ ինքնադսրով անձնադատ գերիս կամավորապես մատնեցի ինձ, իմ առջև արգելեցի, փակեցի, կնքեցի կյանքի բոլոր հնարավորությունները, որպեսի մեղքով կապվածի սփրկության համար կրկնակի մեծարվես, գովյալ։ Եվ քանզի բարվոք եմ արքարեից խրատվելը, փորձենք նրա հետ աղոթել և քո հոգով երգել, հաստատուն հույսով քեզ ապավինելով։ «Խոսքեր առեք ձեզ հետ», ասում է Օվսեն, «դարձեք դեպի ձեր Տեր Աստվածը և ասեք նրան. Կարող ես ներել մեր մեղքերը, որպեսի բարի կստանաք և ձեր սրտերը վայելեն բարությունը». Ահա Աստված խոսեց, և ով է, որ չի կամենում լսել, ինքն իսկ վկայեց, ով է, որ չի կամենում հավատալ։ Արդ, այս խոսքերը պաշտելի վճիռ են, նվիրական պայման, անփոփոխ սահմանում, կյանքի ավետիս, Տերունի կանոն, բարության դուրս, փոփանքի հրավեր, ճշգրիտ պատկեր, անվնասելի գանձ, անմոռաց հիշատակ. Ուստի ես նույնպես, հավատալով այս խոսքերին, այստեղ վկայում եմ դա Մարգարեի հետ. «Կարող ես ամբողջապես ներել իմ բազմաբեղուն մեղքերը և էլ առավել գզորանաս և կրկնապես կմեծանաս իմ ամենաթշվառ և կործանված հոգու նկատմամբ. Ամեն ինչում իշխում ես, ամեն ինչում բավում, ամեն տեղ հասնում, ամեն բռնության հաղթում, ամեն կարծրություն փշրում, ամեն հակառակորդի վանում, ամեն խստություն վերացնում, ամեն սրություն ընդոտնում, ամեն դառնություն անուշացնում, բոլոր դժվար ամոքելիները քաղցրացնում, բոլոր պարտքերը շնորում, բոլոր հանցանքները ներում. Կարող ես զորավոր, հզոր, հնարագետ, ամենարվեստ, բոլոր մեղքերը ներել և չքացնելով վերացնել մեջտեղից, ինչպես փոքր կայծի չափազանց չնչին ճաճանչը, որ ընկնում, ընկղմվում և ոչնչանում է տիեզերատարած ծովում. Արդ, հայր գթության, այս մատյանը կարդացողների աղոթքով, հանուն քո որդու խաչի չարչարանքների և մահվան, ողորմիր նրան, ով պատճառ եղավ այս ողբաձայն և արտասվածին նվագի. Նա, ով պատրաստել տվեց կյանքի փրկության այս դեղը, թող բժշկվի քո անունով. Նա, ով մեզ այս պատշաճ կարգով խոստովանության ճամփան ցույց տվեց, թող մաքրվի իր պարտքերից. Նա, ով կյանքի պատգամի այս կանոնով վարդապետեց կտրել հպարտության թևերը, թող ազատվի մանկության, երիտասարդության և ծերության մահառիթ մեղքերի չար կապանքներից. Թող երրորդությանդ խնամքով նորոգվելով լուսավորվի, և նրա հետ մենք էլ երջանիկ կհամարենք մեզ. Արդ, այսքան անբավ հրաշքներ գործող հայր ամենաստեղծ, անուն ահավոր, ձայն սարսափելի, կանչ ընտանի, խոսք համբուրելի, ազդում սքանչելի, հրաման սոսկալի, էություն անքննելի, գոյություն անճառելի, իսկություն անբավելի, զորություն անզննելի, կամք ամենաբարի, տերություն անսահմանելի, մեծություն անչափելի, բարձրություն անբովանդակելի, որքանություն անկշռելի, առավելություն անհասանելի, պատճառ որդու հայրությամբ և ոչ նախադրությամբ, քեզանով և քո անպարագիր զորությամբ սաստիր մեղքերի հետ սպրդելով ներս մտած այս տագնապեցնող և դիվական տենդի ջերմությունը, որպեսի փախչի ինձանից, զարուրելով երկնավոր գառիտ սխրալի և անբավելի արյան վտակից, որով մեկ անգամ միայն ցողվելով լիովին մաքրվեցինք հավիտենապես. Եվ արդ, այս արարչակերտ խորհրդի պատկառելի խոնարհությունից թող ամաչի Սատանան իր չար հրեշտակների գործերի համար, տանջվի

չհալածվի, հեռացվելով և արտաքսվելով քո բնակության խորանի շինությունից դեպի արտաքին խավարը, և ջնջելով մաքրիր մեր դեմքից ողբերի արտասուքը և մեր սրտից հեծաձայն հառաչանքը, և հիշատակով քստմնափուշ, տաժանատեսիլ և մահառիթ հեղուսահարման, որով քո միածինն ամրացվեց խաչի աշտարակին, թող ցավ պատճառվի չարին, և կողահերց սայրասուր սլաքի ուժգին հարվածից, որով նա ստացավ մեծ վերքը, մահվան սկզբնարարը թող իսպար սատակվի, և քանզի խոնարեցրեց գովյալ գլուխը ավանդելով հոգին քո ծոցը բարձրյալ, թող կորանա կործանվի բելիարի ամբարի բարքերի ապստամբությունը ամբողջովին կորստյան մատնվելով, և քանզի անմահ իսկությունը թաղվելով ծածկվեց երկրի որովայնում, սրանով գորոզի վերամբարձ կեղց հպարտությունը, թող սևերուն դիտի մահվան դժողքի մթաստվեր հատակը և հիշի առաջին անբժշկելի հարվածը, որով մահացավ թունավոր վիշապի դիմամարտությունը ամենազորի կենարար չարչարանքների շնորհիվ։ Սուրբ հոգովդ այս խոստովանությունը քո փառքի համար է, Հայր ողորմության և գովեստե որդուդ, քանզի ձեր մեկ խորհրդական խորության մեջ մեկը մյուսի զորության կարիքը բնավ չունի, ուստի փառավորում ենք անսկիզբ անձնավոր խոսքիդ անժամանակ հորդ հետ, և քեզ միայն սուրբ երրորդությանդ, հավասարապատիվ տերությանդ, համաբուն անբաժանելի ինքնությանդ, օրհնաբանություն, գոհություն, զորեղություն և անճար վայելչություն, մեծության, բարևիճակ հարթության, զուգակշիռ հավասարության, հավիտյանս, ամեն։

Հնչեց օտտորի նորեսպիգիի համար երկու սյույտը լոս անջելեսի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Անդանտե սպիանատո և Մեծ փայլուն պոլոնեզ, օպուս 22, կատարում է Վաղարշակ Հարությունյանը։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի օպուս 22-ի Անդանտես պիանատոն և մեծ փայլուն պոլոնեզը, կատարեց Վաղարշակ Հարությունյանը։

Անտոնիո Վիվալդի «Տարվա 4 եղանակները», կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Տարվա 4 եղանակները» ստեղծագործությունը Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանսուա Կուպերեն, Տրիո Սոնատ, կատարում են Սիգիզվալդ Կյոկենը, Լյուսի վան Դելա բարոկկո ջութակներ, Վիլանդ Կյոկենը, Ադելհայդ Գլեթը բաս վիոլաներ և Ռոբերտ Քոնենը կլավեսին։

0: Հնչեցին Դավիթ Պոպերի պիեսները թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Յանոս Ստարկերը թավջութակ և Շիգեո Ներիկին դաշնամուր։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային սոնատ համար 7, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Александр Харутюнян, «Сюїт», կտերում է Վերդեր տրիոն հետևյալ կազմով. Վալտեր Վերդեր, ջութակ, Էլզա Լյուդվիգ Վերդեր, կլարնետ, Գերի Կիրկպատրիկ, դաշնամուր.

0: հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի սյուիտը, կատարեց Վերդեր տրիոն հետևյալ կազմով. Վալտեր Վերդեր ջութակ, Էլզա Լյուդվիգ Վերդեր կլարնետ, Գերի Կիրկպատրիկ դաշնամուր.
1: Աստոր Պիացոլլա, Ամար, Գարուն և Ձմեր, տարվա եղանակները ստեղծագործությունից, կատարում է Կադանս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղեցպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևորգ Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան, կոնտրաբաս.

Աստոր Պիացոլայի տարվա եղանակները ստեղծագործությունից հնչեց «Ամառը», «Գարունը» և «Ձմեռը»՝ կատարեց «Կադանս» անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան՝ դաշնամուր, Հակոբ Ջաղացպանյան՝ կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան՝ ջութակ, Գևոր Գասպարյան՝ ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան՝ կոնտրաբաս։

հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի 3 խորալները երգեհոնի համար, կատարեց Մարի Կլեր Ալենը։ Կհնչեն Սուրբ Աստվածամորը նվիրված անգլիական հոգևոր երգասացություններ, կատարում է Հիլիարդ Անսամբլը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ որկրամոլության մասին Վարդապետներն ասում են, թե որկրամոլությունն է բերանն ու դորը բոլոր մեղքերի։ Այս պատճառով սրան հակառակ Աստված դրեց առաջին պատվիրանը չուտելու պտղից, ասելով. «Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք»։ Եվ այն բանի համար, որ այն դուրն է բոլոր չարիքների, Սատանան նախ կամեցավ բացել այդ դուրը, երբ Եվային փորձեց այս մեղքով։ Պետք է գիտենալ, թե ինչ է որովայնամոլությունը։ Որովայնամոլությունը բացված բերանի ցանկությունն է, որովայնը անհակ լցնելը և վերջապես բերանի ցանկության անհագ փափագն է։ Եվ սա հակառակ է բնությանը, եղբորն ու Աստծուն, հոգու և մարմնի պակասությունն է և Սատանայի ուրախությունը։ Իսկ ինչու է հակառակ բնությանը։ Հակառակ է, որովհետև բնության գրքերում գրված է, թե քանի որ կենդանիները առավել մեծ բերան ունեն, իրենց մարմինների մեծության պատճառով պետք է ավելի շատ ուտեն, սակայն մարդը, որ գլուխն է բոլոր կենդանի արարածների, փոքր բերան ունի, քանզի արարիչն այդպես սահմանեց, որ նա անասուններից քիչ հոգ տանի իր ուտելիքի մասին։ Դարձյալ հակառակ է եղբորը, ինչպես Դավիթն է ասում. «Գերեզմանի պես բաց են կոկորդները նրանց, որովհետև ինչպես բաց գերեզմանն է գարշելի բոլոր մարդկանց համար, նույնպես և հարբեցողն ու որովայնամոլերն են գարշելի, քանի որ չար օրինակ են տալիս մարդկանց»։ Դարձյալ հարբեցող և շռայլ մի մարդն ավելի շատ հարկ է առնում, քան 10 մարդ։ Դարձյալ պակասությունն է մտերիմների, սիրելիների, բարեկամների, հարևանների, որովհետև մշտապես աղմուկ, կռիվ ու բարկություն է նրանց հետ, ինչպես ասում է Սողոմոնը, հարբեցող մարդը կրվարար է լինում։ Դարձյալ է ասում, գինին անարակության է մղում, հարբեցողությունը թշնամության։ Դարձյալ հակառակ է Աստծուն բազում կերպերով, նախ, որովհետև գարշելի ստացվածքները պաշտում է իբրև Աստված, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը Փիլիպեցիներին ուղղած թղթում. «Նրանց Աստվածը իրենց որովայնն է»։ Եվ այս խոսքի համար են վարդապետներն ասում, թե մարդիկ այն են պաշտում, ինչն առավել են սիրում։ Երկրորդ պակասությունը, որ Աստծո տաճարը որովայնի խոհարար է դարձնում, որովհետև Աստուծո տաճարը քրիստոնյայի սիրտն է, ինչպես ասում է Պողոսը։ «Չգիտեք, որ Աստծո տաճար եք դուք»։ Ապա ուրեմն նրանք, որ թողնում են աղոթքը և հոգ տանում որովայնի համար, թողնում են Աստուծո մասին խոկումը ուտելու և խմելու համար, այդպիսիները որովայնն են պաշտում, իսկ կերակուրների և գինու գոլորշի նրանց համար խնկի ծխի է նման»։ Երրորդ պակասություն է, որ ավերում և ապականում է Աստուծո պատկերը, ինչպես ասում է Երեմիան ողբի մեջ, թե «Այժմ նրանց տեսքնածուխի նման սևացավ ու ոչ ոք չեր ճանաչում նրանց»։ Նաև Սուրբ Ջերոնիմոսն է ասում, թե աշխարում ոչինչ այնպես չի շլացտում մարդու միտքը, ինչպես կուշտ ուտելն ու խմելը։ Չորրորդ պակասությունն այն է, որ արբեցողներն ու որկրամոլները ատում են Աստծուն։ Ինչպես Եսավը վաճառեց իր անդրանկությունը, և երբ խորում էր անդրանկությունը վաճառելու մասին, մտքում ծաղր և նախատինք էր համարում Աստծուն, նույնպես հարբեցողներն ու որովայնամոլները տեսնում են, որ նախատինք ու ծաղր են, արհամարում են Աստծուն և հայհոյում։
Հինգերորդ պակասությունն է, որ շղթա է և ճանապարհ, որովհետև մեր ոտքերն է բռնում, քանի որ մեր մեղքերի ներքո է թաքնվում, ինչպես ասում է Սուրբ Գրիգոր Վարդապետը Սողոմոնի «Իմ խնդրվածքներից դուրս հանիր ինձ Տեր» խոսքի մասին, թե այս խոսքի մեջ առավելության շղթա կա. Դարձյալ Վարդապետն ասում է. «Ձեր կերակուրը կերեք փորձությունների ցանգստանալու դեղի նման և մարմնի առողջության համար, ինչպես հիվանդին են կերակուր տալիս պարկեշտությամբ, որ եթե շատ ուտի ստամոքսը կապականի ջերմությունից շատ կերակրի պատճառով. Այս պատճառով քիչ են տալիս կերակուրը, ինչպես ասում է Սիրակը, պատվիր բժշկին քո խնդրվածքների համար». Այսինքն, որ տա քեզ անհրաժեշտը և ոչ ավելին. Դարձյալ առողջության համար պետք է զգույշ լինել, որովհետև բժիշկներն ասում են, թե տիկինների նման հիվանդ են և ստամոքսի ջերմությունը աղախինների է նման, որոնք մեծարում են իրենց տիկիններին զանազան կերպերով. Նույնպես է հիվանդի ստամոքսը, երբ ուտում է կերակրից, իբրև աղախիններ գալիս են ուտելու ցանկությունները և ասում, «Կեր ամեն տեսակի կերակուր». Եվ շատ հաճախ, երբ գալիս են աղախինները, նրանում թաքնվում է մահադեղը հոգու մարմնի ու ուրախանում է մոլորյալ հոգին այդ բանի համար, որն իր շահն էր կարծում կորչելով այդ բաներով. Վեցերորդ պակասությունն է, որ որովայնամոլությունից գալիս է մեծ ցավ, որ նման է բորոտությանը։ Եվ այստեղ իմանալի է, որ վեց վնաս և պակասություն են գալիս որկրամոլությունից, որոնք նման են վեց տեսակի ցավերի։ Առաջին, որովհետև հանկարծակի սպանում է մարդկանց։ Երկրորդ, խիստ վշտացնում է, որքան էլ կանգնում է։ Երրորդ, քչերը կարող են առողջանալ։ Չորրորդ, որովհետև բազմաթիվ ծախս է փնտրում այն բաներին, որոնք վնասում են և ոչ թե օգնում։ Հինգերորդ, որովհետև հոգու և մարմնի ամեն հիվանդություն ունի իր մեջ։ Վեցերորդ, մարդուն զրկում է առողջությունից և վատառողջ է պահում։ Առաջինը, որ անմիջապես և հանկարծակի է սպանում, նման է վզնոցի, որ հանկարծակի բռնում է կոկորդը և սպանում մարդուն, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը գաղատացիներին ուղղած թղթում, «Մարմինը հոգու հակառակն է ցանկանում, իսկ հոգին մարմնի հակառակը, որովհետև իրար թշնամիներ են, քանի որ երբ նվաղում է մեկը, մյուսն է զորանում, հակառակ են իրար և սպանում են մեկ-մեկու». Սակայն որն է կոկորդը հանկարծակի բռնվելու դեղը։ Բժիշկներն ասում են, թե ծործորակից են զգուշությամբ երակառնում, որպեսզի շատ արյուն ելնի և հետո օշնարի ջուրը բերանն է առնում և ողողում։ Այսպես և հոգևորապես է ցույց տալիս մեզ, եթե մենք ընկած ենք որկրամոլության մեջ, այս է ճարը, որ խոկանք Քրիստոսի մահվան մասին, որ մեր գլուխն է, նաև Հիսուսի մարմնի արյան մասին, որ հեղվեց չարչարանքների օրերին փշե պսակի, կողի, ձեռքերի և ոտքերի մասին։ Նույնպես և նրանք, որ նեղվում են ինչ-որ փորձությունից, հույժ խոկալով Քրիստոսի արյան և չարչարանքների մասին, ճշմարտապես առողջացան և փրկվում են դիվական փորձությունից։ Դարձյալ, բերանը ողողելն այս է, խոկալ այն դառնության մասին, որ Քրիստոս կրեց լեղից և քացախից, ինչպես ասում է Երեմյան ողբում, «Հիշեցի իմ թշվառության և հալածանքի մասին, միտքս եկան միայն դառնությունն ու բարկությունը, հոգիս մեջս թուլացավ». Քանզի եթե մեկը վերցնի այս աշխարհի նշանը, չի կարող ապրել, եթե չմտաբերի Քրիստոսի մահը, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը կորնթացիներին ուղղած երկրորդ թղթում։ Եվ ձեր հանդեպ
Մեր հույսը հաստատուն է, քանզի գիտենք, որ մասնակից եք ինչպես չարչարանքներին, այնպես էլ Մխիթարությանը։ Այսպիսի հնարներով կարող ենք ազատվել այս մեղքերից։ Դարձյալ բժիշկներն ասում են, որ եթե մեկն առնում է խոզի կաթը և շան կեղտն ու շուշանի ջուրը և խմում է, հույշ օգնում է այն ցավին, որ բռնում է կոկորդը։ Հոգևորապես խոզի կաթը նշանակում է աշխարհի ցանկությունը։ Շան աղբը դժողքի չարչարանքներն են, իսկ շուշանը արքայությունը։ Եթե մեկը մտածում է խոզի կաթի և շան կեղտի մասին, կորցնում է արքայության շուշանը, բայց խորելով Քրիստոսի չարչարանքների մասին, աշխարհի ցանկությունների պատճառով չի կորցնում երկնքի արքայությունը։ Երկրորդի մասին, որ հույժ վշտացնում է, նմանվում է այն հիվանդությանը, որ կոչվում է նաժ, ինչը թարգմանվում է ստամոքսի շնություն, որ բնավ չի լիանում կերակրով, ինչպես ասում է Դավիթը, նրանք ետ կդառնան գերեկոյան, քաղց կզգան շների պես և քաղաքի շորջը կպտտվեն։ Նաև Ջերոնիմոսն է ասում, թե հագեցումը քաղց է բերում և ոչ թե հագեցում, որովհետև որ կրամոլ մարդը կամ բազմաթիվ ինչքեր ունի, կամ սակավ, եթե սակավ ինչքեր ունի, շատի է ձգտում, որպեսզի լցնի իր որովայնը, և եթե բազմաթիվ են դրանք, ցանկանում է ստամոքսների, որ շատ ուտի և խմի, որպեսզի դարձյալ փսխի և դարձյալ ուտի որովայնի ցանկության պատճառով, ինչպես ասում է Օսեն, կուտեն, բայց չեն հագենա հոգով, բայց ամբարիշտների որովայններն անհագեն։ Երրորդի մասին, որ քիչ է բժշկվում, քանի որ այս մեղքն արմատանում է իբրև բնական և այսպես կապակցվում են նրան, որ ամենևին չի կարող անվնաս բժշկվել նրանից ինչպես մեկը, որ կուշտ ուտելու և խմելու սովորելով չի կարող թողնել գինին, որովհետև կամ մեռնում է, կամ էլ դարձյալ ընկնում հարբեցողության գիրկը, ինչպես ասվում է առակներում։ Եթե մարդ իր որդիներին սնուցում է փափկությամբ, հետո ամբարշտացած է գտնում նրանց։ Սակայն թե ինչ պետք է անել այնպիսիների հետ, Պողոս առաքյալը խրատում է ասելով. «Լավ է չուտել միս և չխմել գինի, ոչ էլ անել մի բան, որով քո եղբայրը գայթակղվում է կամ սայթաքում կամ տկարանում»։ Հոգևորապես մարդու համար պատվական ու սիրելի են նրա հոգին ու մարմինը։ Եթե ուտելով կամ խմելով է սայթաքում և տկարանում հոգին, լավ է պարկեշտանալ ուտելու և խմելու մեջ, որ կորստյան չմատնվի նրա հոգին։ Չորրորդի մասին, որ բազմաթիվ ծախսեր է փնտրում։ Մարդու բոլոր աշխատանքներն իր բերանի համար են, բայց նրա հոգին չի հագենում։ Սա հույժ զազիր է ու գարշելի, զազիրը, որովհետև զբաղված է որովայնը լցնելով, իսկ նրա զազրությունը երևում է որովայնը դուրս թափելիս։ Դարձյալ, ունայն է այն մարդու ունեցվածքը մսխելը, որ սպանվում է իբրև ավազակ, որին իսկապես կամենում են շուտապույտ սպանել։ Բոլոր մարդկանց համար հրաման է, որ գողի նման մեռնեն, ապա ուրեմն նա, ով իր բոլոր ունեցվածքները մսխում է որովայնի համար, շուտով մեռնում է, կերակուր է դառնում որդերին և ունայն է, ինչպես ասում է Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին ուղղած թղթում. Ուտելիքը որովայնի և որովայնը ուտելիքի համար է, բայց Աստված և այս և այն պիտի կործանի։ Դարձյալ վատթար է այդպիսի տիկը հագեցնելը, որը բնավ չի հասնում և չի հագենում, նույնպես և մարդու ստամոքսն է պատրաստված ուտելու համար, որ ուտում է մարդու ամբողջ վաստակն ու չի հագենում, ինչպես ասում է Օսեն, «Կուտեմ և չեմ հագենա»։ Սա է որովայնամոլության պատճառով մեզ վրա մնացած անեծքն ու պատիժը, և ոչ ոքի չի գտնում աշխարում, որ ենթարկի իր կամքին թագավոր և իշխան, մուրացիկ կամ փարթամ, մեծ կամ փոքր և ուտելով չի հագենում։
հինգերորդի մասին, որ ասում է, թե դուրն է բոլոր մեղքերի, եթե փակված է բոլոր մեղքերի առջև, փակված է, եթե արձակ է, բոլոր մեղքերի տեղն է, քանի որ ինչպես գիրացած ձին է, որին չեն կարող սանձահարել և հնազանդեցնել, որ հեծյալին գցում է տիղմի և պորնոկության ցեղի մեջ։ Վեցերորդ, որ որով այն ամոլությունից են լինում բազում վնասներ և պակասություն, մարմնից է։ Նախ քաղց է բերում, ինչպես ասում է Ղուկաս ավետարանիչը անարակ որդու մասին։ Քիչ օրեր հետո կրտսեր որդին, փողի վերածելով ամեն ինչ, գնաց հեռու աշխարհ և այնտեղ վատնեց իր ունեցվածքը, որովհետև անարակ կյանքով էր ապրում։ Եվ երբ ամեն ինչ սպարեց, այդ երկրում սաստիկ սով եղավ, և նա սկսեց չքավոր դառնալ։ Եվ սա անասելի հիմարություն է, որը սակավ փափկության համար է, որ կոկորդն է գնում, մի տարի սովամահ է լինում։ Երկրորդ, որ կրամոլությունից է գալիս ամեն մի աղքատություն, ինչպես ասում է առակներում, ամեն մարդ, որ կերակուրներ է սիրում, պանդխտության մեջ կմնա։ Ինչու? Որովհետև իր ունեցվածքը դնում է ծակ քսակի մեջ, որովհետև շատերը երկար ժամանակ անդադար աշխատում են և վաստակում և մեկ օրում շռայլորեն մսխում, ինչպես ասում է Անգե Մարգարեն, ով իր վարձն էր հավաքում, ծակ տոպրակների մեջ էր հավաքում։ Դատարկ, աղքատ ու պարտական է մնում անորեններին և հավատից հեռանում։ Երրորդ, որով այն ամոլությունից բազմաթիվ և զանազան ցավ է ընկնում մարմնի մեջ, քանզի շատ անգամ բորոտվում են, խլանում, կուրանում, հիվանդանում, ջերմում, ինչպես ասում է Սիրակը, շատ կերակուրներից են ելնում հիվանդությունները և շատերն են, որ կրամոլությունից մեռնում։ Արդ, որ կրամոլությունը երկու կերպ է լինում, նախ ուտելով, որ կոչվում է թուխմա, երկրորդ խմելով, որ կոչվում է արբեցություն։ Այս մասին է ասում Ղուկասը. «Զգույշ եղեք ինքներդ ձեզնից, գուցե ձեր սրտերը ծանրանան զեղությամբ և արբեցությամբ և աշխարհի հոգսերով»։ Արդ այսքանն ասվեց զեղության մասին։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 28-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, արդ, որը հայտնեմ, որոնք ցույց տամ, որոնց մասին ճառեմ, որքան ծածուկ մեղքեր մերկացնեմ, կամ որոնք խոստովանեմ, ներկայինը, որ արդեն ունեմ, թե անցյալինը, որ մթերեցի, ապագայինը, որից վախենում եմ, թե բազմասահ շարժումները, որոնց պատճառով գլորվեցի, իմ կարծած փոքրը, որն Աստված մեծ է համարում, թե չհիշատակվող աննկարագրելին, քիչը, որ շատ է, թե ավելի թեթևները, որ ծանր են, կործանող հոգեկան կրքերը, թե սպանող մարմնական աղտերը, սկզբում հաճելիները, թե վերջում վնասակարները, անտեսանելիները, թե տեսանելիները, ձեռքին մերձը, թե շնչից հեռուն, լայն ու դյուրին խածումները, թե երկար նետարձակումները, խորությամբ անչափելին, թե հայտնատեսիլ ամենակուլը, բազմագլուխ պոռնկությունը, թե առողջության անբժշկելիությունը, մարմնիս պարարումը չարով, թե հոգուս սովը բարու, Աստուն անախորժելի բաների մասին հոգ տանելը, թե նույն մոլեգնության մեջ բռնադատության պարանով քաշվելը, մահաբեր մեղքերը, թե ունայն կարծիքները, արդարև, որպես կամովին խելագարված, հանդերսներից մերկացած ամոթույքս իցույց դրեցի, գործելով հակառակ իմ Աստունի, որ ասում է, խելացիները ծածկում են իրենց ամոթը, ես, որ օտարացած եմ կրոնավորությունից, հեռացած կարքից, որ անսուրբ եմ սրբության մեջ, անմաքուր կուսության մեջ, անբարիշտ արդարության մեջ, վնասապարտ բարեպաշտության մեջ, բերանով մերձ ստեղծողին, երիկամներով հեռու, շուրթերով պատվամատույց, սակայն ոչ սրտով ըստ Մարգարեի։ Եվ եթե պետք է քստմնելիները հիշատակել այստեղ, որ տանջանքներից ավելի մի չար հանդգնություն է, ապա Աստուծո ընդունային պաշտոնատար եմ, մահվան երկյակ ճանապարհների միջև անկայուն մտքով վարանած, ջանում եմ և ոչ մի օգուտ չեմ ստանում, հետապնդում եմ և չեմ հասնում, շտապում եմ և չեմ ժամանում, անցկում եմ և չեմ տեսնում, փափագում եմ և չեմ հանդիպում, կարոտում եմ և չեմ պատահում, ունեմ ամեն բան, որ երկրավոր է, և ամբողջ աշխարի աղոթանվեր պատգամավորն եմ, սակայն բարերար, ներիր այս բոլոր հանցանքները և մի հիշիր, քեզ ավելի դյուրին է դրանք ջնջելը, քան ինձ հոգնաշխատ աչով նկարագրելը, ուստի առանց խնայելու գրեցի, որպեսի առատապես ջնջես օրհնյալ, որ մեզ մեղավորներիս համար ներողամիտ անվանվեցիր, ինչպես երջանիկ եզրն է սրտի հեծությամբ ասում իր աղոթքում և հույժ նեղված ու ձանձրացած հոգով հիշատակում, վտանգված եմ բոլոր մահացու կրքերից և ընկած անդնդական ապականությունների ու գարշ մեղքերի վիհը, քանզի չեմ հավատում, որ լսում ես ինձ, ինչպես հոբն է ասում, արդ ես անձամբ ինքնադսրով անձնադատ գերիս կամավորապես մատնեցի ինձ, իմ առջև արգելեցի, փակեցի, կնքեցի կյանքի բոլոր հնարավորությունները, որպեսի մեղքով կապվածիս փրկության համար կրկնակի մեծարվես, գովյալ։ Եվ քանզի բարվոք է Մարգարեից խրատվելը, փորձենք նրա հետ աղոթել և քո հոգով երգել, հաստատուն հույսով քեզ ապավինելով։ «Խոսքեր առեք ձեզ հետ», ասում է Օֆսեն, «դարձեք դեպի ձեր Տեր Աստվածը և ասեք նրան. Կարող ես ներել մեր մեղքերը, որպեսի բարի կստանաք և ձեր սրտերը վայելեն բարությունը». Ահա Աստված խոսեց, և ով է, որ չի կամենում լսել, ինքն իսկ վկայեց, ով է, որ չի կամենում հավատալ։ Արդ, այս խոսքերը պաշտելի վճիռ են, նվիրական պայման, անփոփոխ սահմանում, կյանքի ավետիս, Տերունի կանոն, բարության դուրս, փոփանքի հրավեր, ճշգրիտ պատկեր, անվնասելի գանց,
անմոռաց հիշատակ։ Ուստի ես նույնպես հավատալով այս խոսքերին, այստեղ

ամեն խստություն վերացնում, ամեն սրություն ընդոտնում, ամեն դառնություն անուշացնում, բոլոր դժվար ամոքելիները քաղցրացնում, բոլոր պարտքերը շնորում, բոլոր հանցանքները ներում։ Կարող ես զորավոր, հզոր, հնարագետ, ամենարվեստ, բոլոր մեղքերը ներել և չքացնելով վերացնել մեջտեղից, ինչպես փոքր կայծի չափազանց չնչին ճաճանչը, որ ընկնում, ընկղմվում և ոչնչանում է տիեզերատարած ծովում։ Արդ հայր գթության, այս մատյանը կարդացողների աղոթքով, հանուն քո որդու խաչի չարչարանքների և մահվան, ողորմիր նրան, ով պատճառ եղավ այս ողբաձայն և արտասվածին նվագի։ Նա, ով պատրաստել տվեց կյանքի փրկության այս դեղը, թող բժշկվի քո անունով։ Նա, ով մեզ այս պատշաճ կարգով խոստովանության ճամփան ցույց տվեց, թող մաքրվի իր պարտքերից։ Նա, ով կյանքի պատգամի այս կանոնով վարդապետեց կտրել հպարտության թևերը, թող ազատվի մանկության, երիտասարդության և ծերության մահառիթ մեղքերի չարկապանքներից։ Թող երրորդությանդ խնամքով նորոգվելով լուսավորվի, և նրա հետ մենք էլ երջանիկ կհամարենք մեզ։ Արդ այսքան անբավ հրաշքներ գործող հայր ամենաստեղծ, անուն ահավոր, ձայն սարսափելի, կանչ ընտանի, խոսք համբուրելի, ազդում սքանչելի, հրաման սոսկալի, էություն անքննելի, գոյություն անճառելի, իսկություն անբավելի, զորություն անզննելի, կամք ամենաբարի, տերություն անսահմանելի, մեծություն անչափելի, բարձրություն անբովանդակելի, որքանություն անկշռելի, առավելություն անհասանելի, պատճառ որդու հայրությամբ և ոչ նախադրությամբ, քեզանով և քո անպարագիր զորությամբ սաստիր մեղքերի հետ սպրդելով ներս մտած այս տագնապեցնող և դիվական տենդի ջերմությունը, որպեսի փախչի ինձանից, զարուրելով երկնավոր գառիտ սխրալի և անբավելի արյան վտակից, որով մեկ անգամ միայն ցողվելով լիովին մաքրվեցինք հավիտենապես։ Եվ արդ այս արարչակերտ խորհրդի պատկառելի խոնարհությունից թող ամաչի Սատանան իր չար հրեշտակների գործերի համար։ Տանջվի և հալացվի, հեռացվելով և արտաքսվելով քո բնակության խորանի շինությունից դեպի արտաքին խավարը, և ջնջելով մաքրիր մեր դեմքից ողբերի արտասուքը և մեր սրտից հեծաձայն հառաչանքը, և հիշատակով քստմնափուշ տաժանատեսիլ և մահառիթ հեղուսահարման, որով քո միածինն ամրացվեց խաչի աշտարակին, թող ցավ պատճառվի չարին։ Եվ կողահերց սայրասուր սլաքի ուժգին հարվածից, որով նա ստացավ մեծ վերքը, մահվան սկզբնարարը թող իսպար սատակվի։ Եվ քանզի խոնարեցրեց գովյալ գլուխը ավանդելով հոգին քո ծոցը բարձրյալ, թող կորանա կործանվի բելիարի ամբարի բարքերի ապստամբությունը ամբողջովին կորստյան մատնվելով։ Եվ քանզի անմահ իսկությունը թաղվելով ծածկվեց երկրի որովայնում, սրանով գորոզի վերամբարձ կեղց հպարտությունը, թող սևերուն դիտի մահվան դժողքի մթաստվեր հատակը և հիշի առաջին անբժշկելի հարվածը, որով մահացավ թունավոր վիշապի դիմամարտությունը ամենազորի կենարար չարչարանքների շնորհիվ։ Սուրբ հոգովդ այս խոստովանությունը քո փառքի համար է, հայր ողորմության, և գովեստ է որդուդ, քանզի ձեր մեկ խորհրդական խորության մեջ մեկդ մյուսի զորության կարիքը բնավ չունի, ուստի փառավորում ենք անսկիզբ անձնավոր խոսքիդ անժամանակ հորդ հետ, և քեզ միայն սուրբ երրորդությանդ, հավասարապատիվ տերությանդ, համաբուն անբաժանելի ինքնությանդ, օրհնաբանություն, գոհություն, զորեղություն և անճար վայելչություն, մեծության, բարևիճակ հարթության, զուգակշիր հավասարության, հավիտյանս, ամեն։

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Արամ Խաչատուրյան, հատվածներ Սպարտակ բալետից, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Դեմիրկանով։

Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատրյանի «Սպարտակ» բալետից, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Դեմիրկանով։

0: Եթերում հեքիաթի ժանն է։ Ալեքսանդր Սերգեևիչ Պուշկին։ Հեքիաթ Ձկնորսի և ձկան մասին։
1: Ապրում էր ձերուկն իր պառավի հետ կապուտակ ծովի բարձրադիրափին։ Ապրում էին հին մի հյուղակի մեջ, ուղիղ 33 տարի։ Ձերուկը ձուկ էր որսում հին ցանցով, պառավն էլ տանը իլի գերմանում։ Ձերուկը մի օր ցանցը նետեց ծով, ցանցը դիղմ ու ցեղ դուրս հանեց ծովից։ Նա երկրորդ անգամ ցանցը նետեց ծով, ցանցը ծովային խոտ հանեց ծովից։ Երբ երրորդ անգամ նա ցանցը նետեց, ցանցի հետ ահա դուրս քաշեց մի ձուկ։ Ձուկն այդ հասարակ ձուկ չէր, այլ ոսկե։ Եվ ձուկն այդ ոսկե մարդկային ձայնով այսպես աղերսեց ապշած ծերունուն. «Բաց թող ինձ ծերուկ, բաց թող կրկին ծով, ես քեզ փրկագին կտամ թանկարժեք, կստանաս ինչ որ ինքդ կամենաս»։ Զարմացավ ծերը, բախեցավ նաև։ Ուղիղ 33 տարի ձկնորս էր ծովում, բայց ոչ մի անգամ նա չէր լսել, որ ձկները խոսեն։ Եվ բաց թողեց նա ոսկե ձկնիկին, ասելով նրան փաղաքուշ խոսքեր.
2: «Է, աստված քեզ հետ, ուզածդ լինի, փրկագինը քո իմինչին է պետք. Գնա կյանք արա կապույտ ծովի մեջ, լողա քեզ համար ջրերում ազատ»։
1: Ձերուկը հենց որ տուն վերադարձավ, գլխով անցածը պատմեց պառավին.
2: «Պառավս, այսօր մի ձուկ բռնեցի, ոսկե ձկնիկ էր և ոչ հասարակ. Մեր լեզվով խոսեց ձկնիկը ինձ հետ, աղրսեց, որ ծով արձակեմ իրեն. Դեռ փրկագին էլ խոստացավ նա ինձ, բայց փրկագինը իմինչին էր պետք, հենց այնպես նրան ծով արձակեցի»։
3: «Ինչ ասեմ ես քեզ, հիմար ծերուկ, փրկագինը դու պիտի առնեիր, գունը մի տաշտակ ուզեիր դունոր, մերը հոգիտես կոտրել է վաղուց»։
1: Ձերուկը ելավ գնաց ծովի ապ, տեսավ, որ ծովը հուզված է մի քիչ, սկսեց կանչել ոսկե ձկնիկին։ Ձուկը մոտ լողաց, հարցրեց սիրով. «Ինչ է քեզ պետք, ծերուկ, ասա ինձ անկեղծ»։ Եվ խոնարվելով ծերուկ ասաց.
2: «Թող ապրած կենա ձկնիկ տիրուհին, պառավս ինձ լավ ամոթանք տվեց, չթողեց նույնիսկ, որ մի շունչ քաշեմ, ասում է, թե մեզ նոր տաշտակ է պետք, հինը իսկապես կոտրել է վաղուց»։
1: Եվ պատասխանեց ձկնիկը ոսկե. «Էհ, աստված քեզ հետ, գնա, մի տխրիր, անպայման մի նոր տաշտակ կունենաք»։ Երբ որ տուն դարձավ ձկնորսը ծովից, պառավին տեսավ նոր տաշտակի մոտ, սակայն հերսոտած ու սաստիկ դժգոհ։
3: «Ահ, հիմար ծերուկ, միամիտ ծերուկ, ընգլուխ ծնդած դանդալոշ ծերուկ, խնդրածդ սա էր, իլ բան չգտար, ինչ է տաշտակից շատ օգուտ ունես, դե շոտ ետ դարձիր քո այդ ձկան մոտ և գոնե կարգին մի խրճիթ ուզիր»։
1: Ձերուկը ելավ գնաց ծովի ապ, սկսեց կանչել ոսկե ձկնիկին։ Ձուկը մոտ լողաց, հարցրեց նրան. «Ինչ է պետք, ծերուկ, դե ասա տեսնեմ»։ Եվ խոնարվելով ձերուկը ասաց.
2: «Թող ապրած կենա ձկնիկ տիրուհին, իմ պառավին շշպրեց մի լավ, հանգիստ չթողեց թշվառ ծերուկիս, հիմա էլ կանգնել խրճիթ է ուզում»։
1: Եվ պատասխանեց ձկնիկը ոսկե. «Էհ, աստված քեզ հետ, գնա, մի տխրիր, թող այդպես լինի, խրճիթ կունենաք»։ Երբ որ տուն դարձավ ձերուկը հոգնած, հյուղակի հետքը նույնիսկ չգտավ, մի խրճիթ տեսավ նա աղյուսաշեն, վերնասենյակով ու ծխնելույզով, պատուհանի տակ պառավն էր նստել ու ոնց էր հայոյում դժբախտ ծերուկին.
3: «Ահ, հիմար ծերուկ, դանդալոշ ծերուկ, این شپیتیانه میسمی خرچتاف ید در چیرده شو تو اصن رن وریست گختشکوی چموزم منال وار اشخنو هی در داله موزم
1: Ձերը ետ դարձավ գնաց ծովի ապ, տեսավ, որ ծովը շատ է անհանգիստ, սկսեց կանչել ոսկե ձկնիկին, ձուկը մոտ լողաց, հարցրեց նրան, ինչ է պետք ծերուկ, դե ասա տեսնեմ, և խոնարվելով ծերուկը ասաց.
2: Ահ, թող ապրած կենա ձկնիկ տիրուհին, իմ պարավինց, փնովեց էլի, չթողեց հանգիստ, որ նստեմ մի քիչ, ինչը գեղճկոհի չի ուզում մնալ, և իշխանուհի դառնալ է ուզում։
1: Պատասխանում է ձկնիկը ոսկե, է, աստված քեզ հետ, գնա, մի տխրիր, ծերուկը դառնում իր պարավի մոտ, և ինչ է տեսնում, շքեղ մի դղյակ, կանգնել է շեմին պարավը ագա, սամույրե շքեղ մուշտակը հակին, գլխին դիպակ է թանկագին գլխարկ, մատների վրա մատնիքներ ոսկե, ոտքերին փափուկ մուջակներ հակած, իր ծառաներին շարած իր դիմաց լուտանք է տալիս, մազերից քաշում, այսպես է դիմում ձերը պարավին.
2: Ողջույն քեզ տիկին, իմ իշխանուհի, ինչ կասես հիմա, գոհ ես ինձանից։
1: Պարավը ճչաց ծերուկի վրա ու ծառայելու ուղարկեց ախոր։ Մի երկու շաբաթ մի կերպ անցկացան, պարավը կարծես ավելի գժվեց, կանչեց ծերուկին, ուղարկեց ծովապ.
3: Գնա ու ասա քո այդ ձկնիկին, որ իշխանուհի չեմ ուզում մնալ, ուզում եմ դառնալ ազատ թաքուհի։
1: Բախեցավ ձերը, աղերսեց նրան.
2: Այ պարավ, խելքը թո չես թրցրել, ոչ խոսել գիտես, ոչ շարժվել գիտես, խաղք ու խայտարակ կդառնանք շուտով։
1: Պարավը այստեղ հոչը կատաղեց, ինչքան ուժ ուներ, ապտակեց մարդուն.
3: Չհամարձակվես հակառակվել ինձ, ինչ որ ասում եմ, կատարիր իսկույն, վերկաց ու խատրով գնաց կան մոտ, եթե չես ուզում, որ զորով տանեն։
1: Ձերուկը ելավ գնաց ծովի ապ, տեսավ, որ ծովը սևակնել է խիստ, սկսեց կանչել ոսկե ձկնիկին, ձուկը մոտ լողաց ու հարցրեց նրան, ինչ է պետք ձերուկ, դե ասա տեսնեմ, և խոնարվելով ձերուկը ասաց.
2: Թող ապրած կենա ձկնիկ տիրուհին, պարավս ոնց որ նորից է գժվել, էլ իշխանուհի չի ուզում մնալ, ուզում է դառնալ ազատ թաքուհի։
1: Եվ պատասխանեց ձկնիկը ոսկե, էհ, աստված քեզ հետ, գնա մի տխրիր, թող քո պարավը դառնա թաքուհի։ Ձերուկը դարձավ իր պարավի մոտ և արքայական պալատներ տեսավ, պալատների մեջ տեսավ պարավին, թաքուհի դարձել նստել էր գահին։ Շուրջը իշխաններ, իշխանուհիներ, որ ծառայում են նրան օրնի բուն, մերթ գինիներ են մատուցում անուշ, մերթ թխվածքներ են հրամցնում պես-պես, իսկ մի քիչ հեռու շարվել են պատրաստ թիկնապահները զինված ու ահեղ։ Ձերուկը տեսավ, վախեցավ սաստիկ, ու ծունկի իջավ պարավի առաջ։
2: Թող ապրած կենա ահեղ թաքուհին, դու ինձանից դժգոհ չես հիմա։
1: Պարավը նրան չնայեց նույնիսկ, լոքրամայեց, որ դուրս վրընդեն, փութով մոտ եկան իշխանները խիստ, թշվառ ձերուկին դուրս շպրտեցին։ Պահակներն իրենց հազիվ զսպեցին, որ ձեր ձկնորսին կացնահար չանեն, իսկ ժողովուրդը հեգնում էր այսպես.
3: Շատ էլ տեղն է քեզ անխելք ծերունի, թող այդ ձեզը քեզ դաս լինի մի լավ, որ մյուս անգամ չափդ ճանաչես։
1: Մեկ երկու շաբաթ հենց որ անցկացավ, պարավն ավելի խելքը թրցրեց, հրամայեց, որ բերեն ամուսնուն, ու երբ մոտ բերին դժբախ ծերուկին, պատվիրեց նրան.
3: Գնա ձկան մոտ և հայտնիր նրան, որ չեմ ուզում ես այլևս ազատ թագուհի մնալ, ուզում եմ դառնալ ծովի տիրուհին և ապրել կապույտ ովկյանոս ծովում, որպեսզի ինքը ձգնի կվոսկե, միշտ լինի կողքիս իմ կամքին հլու։
1: Ծերուկը նրան բան չասաց արդեն, չհամարձակվեց հակառակ խոսել, ելավ լուռ ու մունջ ու գնաց ծովապ։ Ոնց էր փոթորկվում ծովը սևակնած, ջրերն ամահի ելնում էին վեր ու փլվում էին խոլ մռնչյունով։ Ծերուկը կանչեց ոսկե ձկնիկին, ձուկը մոտ լողաց ու հարցրեց նրան. «Ինչ է պետք, ծերուկ, դե ասա տեսնեմ»։ Եվ խոնարվելով ծերուկը ասաց.
2: «Թող ապրած կենա ձկնիկ տիրուհին, խելքի չի գալիս պարավս ծնդած, էլ չի կամենում մնալ թագուհի, ուզում է ծովի տիրուհի դառնալ, ուզում է ապրել օվկյանոս ծովում, որ հենց դու ինքդ ծառայես նրան, միշտ էլ ձեռքի տակ ու կամքին հլու»։
1: Էլ ոչինչ չասաց ձկնիկը ոսկե, խփեց իր պոչով ջրերին պխտոր ու խաղաց գնաց խորքերը ծովի։ Ծերուկը երկար մնաց ծովափին, պատասխանին նա երկար սպասեց, ու երբ հուսահատուն վերադարձավ, տեսավ գետնափոր տնակը նախկին, պարավին տեսավ նստած դրան մոտ իր հին ու կոտրած դաշտակի առաջ։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաճարյանը։

հնչեց Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի «Սալթան թագավոր» սյուիտը, օպուս 57, ֆիլհարմոնիա նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի. Սերգեյ Պրոկովյև, 3 ռոմանս Պուշկինի բանաստեղծությունների հիման վրա, օպուս 73, կատարում է Զարա Դոլուխանովան, մեցո-սոպրանո, նվագակցում է Բերտա Կոզելա, դաշնամուր.

Հնչեցին Սերգեյ Պրոկոֆյևի երեք ռոմանսները Պուշկինի բանաստեղծությունների հիման վրա, օպուս 73, կատարեց Զարա Դոլուխանովան, մեցո սոպրանո, նվագակցում էր Բերտա Կոզելա, դաշնամուր։ Կարեն Խաչատուրյան, Սոնատ, ջութակի և դաշնամուրի համար, սոլ մինոր, օպուս 1, կատարում են Յաշա Հեյֆեցը և Լիլիան Շտոյբերը, դաշնամուր։

Հնչեց Կարեն Խաչատուրյանի սոնատը Ջութակի և Դաշնամուրի համար սոլ մինոր օպուս 1, կատարեցին Յաշա Հեյֆեցը և Լիլիան Շտոյբերը Դաշնամուրը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Բողոս Արաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 3-րդ, 19-31 համարներ։ Բայց գիտենք, որ ինչ օրենքն ասում են նրանց, որ օրենքի տակ են, որպեսզի ամեն բերան փակվի և ամբողջ աշխարհը Աստծո դատապարտության տակ դրվի, քանի որ ոչ մի մարդկային էակ օրենքի գործերով չպետի արդարացվի նրա առաջ, քանզի օրենքի միջոցով է մեղքի ճանաչումը։ Բայց հիմա առանց օրենքի էլ Աստծո արդարությունը հայտնված է օրենքի և մարգարեների վկայությամբ, որովհետև Աստծո արդարությունը Իհիսուս Քրիստոս եղած հավատի միջոցով է բոլոր հավատացողների համար, չկա ոչ մի խտրություն, որովհետև բոլորն էլ մեղք գործեցին և զրկվեցին Աստծո փառքից, բայց նրա շնորհիվ ձրի արդարացան Քրիստոս Հիսուսի միջոցով եղած փրկությամբ, որովհետև Աստված նրա արյամբ հավատի միջոցով որպես քավություն էր նախասահմանել հապացույց իր արդարության, իթողություն ավելի առաջ Աստծո համբերության ժամանակ գործված մեղքերի, հապացույց իր արդարության ներկա ժամանակում, հապացույց այն բանի, որ ինքն արդար է և կարդարացնի նրան, ով Հիսուսին է հավատում։ Իսկ արդ ուր է մնում պարծենալը, իչիք դարձավ, ինչ օրենքով, գործերի օրենքով, ոչ, այլ հավատի օրենքով, որովհետև մենք ընդունում ենք, որ մարդը հավատով է արդարանում առանց օրենքի գործերի։ Աստված միայն հրյաներինն է և հեթանոսներինը, ոչ, այո, հեթանոսներինն էլ է, քանի որ մեկ Աստված կա, որ արդարացնում է հավատի միջոցով եղած թլպատությունը, ուրեմն և անթլպատությունն էլ նույն հավատով։ Արդ, այս հավատով միթե իչիք են դարձնում օրենքը, քավլիցի, ընդհակառակն, օրենքն ենք հաստատում։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 9-րդ, 9-15 համարներ։ Եվ Հիսուս այնտեղով անցնելով տեսավ Մատթեոս անունով մի մարդու, որ նստել էր մաքսատանը, և նրան ասաց. «Իմ հետևից արի»։ Եվ նա վերկենալով գնաց նրա հետևից։ Եվ երբ Հիսուս նրա տանը սեղան էր նստել, ահա բազմաթիվ մաքսավորներ ու մեղավորներ եկան բազմեցին Հիսուսի և նրա աշակերտների հետ։ Երբ փարիսեցիները այդ տեսան, ասացին նրա աշակերտներին. «Ինչու է ձեր վարդապետը մաքսավորների ու մեղավորների հետ ուտում»։ Իսկ Հիսուս, երբ լսեց նրանց, ասաց. «Առողջներին բժիշկ պետք չէ, այլ հիվանդներին. Գնացեք, սովորեցեք, թե ինչ է նշանակում ողորմություն եմ կամենում և ոչ զող, քանզի ես արդարներին կանչելու չեմ եկել, այլ մեղավորներին»։ Այն ժամանակ Հովաննեսի աշակերտները մոտեցան նրան և ասացին. «Ինչու մենք և փարիսեցիները հաճախ ծոմ ենք պահում, իսկ քո աշակերտները չեն պահում»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Միթե կարելի բան է, որ հարսանքավորները սուկ պահեն, քանի փեսան նրանց հետ է, բայց կգան օրեր, երբ փեսան նրանցից կվերցվի և ապա ծոմ կպահեն»։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 28-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, արդ, որը հայտնեմ, որոնք ցույց տամ, որոնց մասին ճառեմ, որքան ծածուկ մեղքեր մերկացնեմ, կամ որոնք խոստովանեմ, ներկայինը, որ արդեն ունեմ, թե անցյալինը, որ մթերեցի, ապագայինը, որից վախենում եմ, թե բազմասահ շարժումները, որոնց պատճառով գլորվեցի, իմ կարծած փոքրը, որն Աստված մեծ է համարում, թե չհիշատակվող աննկարագրելին, քիչը, որ շատ է, թե ավելի թեթևները, որ ծանր են, կործանող հոգեկան կրքերը, թե սպանող մարմնական աղտերը, սկզբում հաճելիները, թե վերջում վնասակարները, անտեսանելիները, թե տեսանելիները, ձերքին մերձը, թե շնչից հեռուն, լայն ու դյուրին խածումները, թե երկար նետարձակումները, խորությամբ անչափելին, թե հայտնատեսիլ ամենակուլը, բազմագլուխ պոռնկությունը, թե առողջության անբժշկելիությունը, մարմնիս պարարումը չարով, թե հոգուս սովը բարու, Աստուն անախորժելի բաների մասին հոգ տանելը, թե նույն մոլեգնության մեջ բռնադատության պարանով քաշվելը, մահաբեր մեղքերը, թե ունայն կարծիքները, արդարև, որպես կամովին խելագարված, հանդերսներից մերկացած ամոթույքս ի ցույց դրեցի, գործելով հակառակ իմաստունի, որ ասում է, խելացիները ծածկում են իրենց ամոթը, ես, որ օտարացած եմ կրոնավորությունից, հեռացած կարքից, որ անսուրբ եմ սրբության մեջ, անմաքուր կուսության մեջ, անբարիշտ արդարության մեջ, վնասապարտ բարեպաշտության մեջ, բերանով մերձ ստեղծողին, երիկամներով հեռու, շուրթերով պատվամատույց, սակայն ոչ սրտով ըստ մարգարեի, և եթե պետք է քստմնելիները հիշատակել այստեղ, որ տանջանքներից ավելի մի չար հանդգնություն է, ապա Աստուծո ընդունային պաշտոնատար եմ, մահվան երկյակ ճանապարհների միջև անկայուն մտքով վարանած, ջանում եմ և ոչ մի օգուտ չեմ ստանում, հետապնդում եմ և չեմ հասնում, շտապում եմ և չեմ ժամանում, անցկում եմ և չեմ տեսնում, փափագում եմ և չեմ հանդիպում, կարոտում եմ և չեմ պատահում, ունեմ ամեն բան, որ երկրավոր է, և ամբողջ աշխարի աղոթանվեր պատգամավորն եմ, սակայն բարերար, ներիր այս բոլոր հանցանքները և մի հիշիր, քեզ ավելի դյուրին է դրանք ջնջելը, քան ինձ հոգնաշխատ աչով նկարագրելը, ուստի առանց խնայելու գրեցի, որպեսի առատապես ջնջես օրհնյալ, որ մեզ մեղավորներիս համար ներողամիտ անվանվեցիր, ինչպես երջանիկ եզրն է սրտի հեծությամբ ասում իր աղոթքում և հույժ նեղված ու ձանձրացած հոգով հիշատակում, վտանգված եմ բոլոր մահացու կրքերից և ընկած անդնդական ապականությունների ու գարշ մեղքերի վիհը, քանզի չեմ հավատում, որ լսում ես ինձ, ինչպես հոբն է ասում, արդ ես անձամբ ինքնադսրով անձնադատ գերիս կամավորապես մատնեցի ինձ, իմ առջև արգելեցի, փակեցի, կնքեցի կյանքի բոլոր հնարավորությունները, որպեսի մեղքով կապվածիս փրկության համար կրկնակի մեծարվես, գովյալ, և քանզի բարվոք եմ արքարեից խրատվելը, փորձենք նրա հետ աղոթել և քո հոգով երգել, հաստատուն հույսով քեզ ապավինելով, խոսքեր առեք ձեզ հետ, ասում է Օֆսեն, դարձեք դեպի ձեր Տեր Աստվածը և ասեք նրան, կարող ես ներել մեր մեղքերը, որպեսի բարի կստանաք և ձեր սրտերը վայելեն բարությունը, ահա Աստված խոսեց, և ով է, որ չի կամենում լսել, ինքն իսկ վկայեց, ով է, որ չի կամենում հավատալ, արդ, այս խոսքերը պաշտելի վճիր են, նվիրական պայման, անփոփոխ սահմանում, կյանքի ավետիս, Տերունի կանոն, բարության դուրս, փոփանքի հրավեր, ճշգրիտ պատկեր, անվնասելի գանց,
անմոռաց հիշատակ։ Ուստի ես նույնպես հավատալով այս խոսքերին, այստեղ վկայում եմ դա Մարգարեի հետ։ Կարող ես ամբողջապես ներել իմ բազմաբեղուն մեղքերը և էլ առավել գզորանաս և կրկնապես կմեծանաս իմ ամենաթշվառ և կործանված հոգու նկատմամբ։ Ամեն ինչում իշխում ես, ամեն ինչում բավում, ամեն տեղ հասնում, ամեն բռնության հաղթում, ամեն կարծրություն փշրում, ամեն հակառակորդի վանում, ամեն խստություն վերացնում, ամեն սրություն ընդոտնում, ամեն դառնություն անուշացնում, բոլոր դժվար ամոքելիները քաղցրացնում, բոլոր պարտքերը շնորում, բոլոր հանցանքները ներում։ Կարող ես զորավոր, հզոր, հնարագետ, ամենարվեստ բոլոր մեղքերը ներել և չքացնելով վերացնել մեջտեղից, ինչպես փոքր կայծի չափազանց չնչին ճաճանչը, որ ընկնում, ընկղվում և ոչնչանում է տիեզերատարած ծովում։ Արդ հայր գթության, այս մատյանը կարդացողների աղոթքով հանուն քո որդու խաչի չարչարանքների և մահվան, ողորմիր նրան, ով պատճառ եղավ այս ողբաձայն և արտասվածին նվագի։ Նա, ով պատրաստել տվեց կյանքի փրկության այս դեղը, թող բժշկվի քո անունով։ Նա, ով մեզ այս պատշաճ կարգով խոստովանության ճամփան ցույց տվեց, թող մաքրվի իր պարտքերից։ Նա, ով կյանքի պատգամի այս կանոնով վարդապետեց կտրել հպարտության թևերը, թող ազատվի մանկության, երիտասարդության և ծերության մահառիթ մեղքերի չար կապանքներից։ Թող երրորդությանդ խնամքով նորոգվելով լուսավորվի, և նրա հետ մենք էլ երջանիկ կհամարենք մեզ։ Արդ այսքան անբավ հրաշքներ գործող հայր ամենաստեղծ, անուն ահավոր, ձայն սարսափելի, կանչ ընտանի, խոսք համբուրելի, ազդում սքանչելի, հրաման սոսկալի, էություն անքննելի, գոյություն անճառելի, իսկություն անբավելի, զորություն անզննելի, կամք ամենաբարի, տերություն անսահմանելի, մեծություն անչափելի, բարձրություն անբովանդակելի, որքանություն անկշռելի, առավելություն անհասանելի, պատճառ որդու հայրությամբ և ոչ նախադրությամբ, քեզանով և քո անպարագիր զորությամբ սաստիր մեղքերի հետ սպրդելով ներս մտած այս տագնապեցնող և դիվական տենդի ջերմությունը, որպեսի փախչի ինձանից զարուրելով երկնավոր գառիտ սխրալի և անբավելի արյան վտակից, որով մեկ անգամ միայն ցողվելով լիովին մաքրվեցինք հավիտենապես։ Եվ արդ այս արարչակերտ խորհրդի պատկառելի խոնարհությունից թող ամաչի Սատանան իր չար հրեշտակների գործերի համար։ Տանջվի և հալածվի, հեռացվելով և արտաքսվելով քո բնակության խորանի շինությունից դեպի արտաքին խավարը, և ջնջելով մաքրիր մեր դեմքից ողբերի արտասուքը և մեր սրտից հեծաձայն հառաչանքը, և հիշատակով քստմնափուշ տաժանատեսիլ և մահառիթ հեղուսահարման, որով քո միածինն ամրացվեց խաչի աշտարակին, թող ցավ պատճառվի չարին։ Եվ կողահերց սայրասուր սլաքի ուժգին հարվածից, որով նա ստացավ մեծ վերքը, մահվան սկզբնարարը թող իսպար սատակվի։ Եվ քանզի խոնարեցրեց գովյալ գլուխը ավանդելով հոգին քո ծոցը բարձրյալ, թող կորանա կործանվի բելիարի ամբարի բարքերի ապստամբությունը ամբողջովին կորստյան մատնվելով։ Եվ քանզի անմահ իսկությունը թաղվելով ծածկվեց երկրի որովայնում, սրանով գորոզի վերամբարձ կեղց հպարտությունը, թող Սևեռուն դիտի մահվան դժողքի մթաստվեր հատակը և հիշի առաջին անբժշկելի հարվածը, որով մահացավ թունավոր վիշապի դիմամարտությունը ամենազորի կենարար չարչարանքների շնորհիվ։ Սուրբ հոգովդ այս խոստովանությունը քո փառքի համար է, հայր ողորմության և գովեստե որդուդ,
քանզի ձեր մեկ խորհրդական խորության մեջ մեկը մյուսի զորության կարիքը բնավ չունի, ուստի փառավորում ենք անսկիզբ անձնավոր խոսքիդ անժամանակ հորդ հետ, և քեզ միայն սուրբ երրորդությանդ, հավասարապատիվ տերությանդ, համաբուն անբաժանելի ինքնությանդ, օրհնաբանություն, գոհություն, զորեղություն և անճառ վայելչություն, մեծության, բարեվիճակ հարթության, զուգակշիռ հավասարության, հավիտյանս, ամեն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 կոնցերտը՝ մի բեմոլ մաժոր, գալարափողի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Օրփեոս կամերային նվագախումբը եւ Վիլյամ Պուրվիսը։ Կարոլ Շիմանովսկի, 3 լեգենդ, Ջութակի եւ Դաշնամուրի համար, օպուս 30, կատարում են Կաժադանցովսկան, Ջութակ եւ Քրիստիան Ցիմերմանը, Դաշնամուր։

0: Հնչեցին Կարոլ Շիմանովսկու երեք լեգենդները ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 30, կատարեցին Կաժա Դանցովսկան ջութակ և Քրիստիան Ցիմերմանը դաշնամուր։
1: Հայկական ջազային երաժշտության ընտրանի հայ երաժիշտների կատարմամբ։

0: ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ, շարունակում ենք պատարագի մեկնության շարքը։ Զրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանակիշյանի հետ։ Օրհնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Հավատամքը եւ նրան հաջորդող նզովքը մենք քննարկեցինք վերջին մեր զրույցի ընթացքում, այսօր շարունակենք հավատամքին հաջորդող մեծ մուտքի հատվածից եւ ամենասկզբում տեղի է ունենում մի խորհրդանշական գործողություն, երբ քահանան, որը խորհրդանշում է Քրիստոսին, հանում է իր թագը, փոխանցում է վերաբերիչ սարկավակին եւ սկսվում է մի թափոր, որը հենց հանգուցալուծվում է Սուրբ Սկիհի վերաբերմանը, հասկանանք, թե ինչ խորհուրդ է ընկած այս սիմվոլիկ ակտի հետևում։
2: Մենք ավարտեցինք երախայից կամ խոսքի պատարակը, մենք նախորդիվ նշել ենք, որ երկու մասից է բաղկացած և առաջին մասում ենք ընդունում ենք Քրիստոսին որպես կենդանի աստուծո խոսք և երկրորդ մասում ընդունում ենք Քրիստոսին որպես կենդանի հաց իր կնքից իջած։ Եվ այստեղ մի փոքր անցումային պահ կամ ինչև վերաբերումը կամ մեծ մուտքը արձակում ճաշու, երբ որ քանան խաղաղության աղոթքի ասում խաղաղությամբ Քրիստոս փրկիչ մեր, որը վեր է քանձամներ միտս եւս բանս, եւ արձակման օրհնություն է տալիս Տեր Աստված օրհնես ձեզ ամենիսյան։ Այս աղոթքը մենք հանդիպում ենք նաեւ ճաշու պաշտոն կամ մեր ասած թիվ պատարակ ժամագրքի այդ վերջում, դրանով փակում ճաշու, այսինքն դրանով ավարտվում է երեխայից պատարակը եւ այդ արձակումից հետո Տեր Աստված օրհնես ձեզ ամենիսյան, որպես այդպիսին արդեն մարդիկ գնում էին տուն, այսինքն երեխայից պատարակը այսքանով ավարտվում էր։ Եվ մենք տեսնում ենք անցումային պահ, երբ որ սարկավագը արդեն ասում է մի ոք երեխայից, մի ոք թերահավատից, ապաշխարողած եւ անմաքրից, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր չեն կարող մասնակցել եւ Քրիստոսին ընդունել արդեն որպես երկնքից իջացած, պիտի դուրս գան գավիթ եւ սկսի արդեն բուն պատարակ, հավատացելոց պատարակ, որը հենց ինչպես նշեցիք, մեծ մուտքով է ազդարարվում եւ այդ անվանումը պատահական չէ, թե վերաբերում բառը թե մեծ մուտքը իսկապես կարեւոր պատմականն է իմաստ ընկրում։ Մուտքի մասով պիտի ասենք, որ ունեցել է բավականին հետաքրքիր պատմական ծավալում եւ զարգացում, եւ այն խոսքերը, այն սաղմոսը, որով մենք ազդարում ենք մեծ մուտք համբարձեք իշխան կզդրումս ձերի վեր, իսկապես առնչվում են եկեղեցուն եւ դռներին, եւ վաղ եկեղեցում սկիհը պահվում էր յուրահատուկ վայրում, որ մենք կոչում ենք ավանդատուն։ Տուն բառը հոշում այն մասին, որ դա ոչ թե կից սենյակ է եղել, առանց տուն է եղել, որտեղ որ պահվում են սրբությունները, հատկապես ինչ-որ վտանգավոր հարձակումների ժամանակ եւ այլն, թե ավետարան, թե սկիհը։ Եվ սկիհը պիտի բերվեր, եւ հատուկ եկեղեցական թափոր գալիս էր, մուտք էր գործում եկեղեցի եւ բարձացնում էին սկիհը խորան։ Դրա համար կոչվում է վերաբերում, այսինքն բարձացնել եւ բերել, բարձացնել սուրբ սեղան։ Այսօր դա կատարվում է հենց խորանի վրա արդեն, իսկ կարծես թե վերաբերումը այդքան էլ չի բնորոշում, չնայած սարկավագը բարձացնում է սկիհը, այն փոքրիկ խոր շպատի մեջ, որ մենք ասում ենք խորհրդանոց, այ դեպ խորհրդանոցը եւս մեր բառապաշարում նշանակում է սենյակ, խորհրդակցության սենյակ, նույնիսկ հայկազյան բառան այդպիսի բնորոշում է տալիս, այսինքն եւս մեր պատմական հիշողության մեջ խոսք առանձին վայրի, առանձին սենյակի մասին, եւ այնտեղից բերվում էին պատրաստված հացը եւ գինին, աշխարհը եւ գինին արդեն իսկ սկիհով, եւ դա կատարում էր հանդիսավորությամբ, եւ այդ մեծ մուտքը բյուզանդական ավանդության մեջ ավելի վառ էր, նույնիսկ թափորը մտնում էր այդ եկեղեցի մտնելիս, ինչպես մեզ մոտ դռն բացեքի ժամանակ հարց ու պատասխանի է լինում, այդպես եւ եկեղեցու դուրը թակում էին եւ սաղմոսի խոսքերով, թե համբարձեք իշխան կզդրունս ձերի վեր, համբարձին դրունք հավիտնից մցե թակավոր փարած, եւ հարցնում է քահանա, ով է սա թակավոր փարած, սարկավագը պատասխում, սա ինքն է թակավոր փարած, եւ այդ պահին դուրը բացվում էր եւ այդ պահին մուտք էր լինում եկեղեցի, եւ արդեն իսկ բարձացում էր Սուրբ Սեղանսկը, եւ շատ գեղեցիկ այդպես պատմականորեն ձևավորված ավանդույթ է։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մեզ մոտ դա ձևակերպված է յուրահատուկ երկեցողությամբ, առաջին այն է, որ երկվում է մարմին տերունական եւ արյուն փրկչական երկ կամ շարականը, որի ժամանակ սկսում է արդեն մեծ մուտքը, ազդարելը, որ հիմա պիտի գա Քրիստոսի մարմին և արյուն, թեև դեռ ծրփագործված չեն, նաև դրա լուծումը կա Երուսաղեմյան ծիսական ավանդության մեջ, որ արձանագրված չէ, բայց երբ որ սկիզբը բարձրացում է Խորանի վրա, Սուրբ հաղորդությունը, որը մնացել էր նախորդ պատարագից, որը պահվում է մկրտության համար, լցվում է սկիզբի մեջ, որպեսզի արդեն այդ խոսքերը մարմին տերունական և արյուն փրկչական կատարածվեն։ Եվ հորդորում է սարկավագը քարոս և սաղմոս ասել, սաղմոս ասացեք դիարն ձայնիվ քաղցրությամբ, այդ ժամանակ դպրած դասը և ժողովուրդը սաղմոս էին ասում, այսօր դրատեղը սրբասացությունը, որը ավելի ուշ է մտել, 14-րդ դարից հետո է մտել այդ սրբասացության տեքստերը, հրեշտակայինը կամ այլ ըստ տոնի, և կատարում է վերաբերում են ընծաների, նշված սաղմոսներով մի հատված կա, որը մենք ունենք արձանագրված, բայց հիմնականում չի ասվում, երբ որ սարկավագը վերցնում է սկիհը և պիտի ամեն անկյունում մի աղոթք ասի, նաև պատասխան կար, որը հնչում էր երգչախմբի կամ ժողովրդի կողմից, այսինքն ասում էր սարկավագը Հարևույի հար Սխորան յուր և ինքն որպես Փեսա Հիվանեի հարագաստե յուր մի օրինակ, և ամբողջ ժողովուրդը պատասխանում էր սարկավագին, և քրովբեական սաղմոս երգություն կամ աղոտք և երկ էր ասվում, որ ասքրովբեից խորուրդաբար կերպարանիմք և կենթանարար երորդությամբ զերեք սրպյան օրնությունս մատուցանիմք։ Եվ այդ սերով բեական երկի արդեն խորուրդի մեջ է կատարվում մեծ մուտքը, որը ցավոք այսօր մենք իր պատմական տեսքով չենք տեսնում, բայց խորհրդավորություն և աստվածաբանական իմաստը մնում են նույնը, այսինքն Քրիստոսի մուտքը մեր կյանք և Քրիստոսի կենարար մարմնի և արյան ընկալումը որպես փառքի թագավոր, որը պիտի գա մեր կյանքում և թագավորի գա բազմելու իր գահի վրա։ Եվ եթե նախորդ մասում խոսքի պատարակի ժամանակ, երբ որ մենք քննարկում ենք հենց ավետարանի վերաբերումը, ասցինք, որ նա փոխկապակցված է Եսայի մարգարեության հենց հայտնի դրվագի հետ, 6-րդ գլխի, երբ որ նա տեսնում է զորությունների տիրոջը և Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ հրեշտակները փառաբանում են, եթե ավետարանի վերաբերման ժամանակ Սուրբ Աստված, Սուրբ և Հզոր, Սուրբ և Անմահ երեք սրբյանը երգվում, ապա ասկիհի վերաբերման ժամանակ արդեն Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր զորությանց հենց նույն ծերովբեական երգն է երգվում, ինչը մեզ տալիս է շատ հստակ զարգացում այդ տեսիլքի։ Եթե առաջին պարագայում ընթերցողը համբուրում էր ավետարանը և դուրս էր գալիս որպեսի մարգարեական խոսք ընթերցի, որպեսի մարգարեանը, այսինքն այդ մեկ անձն էր, ով որ Եսայի մարգարեայի տեղն էր խորհրդաբար և իր շուրթերը մաքրվում են և նա է մարգարեան, ուրեմն հաղորդության պարագայում երեք սրբյանից հետո արդեն քիչ հետո տերունական աղոթքն է Սուրբ հաղորդությունն է, վաղ տեքստում իրենք ավելի մոտ էին իրար, ուրեմն յուրաքանչյուր քրիստոնյա, ով որ մոտենում է Սուրբ հաղորդության խորհրդին, նա ստանում է այդ հաղորդության Քրիստոսի մարմինը և արյունը որպես այն ածուխը, որը մաքրագործում է լեզուն, որը Եսայի մարգարեին տվեց մարգարենալու հնարավորություն, և ինքը արդեն շրջում է դեպի ժողովուրդ, թե ինքը արդեն գնում է դեպի աշխարհ, որպեսզի նա մարգարեանա, որպեսզի նա Աստուցո խոսքը քարոզի թե իր կյանքով, թե իր խոսքով, թե ամեն ինչով, այսինքն այստեղ է այդ մարգարեական տեսիլքի կուլմինացիան, երբ որ երեք սրբյանը դառնում է մարդու կյանքի առաքելություն։
1: Լավ էր, որ ավելի պատկերավոր պատկերացրեցինք մեծ մուտքը, թե ինչ դռների դարպասների բացման մասին է այստեղ խոսքը։ Երբ Քրիստոս մուտք է գործում սրբարան, երբ արդեն սկիհը տիրոջ նվիրագործվող մարմնի և արյան հետ բազմած է Սուրբ Սեղանի վրա, ևս մեկ խորհրդանշական գործողություն է կատարվում, որը սփռվում է Սուրբ Սեղանից դեպի ողջ եկեղեցին, ողջ հավատացյալների դասը, դա ողջույնն է, որը վստահեմ մի քանի անգամ եկեղեցում եղած հավատացյալը ականատես է եղել, պատկերացնում է, շատերը սիրում են այդ պատարագի հատվածը, վազում են այդ ողջույնը ստանալու, սրա մեջ ինչ խորհուրդ կա, սա Քրիստոսի ողջույնն է, միավորիչ ողջույնն է, խաղաղարար ողջույնն է։
2: Ողջույնին նախորդող քահանայի նաև շարժի մասին մենք չասինք, երբ որ նա հանում էր հողաթափերը և թագը, որը իսկապես կարևոր հատված է, եւ նաեւ փոխկապակցված է ողջունի հետ, թե եթե պատարակի առաջին մասում նա հանդես է գալիս ավելի հանդիսավոր կերպով, ապա բուն պատարակի ժամանակ նա այդ հանդիսավորության ատրիբուտները հանում է։ Կոշիկի հանումը կամ հողաթափերի հենց գիրից գրքի ուղակի օրեն վերցրած այն խորհուրդն է, երբ որ Տեր ասում է՝ «Լույս սկոշիկո, ձիտեղի հորում կացյալ է սուրբ», այսինքն այդ սրբությամբ մոտենում է խորանին և արդեն կատարում է իր խնդրանքը ժողովրդի անունից, տիրոջն է ներկայացնում։ Այն մասին, թե որքանով է խորհրդանշում քահանան Քրիստոսին, աստվածաբանական որոշակի վիճաբանություն կա, բայց որպես այդպիսին պատարակի տեքստը մեզ հուշում է այն մասին, որ քահանան ի սկզբանե գալիս է ծառայական պաշտոնում և նա զգեստավորվում է Քրիստոսի փառքով, բայց նա չի խորհրդանշում Քրիստոսին որպես այդպիսին, նա ներկայացնում է համայնքը Քրիստոսի առջև, որովհետև հենց ի սկզբանե ապաշխարության աղոթքներով, հատկապես մարեկացու աղոթքները, որ նա կարդում է, նրանք հստակ ասում են, որ նա հանդես չի գալիս որպես Քրիստոսի ներկայացուցիչ, այլ հակառակը, որպես ժողովրդի ներկայացուցիչ Քրիստոսի առջև, որպես որոշակի փոխկապակցող օղակ, և այդ սիրո ողջույնը, որ կատարվում է, ևս շատ կարևոր խորհրդաբանություն ունի, և պատահական չէ, որ այդ ավանդույթը պահպանվել է հայ եկեղեցում ամենավառ կերպով, եթե օրինակ կաթոլիկ ուղղափար ավանդույթների մեջ գրեթե չի երևում դա, և բյուզանդական պատարակի ժամանակ միայն խորանի սպասավորները և կամ միայն քահանաները իրար տալիս են սիրո ողջույն, և այդ ողջույնը չի հասնում ժողովրդին, այն մնում այն փակ խորանի դարպասների առջև։ Մեր պատարակի հենց այն բուն իմաստ այն է, որ Քրիստոսը մեր մեջ հայտնվեց, ընդհանրապես ամբողջ պատարակը, եթե մենք ուզենանք մեկ արտահայտությամբ բնութագրել, մենք պիտի ասենք Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնեցավ, որ Քրիստոսը մեր մեջ հայտնվեց։ Պատարակի առաջի մասում խոսքի տեսքով, պատարակի երկրորդ մասում իսկապես իր ֆիզիկական ներկայությամբ հայտնվեց մեր մեջ, և այդ պատգամը կարիք ունի տարածվելու և փոխանցվելու, և քահանան աղոթք է անում, նա իր անձն է նախապատրաստում, նա խնդրում է իր ժողովրդի համար որպես պարս սպասավոր, որպես աստծո ծառա, որպես նա արժանավոր դարձնի գողության փառավորելու, և կատարում է այդ սիրո ողջույնը, որը խարսխված է նախ և առաջ Քրիստոսի լեռան քարոզի վրա, որ ասում է, եթե դու ունես քո եղբոր դեմ որոշակի վեճ և գնում ես պատարակ մատուցելու, թող քո պատարակը գնա և հաշտվիր քո եղբոր հետ, և այդ հաշտությունը, ինչպես Ներսես Լամբրոնացին ասում, որ պիտի լինի, մարդը պիտի հաշտվի իր եղբոր հետ, պիտի հաշտվի Աստծո հետ, և վերջերջո ինքը իր հետ պիտի հաշտվի, որպեսզի կարողանա պատարակի մասնակցել, և ողջունի նաև եղբոր հետ հաշտվելու, ընդունելու քո դիմացին սիրով, որպեսզի միավորությունը տեղի ունենա։ Եվ երկրորդը անշուշտ խարսխվում է Պողոս Առաքյալի Ռոմեացին գրված նամակի և այլ նամակներում հանդիպող կարևոր արտահայտության վրա, որ ողջույն տվեք միմյանց սուրբ համբույրով։ Եվ հենց մենք իրագործում ենք Պողոս Առաքյալի ուղիղ պատգամը, մենք իրար ողջունում ենք սիրո համբույրով, և այդ շարականի մեջ և այդ արտահայտության մեջ շատ մեծ աստվածաբանական խորք կա, որը մենք ներկայացնում ենք, թե ինչպես Աստված մեր մեջ հայտնվեց, այն որ է, այն որ Մովսեսին ասեց, որ ես այն եմ, որ է, այն Աստված, որ է, Քրիստոսի տեսքով ներկայելնում մեր մեջ։ Եվ թե Կողոսացին գրված նամակում Պողոս Առաքյալը հենց դա է ասում, որ մեր մեջ հայտնվեց Աստվածության խորհուրդը, թե այլ բազմաթիվ դրվագներում գրեթե ամեն տողը այդ շարականի հենց ունի ուղղակի հղում սուրբ գրքին, և մենք ընդունում ենք մեր մեջ Քրիստոսի նախապայմանով, որ մենք պիտի ընդունենք իրար, և այստեղ է եկեղեցու կառուցումը որպես Քրիստոսի խորհրդավոր մարմին, որպես Քրիստոսի մարմնի հոդեր, և այնտեղ շարական մեջ պատահական չէ, որ ասում եմ մի հոդակապով միավորվեց, այսինքն կառուցվեց Քրիստոսի մարմինը, և մենք այդ սիրո ողջույնը փոխանցում ենք ասելով, որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնեցավ, և պատասխանում ենք օրինալ է հայտնությունը Քրիստոսի, և Քրիստոսին ընդունելու համար մենք պիտի ընդունենք մեր դիմացին, մենք պիտի ընդունենք մեր կողքին կանգնած մարդուն, առանց ընդունելու մեր դիմացին Քրիստոսի ընդունելը և սուրբ խորհրդի մասնակցելը անհնարին է։
3: Ողջույնի բաշխումից հետո մենք կարծես տիրոջ վերջին ընթրիքին սեղանի շուրջ
1: բազմած աշակերտներն են Քրիստոսի և մոտենում ենք սրանով հենց պատարագի գագաթնակետին, անաֆորային, երբ արդեն երեք սրբյանի ուղեկցությամբ սրբագործվում են Տիրոջ մարմինն ու արյունը, և մենք կատարում ենք դերունապատվեր այդ առաքելությունը 2000 տարիներ շուրջ, երբ մենք Քրիստոսի խոսքի համաձայն մատուցում ենք պատարագը, իբրև ոգեկոչում Տիրոջ վերջին ընթրիքի վերնատան աշակերտների հետ, ինչպես որ Տերն ասաց, արեք սա իմ հիշատակի համար, մենք մասնակից ենք դառնում այդ հիշատակի ընթրիքին։
2: Այո, մենք մոտենում ենք հենց գագաթնակետին, որը հիշատակում կամ անամնեսիս հունարեն դա հիշատակում, հիշողություն, և հենց այդ հիշատակի մասին է, այսինքն սուրբ այդ գեղեցիկ սերոբեական երգից հետո, երբ որ մենք Աստծուն օրնաբանում ենք, անմիջապես Հանան մի երկար անաֆորա այդ գոհաբանական աղոթքն է ասում, ծածուկ, որը ժամանակին եղել է ամենայն հավանականությամբ բուն պատարագի տեքստը, որը մեր պատարագամատույցի մեջ մի քանի տեղ ընդհատվում է, այսինքն մի մասը ծածուկ է ասում, մի մասը ասվում է իդի լուր ժողովրդի, բայց այդ աղոթքի բովանդակությունը չափազանց կարևոր է, այսինքն քահանան է հենց երեք սրբյան ձայնով Աստծուն օրնաբանում, սուրբ Տեր զորությանց, սուրբ ես Տեր և ամենասուրբ, և ներկայացնում է փրկչական տնօրինությունը, այսինքն առարչագործությունից, թե ինչպես անհրաժեշտություն հանդիսացավ Քրիստոսի գալստյան, և ինչպես Տերը դարձավ մարդ, վերցրեց Սուրբ Կույսից մեր մարդկային բնությունը և կատարեց այդ փրկագործությունը հենց վերնատանը, աշակերտներից սեղան նստելով, վերցրեցած, օրնեց, կտրեց, բաշխեց աշակերտներին, ասելով «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Այսինքն ժողովուրդը լսում է միայն այս աղոթքի վերջին հատվածը, որը բարձրաձայն գեղեցիկ ասում է «Առեք, կերեք, այս է մարմին իմ»։ Առաջին հայացքից մենք կարող ենք ասել, թե ինչու խոսքը ինչ-որ հիշատակի մասին, ինչու այդ հատվածը կոչվում է անամնեսիս կամ հիշատակումը, դա ուղղակի բխում է Քրիստոսի խոսքից, որ ասում է «Այս արեք իմ հիշատակի համար»։ Եվ հենց պատարագի ամենակարևոր, ամենահին հատվածը հենց այս սուրբ գրային տողերի մեջբերումն է եղել, այսինքն երբ որ դեր առաքելական ժամանակ հավաքվում էին ընթրիքի ժամանակ կատարելու Քրիստոսի պատարագը, վերակոչում էին կամ հիշատակում էին Քրիստոսի խոսքերը, և ինչից հետո արդեն բաշխվում էր սուրբ հաղորդությունը, այսինքն դա ամենից այդպես խտացված պատարագի հիշատակումն է, որը նույնիսկ եղել է մինչև ծեսի ձևավորումը։ Եվ հիշատակ բառը մեզ տանում է դեպի խոր հինգտակարանյան այդ պատմության սկիզբ, որովհետև մեր ընկալմամբ հիշատակը դա ուղղակի ինչ-որ վերհիշումն է, սուրբ գրային ընկալմամբ հիշելը կամ հիշատակելը յուրահատուկ մասնակցությունն է և մուտքն է դեպի այդ պատմական իրադարձություն, նույնիսկ երբ որ սուրբ գիրքը ասում է, որ Աստված հիշեց Նոին կամ Աստված հիշեց Աբրահամին, դա չէր նշանակում, որ Աստված մոռացել էր Նոին կամ Աբրահամին ինչ որ պայն հիշեց, այլ նշանակում է, որ նա մուտք գործեց այդ պատմական դրվագի մեջ, վեր ժամանակյա իրականությունից նա մտավ այն ժամանակի մեջ, երբ որ Աբրահամը ուներ իր ներկայության խնդիր, և այդ խնդիրը Տերը լուծեց։ Հիմա երբ որ հրեաները Պասեքի արարողությունը պիտի կատարեին, սեդեր էր կոչվում այդ ծածկական ընթրիքը, որտեղ որ հաստատվեց վերնատանը Քրիստոսի մարմնի և արյան խորհուրդը, ինչպես էր սկսում հենց հիշատակումից, տան փոքրը պիտի հարցներ տան մեծից, թե ինչու ենք մենք այսօր հավաքվում, և տան մեծը սկսում էր պատմել ելիս գրքի պատմությունը, թե ինչպես իսրայելցները պիտի մտնեին ավետյաց երկիր, գնացին անկանգ Եգիպտոսի գերություն, և այդպես մանրամասն Ագադիկ ոչով ներկայացնում է ելքի պատմությունը, Պասեքի պատմությունը, և որպես այդպիսին դա պիտի արվեր նաև վերնատանը, երբ որ Քրիստոս աշակերտների հետ նստել էր, և երբ որ հրեական ընթրիքի ժամանակ դա պիտի արվեր, միշտ շեշտում կար, որ ոչ թե մեր հայրերը դուրս եկան Եգիպտոսից, այլ մենք և մեր որդիները այսօր դուրս եկանք Եգիպտոսից, այսինքն հիշատակումը Պասեքի իմաստով նշանակում էր մասնակցություն անցյալում կատարված Աստվածային փրկագործության ծրագրին, որը գալիս է արդիական լինելու մեր կյանքում։ Եվ այդ իմաստով ենք մենք ամեն անգամ նույն բառերը հիշատակում. Առեք կերեք, խմեք այս բաժակից բոլորը, առեք արփեք Իսմանե Ամենիքյան. Այդ խոսքերն են, որոնք մենք այդ նույն Պասեքի տրամաբանությամբ հիշում ենք, որպեսզի մենք մասնակցենք. Եվ ոչ թե առաքյալները միայն նստեցին Քրիստոսի հետ հաց կիսեցին վերնատանը, այլ մենք եկեղեցու խորհրդի շնորհիվ, այն զորության եւ շնորհաբաշխության շնորհիվ, որ Աստված տվել է եկեղեցուն, մենք մուտք ենք գործում Սուրբ Վերնատան։ Եվ մենք աշակերտների հետ սեղան ենք բազմում, քանան հենց դա է խնդրում Աստծո ծածուկ աղոթքների մեջ, որ մենք արժանի լինենք առաքյալներին սեղանակից լինելու, եւ մենք ենք մասնակցում խորհրդավոր ընթրիքին, եւ մենք պիտի կարողանանք մեր անձերը պատրաստենք, որպեսզի Քրիստոս գա եւ մեր մեջ բնակվի, ինչպես մենք ասեցինք մեր խոսքով, որ օրնյալ է Քրիստոսի հայտնությունը, որ նա հայտնվեց մեր մեջ։ Այժմ այդ աղոթքներից հետո մենք այլևս մեր անձերն ենք դարձնում պատրաստական, օրնաբանելով, փառաբանելով Տերոջը սերով բեների երկով, որ Սուրբ է զորությունների Տերը, որ նա գա եւ հայտնվի մեր մեջ, մեր մարդկային կյանքում, մեր մարդկային պատմության մեջ, եւ այնտեղ լինի այդ փառավոր հայտնությունը։
1: Շատ կարեւոր է այս բացատրությունը, որովհետեւ ցանկացած խորհուրդ, որ մենք կատարում ենք եկեղեցում, ցանկացած տոնի կատարում, Սուրբ Ծնունդ լինի զատիկ հերթական պատարակ, մենք պետք է վեր կանգնենք պարզապես պատմական իրողությունը կրկնելու, ոգեկոչելու գաղափարից և իրոք դառնանք ակտիվ մասնակիցները ամեն անգամ նորովի, ամեն անգամ նոր ու անկրկնելի զգացումով։ Ես հիշեցի Լեոնարդո Դա Վինչի վերջին ընթրիքը, նշանավոր որմնանկարը Միլանում, որը հենց պատկերված է Դոմինիկյան վանականայի սեղանատանը, և այդտեղ վանականները ամեն իրենց սեղանի շուրջ բազմելուց բազմում էին Քրիստոսի հետ։ Հենց դրա համար սեղանատանն է դա պատկերված, որ ամեն անգամ այդ խորհուրդը նորովի կրկնվի իրենց համար, և իրենք զգան իրենց մասնակիցը ոչ թե հազարամյակների վաղեմության ինչ-որ մի դեպ պարզապես ոգեկոչեն։ Եվ վերադառնալով հենց մեր այս հաղորդաշարի սկզբում քննարկված հարցին, որ պատարագը նահև զոհաբերության խորհրդի հետ է կապվում, հասկանանք, թե մենք վերջիվերջո ինչ ենք զոհաբերում պատարագի ընթացքում, երբ քահանան վերաբերումից հետո արտասանում է այդ կարևոր Հիսուսյան խոսքերը հացի և գինու բաշխման մասին, մենք տեսնում ենք, որ քահանան ասում է նաև եւս մեկ ֆորմուլա, եւս մեկ արտահայտություն, որ քոնը քեզնից քեզ ենք մատուցում բոլորի համար։ Հիմա մենք ինչ ենք մատուցում Տիրոջը։ Մեր զոհաբերությունն է դա, թե Տիրոջից միևնույն է վերցված զոհաբերությունն է, որ վերադարձնում ենք իրեն։
2: Իսկապես անաֆորայի կամ այդ հիշատակման գագաթնակետը քահանայի արձագանքն է Քրիստոսի խոսքին, որ նա մեջ բերել, եթե մեջ բերում է ավետարանից է եղել, առեք կերեք, քահանան չէ, որ դա ասում է։ Քահանան իր ծածուկ աղոթքի մեջ ասում է, որ Քրիստոս նստելով աշակերտների հետ վերցրեց կիսեց ասելով, սա իր անունից չէ, քավլեցի, որ այդպես դիտարկվի, դա ուղղակի մի երկար աղոթքի մասն է, որ մենք այդպես կտրված համատեքստից այդպես ենք լսում, որ Քրիստոսն է ասում մեզ, առեք կերեք, իր խոսքն է։
1: Կաթոլիկ եկեղեցում բարձրաձայն է ողջ այդ հատվածը ներկայացում, որ Քրիստոս վերջին ընթրիքին վերցրեց, եւ դա պատմվում է ժողովրդին։
2: Մեր տեքստը եւս այդպիսին է, այսինքն կա երկար մի աղոթք, որի միայն մեկ հատվածն ենք մենք լսում, եւ որը հետո նաեւ շարունակվում է։ Իչալ ստորինս վայրս մահու, այսինքն ինչ եղավ դրանից հետո, թե ոնց նա իջավ ջող, հաղթեց եւ այլն։ Եվ քահանայի պատասխանը ժողովրդի անունից, հենց դա, այսինքն Քրիստոս ասեց, որ ես ինքս ինձ տալիս եմ ձեզ, իմ մարմինը, իմ արյունը, այսինքն ամեն ինչ, որ ես կարող եմ ձեզ տալ, ամենակարևորը, ամենաթանկը ես տալիս եմ ինքս ինձ ձեզ։ Եվ որն է մեր պատասխանը Քրիստոսի այդ սիրո խոսքին, սիրո խոստովանությանը, եթե ուզեք։ Քահանան ասում է, ըս քույս իքոյոց քեզ մատուցանեմ, այսինքն քո ունեցածից քոնը քեզ ենք մատուցում ամեն ինչի բոլորի համար։ թարգմանաբար, այսինքն եթե մենք գրաբար լսենք թե աշխարհաբար, չի բացատրվի մեզ համար, մինչև մենք դրա մեկնությունը ճիշտ չմբռնենք, որովհետև ինչ է նշանակում քո ունեցածից ըսկույսի քոյոց։ Մենք նախ խոստովանում ենք, որ ամեն ինչ, ինչ որ կա մեր կյանքում այս աշխարհում, դա Տիրոջին է։ Մենք մերկ ենք եւ մերկ եկել ենք այս աշխարհ եւ մենք հող ենք դառնալու։ Այսինքն մենք այս աշխարհում ոչինչ չունենք։ Ամեն ինչ, ինչ որ կա այս աշխարհում, ինչ որ մենք կարող ենք Աստծուն զոհաբերել, մատուցել, արդեն իսկ իրեն է։ Ավելին, մենք եւս իրենն ենք, նաեւ մեր արարիչը, եւ մենք ամենամեծը, ամենաշատ ինչ որ կարող ենք զոհաբերել, դա ինքներս մեզ է։ Այսինքն ինչպես Քրիստոս ինքը իրեն զոհաբերելով է ասում առեք գերեք, մենք ի պատասխան դրան ասում ենք, որ մենք ամեն ինչ, ինչ որ ունենք, նույնիսկ ինքներս մեզ, քեզ ենք մատուցում, քեզ ենք նվիրում, նվիրագործում ամեն ինչի եւ բոլորի համար։ Այսինքն մենք

0: քայլել, մենք դառնում ենք այդ նվիրումին ի պատասխան ինքներս մեզ նվիրելով, այնպես սարկավագի քարոզին ի պատասխան, երբ որ սարկավագը ասում է «Զանձինս մեր եւս միմյանս», դիարն Աստուծո ամենակարին հանձն առ Աստուք, այսինքն մենք ինքներս մեզ իր միմյանց Աստուն հանձնենք, եւ մենք ասում ենք «Այո, քեզ ենք հանձնում»։ Հիմա այստեղ դրա ավելի այդպես խոր աստվածաբանական անկալումն է, որ ոչ միայն մենք, այլ ամեն ինչ, ինչ որ մենք ունենք մեր կյանքում, ամեն ինչի մեջ մտնում է ոչ միայն սեփական եսը, մեր անձը, մեր աշխատանքը, մեր ունեցվածքը, մեր ընտանիքը, մեր երազանքները, մեր նպատակները, մեր կյանքի ճանապարհը։ Մենք հաճախ դա դիտարկում ենք որպես միայն մերը, մենք գծում ենք որոշակի շրջանակ, որը մերն է, եւ այդ շրջանակից հետո արդեն գալիս են այլ շրջաններ, որ մենք կարող ենք բաշխել եւ կիսել մարդկանց հետ, սակայն որն է մեր եւ Աստծո այդ բաժանարար շրջանակը, Սուրբ Պատարագը ասում է, որ Քրիստոս չունեցավ այդպիսի բաժանարար շրջանակ, նա բոլորին ընդունեց իր մոտ եւ ինքն իրեն տվեց բոլորին, արփեք իսմանե ամենեքյան, չի ասում միայն ապաշխարացները, միայն ընտրյալները, միայն հավատքի մեջ կատարյալները, բոլորին է կանչում, նա մեզ համար ինքն իրեն լիարժեքորեն բաց դարձրեց, որպեսզի մեզ հաղորդակից դարձնի իրեն, իր սիրուն եւ իր բնության Աստվածային։ Հիմա մենք ենք արդեն գալիս մեր մարդկային տկարությամբ, որպեսզի ցույց տանք, թե մենք ինչ ենք պատրաստ Աստծուն տալու։ Եվ պատարագի ժամանակ, Սուրբ հաղորդությունից առաջ, մենք քահանայի շուրթերով համայնք ասում են, որ քեզ ենք մատուցում այն ամենը, ինչ որ մեզ մոտ կա, որովհետեւ այդ ամենը արդեն իսկ քոնն է, եւ մենք կանչված ենք դա ուղղակի մշակելու եւ պահպանելու։ Պատարագի ներածական հաղորդման մեջ մենք այդ մասին խոսեցինք, որ մարդու կոչում այն է, որ նա վերցնի Աստծուց տրված բնությունը, դա փոխակերպի, որոշակի տրանսֆորմացիա ենթարկի, վերադարձնի Աստծուն, դա մարդու ի սկզբանե կոչումն է, դա բնության մեջ միայն մարդուն, եւ այստեղ մենք դա գործնականորեն Աստծուն վկայում ենք, եւ այդ նվիրական երկխոսության մեջ պատարագի այդ բուն փրկության իմաստն է, դա միակողմանի քայլ չէ, որ Աստված միայն ինքն իրան զոհաբերեց, եւ մենք հանդիսատես ենք կամ դիտորդ ենք կամ ուղակի հիշատակում ենք, որ Քրիստոս այդպիսի բաներ ասել է։ Ոչ, մենք մտնում ենք կենթանի երկխոսության մեջ եւ արձագանքում ենք այդ սիրոն նվիրական կանչին, ասելով, որ մենք եւս ինքներս մեզ տալիս ենք, մենք քեզ ենք մատուցում, քեզ մեր բանավոր պաշտամունքն ենք իրականացնում, որպեսզի մենք միավորվելով փրկվենք, ոչ թե մենք լինենք ուղղակի օրեն հիվանդ եւ դու գաս մեզ բժշկելու եւ մենք շարունակենք ապրել, այլ որպեսզի մենք միավորվենք եւ այլևս երբեք չբաժանվենք, որտեւ մեր քրիստոնեական ուղղափառական մեջ մարդու փրկագործությունը անկարելի է առանց Աստծո հետ միավորության։ Այդ միավորության համար Աստված իր քայլերը այլևս արել է, նա այն ամեն ինչ, որ պիտի աներ, կատարել է, եւ դա բաց է մեզ համար, եւ մնում է մեր պատրաստակամությունը մտնելու այդ միավորության խորհրդի մեջ, եւ պատարագը մեզ տալիս է դա սկզբից գաղափարապես, երբ որ մենք դա պատարագի տեքստի միջոցով հասկանում ենք, եւ հետո արդեն հենց բուն Սուրբ հաղորդության խորհրդով, երբ որ մենք պիտի մոտենանք եւ ճաշակենք Քրիստոսին այնպիսին, ինչպիսին նա կա։
1: Կարող ենք ասել, որ այս միավորման վիճակը, որում պետք է հարատևել, հենց այս վերջին ընթրիքի պատկերն է, եւ պատարակում տեսնում ենք Քրիստոսի համբարձումից հետո աշակերտները շարունակում էին հարատևել այդ վերնատան պատկերի մեջ, հավաքված էին վերնատանը, աղոթում էին, հիշում էին հենց վերջերս տեղի ունեցած այդ իրադարձությունը, եւ հարյուրամյակներ ու հազարամյակներ դեռ դրանից անց մենք տեսնում ենք, որ մենք հավաքվում ենք կրկին այս վերնատան պատկերի շուրջ։ Սա է արդյոք մեր միավորման գիզակետը Աստծո հետ եւ պատարագի ընթացքում եւ մեր կյանքում, այս իրականությունը վերադառնալը։
0: Հենց վերնատան սեղանն է, որ մեզ տալիս է այդ հնարավորությունը, այն սեղանը, որտեղ որ Քրիստոս բազմեց իր աշակերտների հետ, այդ սեղանն է, որ մեզ վերամիավորում է ոչ միայն Քրիստոսի, այլ միմյանց հետ, որովհետև սեղան նստելը հատկապես հին աշխարհում շատ մեծ այդպես խորհրդավոր քայլ էր, ամեն մեկի հետ սեղան չէին նստի, կային հատուկ դասակարգի մարդիկ, որոնց հետ

0: իրաները սեղան չէին նստում, որտեվ պատկերացում կար, որ կիսելով սեղանը դու մարդու հետ կիսում ես որոշակի կյանքը, կարող ես կիսել իր մեղքը, իր սխալ ընթացքը կամ ճիշտը, եւ Քրիստոս իր աշակերտների հետ կիսեց այդ սեղանը, բաց եղավ իրենց համար եւ արեց ավելին, որ ոչ միայն իրենց համար բաց լինի, այլ բաց լինի բոլոր ժամանակների քրիստոնյաների համար։ Եվ հենց առաքելական հավատքն է, առաքելա հիմն եկեղեցու խորհուրդն է, որ մեզ տալիս է այն բաց դուռը։ Մենք 2000 տարիներ անց նույն սեղանի շուրջ ենք նստած, թե Քրիստոսի, թե առաքյալների, թե առաքելական շրջանից մինչև օրս այդ սեղանին մասնակցած մեր Սուրբ Հայրերի։ Եվ պատարագի շարունակության մեջ մենք տեսնենք, որ հիշատակվելու են անուններ, պատմական անձերի, որոշակի սրբերի, որոնք եվս ներկա են, և հենց այդ ներկայության մասին է պատարագը, որ մենք միավորում ենք այն սրբերի բազմության հետ, որոնք առաքյալների դասակից եղան, մենք եվս այդ բարձր կոչման մեջ նստում ենք տեսնելու համար մեր հոգևոր աչքերով Քրիստոսին, ով որ իր մարմին և արյուն մեզ բաշխում է, մեզ վստահում է և ինքն իրեն տալիս է մեզ, որպեսզի մենք պատրաստական լինենք ինքներս մեզ տալու Քրիստոսին։
1: Շնորհակալ եմ Ձեր այս պատասխանների համար։ Հաջորդ հաղորդմանը մենք կշարունակենք այո հիշատակությունների մասին խոսելով պատարագի ընթացքում և կքննարկենք Սուրբ Հոգու նվիրագործող դերակատարությունը ընծաների վրա։ Մենք Ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ուղդիրներ, մնացեք խաղաղությամբ։

0: Գլուխ 104-րդ. Ալելույա.
1: Գողություն մատուցեցեք տիրոջն ու նրա անունը կանչեցեք, հեթանոսների մեջ պատմեցեք գործերը նրա, օրհնեցեք ու սաղմոս երգեցեք նրան, պատմեցեք բոլոր հրաշագործությունները նրա, պարծեցեք նրա սուրբ անունով, թող ուրախ լինի սիրտը նրանց, ովքեր փնտրում են տիրոջը, փնտրեցեք տիրոջն ու հզորացեք, փնտրեցեք նրա երեսն ամեն ժամ, հիշեցեք հրաշագործությունները նրա, սքանչելիքներն ու բերանի պատվիրանները նրա, Աբրահամի սերունդներ, դուք ծառաներն եք նրա, ընտրյալներն եք նրա, դուք Հակոբի որդիներ, նա ինքը Տեր Աստվածն է մեր, և ողջ աշխարհում են դատաստանները նրա, իր ուխտը նա հավիտյան հիշեց, և իր պատվիրած խոսքը մինչև 1000 տարի, ուխտ, որ Աբրահամի հետ կնքեց, և երդումն իր Իսահակի հետ, Հակոբի համար իր հրամանն հաստատեց, և Իսրայելի համար ուխտն իր հավիտենական, ասաց ձեզ պիտի տամ երկիրը Քանանի, բաժինը ձեր ժառանգության, երբ սակավ էին նրանք թվով, տկար էին, և օտար այդ երկրում, դեգերում էին սերնդից սերունդ, մի թագավորությունից դեպի մի այլ ժողովուրդ, նա թույլ չտվեց մարդկանց, որ վնասեն նրանց, կշտամբեց թագավորներին նրանց համար, մի մոտեցեք ասաց իմոցիալներին, և մարգարեներիս վնաս մի հասցրեք, սովի մատնեց երկիրը նրանց, հացի ամբողջ զորությունը կոտրեց, նրանց առաջից մարդ ուղարկեց, Հովսեփին, որ վաճառվեց որպես ստրուկ, նրա ոտքերը ցավեցրին շղթաների մեջ, և նրա մարմինը երկաթով պնդեցրին, մինչև որ նրա խոսքը կատարվեց, և տիրոջ խոսքը փորձեց նրան, թագավորը մարդ ուղարկեց ու կապանքներից արձակեց նրան, ժողովրդի իշխանը բաց թողեց նրան, իր տան վրա նրան տեր կարգեց, և իր ողջ ունեցվածքի տնորինող, որպեսզի իր ուզածի պես խրատի նրանց իշխաններին և նրանց ծերերին իմաստուն դարձնի։ Իսրայելը մտավ Եգիպտոս, Հակոբը պանդխտության գնաց երկիրը Քամի, խիստ բազմացրեց Տերն իր ժողովրդին, և նրան իր թշնամիներից զորեղ դարձրեց։ Թշնամիների սիրտը շրջեց, որ ատեն իր ժողովրդին և իր ծառաների դեմ նենգություն գործեն։ Տերն ուղարկեց իր ծառա Մովսեսին և իր ընտրյալ Ահարոնին, տալով նրանց իր նշանների ու սքանչելիքների խոսքը Քամի երկրում։ Խավար ուղարկեց ու խավարի մեջ թողեց նրանց, քանզի դառնացրին իր խոսքը։ Նրանց գետերն արյուն դարձրեց և ոչնչացրեց բոլոր ձկները նրանց։ Նրանց երկիրն ու նրանց թագավորների շտեմարանները լցրեց գորտերով, հրամայեց և շնաճանչ ու մժեղ թափվեց նրանց երկրի բոլոր սահմաններում, նրանց անձրևները կարկտի վերածեց, և նրանց երկրում հուր բորբոքվեց, հարվածեց այգիներն ու թզենիները նրանց, և փշրեց նրանց երկրի սահմաններում եղած ծառերը բոլոր, ասաց և եկավ մարախ ու խառնիչ, որոնց թիվ չկար, մարախը կերավ նրանց երկրի ամբողջ խոտը, սպարեց նրանց դաշտի ամբողջ բերքը, Տերը հարվածեց եգիպտացիների բոլոր անդրանիկ ծնունդներին, իրենց ամբողջ վաստակի առաջնեկներին, նրանց հանեց Եգիպտոսից ոսկով ու արծաթով, և նրանց ցեղի մեջ հիվանդ չկար, Եգիպտոսն ուրախացավ, որ նրանք դուրս եկան, քանզի տիրոջ ահն ընկել էր իրենց վրա, ցերեկն ամպ սփրեց նրանց ստվերելու համար, և գիշերն հրով լուսավորեց նրանց, նրանք խնդրեցին ու լորամարգիներ իջան, և Տերը երկնային հացով կշտացրեց նրանց, հարվածեց ժայռին ու ջրեր բխեցին, և գետեր հոսեցին անապատով, հիշեց խոսքն իր սուրբ, որ տվել էր իր Աբրահամ ծառային, հանեց իր ժողովրդին ցնծությամբ և իր ընտրյալներին ուրախությամբ, նրանց տվեց գավառներն հեթանոսների և ժողովուրդների վաստակի ժառանգ դարձրեց նրանց, որ պահեն պատվիրաններն իր ու հետևեն իր օրենքներին։

0: ոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Էմանուել Շաբրիե, «Հովերգական սյուիտ», կատարում է Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն. Անդոր կյանք.

0: հնչեց Էմանուել Շաբրիեի «Հովերգական սյուիտը», կատարեց Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են, ՎՄ Ռադիո, FM 91.1

0: Բարի օր, սիրելի ռադիո լսողներ։ Մեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Յուկիո Միսիմա, արձակագիր, դրամատուրգ, ով 3 անգամ ներկայացվեց Նոբելյան մրցանակի և 3 անգամ էլ մերժվեց։ Միայն գրողի մահվանից 18 տարի անց, 1988-ին, Սինթիոսիա հրատարակչությունը գրական մրցանակ սահմանեց նրա հիշատակին։ Միսիման սերում է ճապոնական ազնվատող ընտանիքից։ Պատանեկան տարիներին հրապուրվել է երաժշտությամբ և թատրոնով, իրավագիտություն սովորել Տոկիոյի համալսարանում։ Սպաղվել է կարատեի, կենդո և այլ ձևերով, ձգտելով հասնել ֆիզիկական կատարելության։ Եվ դա նրան հաջողվել է այն աստիճան, որ լուսանկարը գործածվել է կուլտուրիզմի գովազդի համար։ Գրական դեբյուտը դիմակի խոստովանությունն է։ Ինքնակենսագրական այս վեպում արտասովոր կերպով իրար են միանում անկեղծությունն ու հնարքը։ Սկզբում այն խիստ ավանդականի տպավորություն է թողնում։ Տատի դասյարակությունը ստացած տղան մուտք է գործում մեծերի աշխարը, որը նրան և ձգում է, և վախեցնում։ Պատմողի հոգեբանական դժվարությունը կայանում է նրանում, որ զգալով իր ինքնատիպությունը ձգտում է ուրիշներին երևալ այնպիսին, ինչպիսին իր հասակակիցներն են։ Նա բացեիբաց պատմում է իր թաքուն հրապույրների, բարեկամի քրոջ հետ հարաբերությունների, որ պիտի ավարտվեին հարսանիքով, և ընդհանրապես զգացողությունների մասին։ Փեսացուն փախչում է, որպեսզի նրա հետ կրկին հանդիպի այն ժամանակ, երբ նա ամուսնացած կլինի մեկ ուրիշի հետ։ Այդ ժամանակ նրանց միջև ֆիզիկական կապ է առաջանում, որովհետև պատմողին անհրաժեշտ էր պղծել հավատարմությունը, անարգել մաքուր զգացմունքները։ Փաստորեն այս կերպով նա ինքնահաստատվում է, ծաղրելով այն, ով պատասխանել է իր անիրական կրքին։ Այսպիսով Միսիման փնտրում էր իր ուղին արվեստում, մտածելով, որ բարության քարոզները հոգնեցրել ու ձանձրացրել են ընթերցողին և եկել է չարությունն աստվածացնելու ժամանակը։ 1950-ին գրած «Սիրո ծարավը» վեպում նա դիտմամբ ընտրում է ծամծմված սյուժե։ Դեպքերը զարգանում են ետպատերազմյան Օսակայում։ Երիտասարդ Այրին նախ չի մերժում ամուսնու հորը, Յակիտիին, նաև գաղտնի սիրում է երիտասարդ Այգեպանին։ Էցուկոն հայտնի կին է և նա չի կարող բացահայտ ցույց տալ իր զգացմունքները, բայց հոգում երում են կրքեր։ Այս վեպում Միսիմայի տաղանդը դրսևորվում է հատկապես զգացմունքները պատկերելու մեջ։ Էցուկոյի ամուսինը բացահայտորեն դավաճանում էր նրան, բայց երբ հիվանդանում է տիֆով, կինը իսկապես հոգետանում, ջանում թեթևացնել նրա տանջանքները, բայց եւ այնպես, այդ ընթացքում նա չի մոռանում կրած վիրավորանքները։ Մահացող ամուսինը հարգանքի նշույլ անգամ չի արթնացնում կնոջ սրտում, բայց նա զոհողության էր պատրաստ մեռնելու նրա հետ։ Ինչ է սա, ալտրուիզմ, թե ցանկություն հարված հասցնել մահացողին, հատկապես նրա եսասիրությանը, կամ մի տեսակ ձգտում է նսեմացնել նրան իր առաքինությամբ։ Միսիման գտնում է, որ սիրո ծարավը կյանքի շարժիչ ուժն է, բայց այն ոչ հազվադեպ կարող է ընդունել նաև ախտաբանական ձևեր։ Կինը չափազանց միայնակ է զգում իրեն գյուղում, միակ մխիթարանքը բնության տեսարանները վայելելն է, և այդ բնանկարները վեպի հաջողված մասերից են։ Գյուղի նկարագրություններում Միսիմային գրավում են հերոսների կերպափոխությունները։ Նավաշինարարական խոշոր ձեռնարկությունների նորակատար ղեկավարը, ով Էցուկոյի ամուսնու հայրն է, բնակվելով ինչ-որ մի ժամանակ գմված հողատարածքում, վարում է գյուղացու հավակնոտ կյանք, ամբողջ օրը չկտրվելով իր քլունգից։ Էցուկոն էլ է հարմարվում կյանքի նոր տեմպին, մանավանդ որ գյուղում նրա ուշադրության կենտրոնում էր համեստ և լրակյաց Այգեպանը։ Գիրքը ծագում է խանդից։ Դեռնոր նկատած նրա և աղախնի միջև ինչ-որ մտերմություն, Էցուկոյի մոտ առաջանում է տարփանք, սիրելու մեծ ցանկություն։ Բարությունը արագ փոխակերպվում է դաժանության։ Ընկնելով գյուղացի տղայի գիրքը, ինչ-որ ժամանակ երջանիկ է զգում իրեն, բայց հետո անխղճաբար սպանում է նրան։ Միսիմայի պատկերած սիրուն զուգահեռ հնչում է արյան թեման։ Էցուկոյի սերը դաժան է, անիրական։ Միսիման նորից համոզում է, որ անհատի և ամբողջ մարդկության կյանքը պատրանք է և միայն մահն է ճշմարիտ։ Յուկիո Միսիմայի գրական ժառանգությունը շատ մեծ է. Տասնյակ վեպեր, նովելներ, պիեսներ։ Նրա ամենահայտնի վեպը «Ոսկե տաճարն» է։ Հիմնական գաղափարն այն է, որ մեծագույն գլուխ գործոցի կործանումը հավերժացնում է նրան հետնորդների գիտակցության մեջ։ Դեպքերը բերված են իրապատումից։ 1950 թվականին բուդդիստական կինկակու ձիտաճարի սպասավորը այրում է ճապոնական հնագույն մայրաքաղաք Կիոտոյի ճարտարապետական այդ փառապանց կոթողը։ Վեպի հեղինակը փորձում է հոգեբանորեն հիմնավորել այս խելահեղ արարքը։ Պատանի վանականի հիացմունքը այս հոյաշուկ տաճարի հանդեպ այլ բնույթ է կրում։ Իր հիացմունքը, մեծ սերը նրա հանդեպ, փաստորեն կրում է մոլագարության նշաններ, որովհետև ցանկանում է, որ այն պատկանի միայն իրեն։ Երբ շքեղ տաճարը հայտնվում է կրակի ճիրաններում, նա փորձում է ներս սողոսկել այնտեղ, բայց դռները չեն բացվում իր առջև։ Տաճարը ներս չի թողնում նրան, ով փորձեց կործանել իրեն։ Տղայի մեջ Հերոստրատի բարդույթն է։ Յուկիո Միսիման այս ողբերգական կազուսում տեսավ իր գեղագիտական սկզբունքների իրականացումը, այն, որ սքանչելին թափանցիկ է, ինչպես հիշողությունը, որ հիշողությունն իրականի մասին ավելի կարևոր է նրա մեջ եղած կեցությունից, որ պակաս կարևոր է, քան կործանումը, որովհետև այդ պահին սքանչելին հասնում է իր բարձրակետին։ Մահվան միտքը կպչուն ձևով հնչում է Յուկիո Միսիմայի արձակում։ Բացատրությունը պետք է փնտրել ոչ միայն գրողի ենթագիտակցության մակարդակում, այլև իր ապրած ժամանակում։ Պատերազմը, Հիրոսիմայի և Նագասակիի ողբերգությունը չէին կարող չազդել նրա վրա, չնայած թվարկասները նրա գործերում կարծես հետին պլան մղված լինեն։ Ճապոնիայի պարտությունը Միսիման ընկալեց որպես ազգային հայտարարություն։ Այստեղից էլ նրա մեծ սերը ճապոնական ռազմաֆեոդալական անձանց սամուրայների ավանդույթների հանդեպ, որոնց մեջ նա տեսնում էր հոգու հաղթանակ։ Հայրենասիրություն նորավեպում գլխավոր հերոսը Սպա է, ով չմասնակցեց քաղաքական դավադրությանը, հետևաբար իր ծառայողական պարտքը պիտի լիներ գնդակահարել նախկին դավադիր ընկերներին։ Որպեսի խուսափի այս ամենից նա որոշում է կայացնում ինքնասպան լինել, ըստ ավանդույթի խարակիրի ենթարկել իրեն սեփական կնոջ աչքերի առաջ, որպեսի վերջինս հասկանա, թե ամուսին ինչպիսի արժանապատվությամբ է կատարում իր պարտքը չդավաճանելով ընկերներին։ Մահվանից առաջ նա մի գրություն է թողնում՝ «Կեցցե կայսերական բանակը»։ Կինը, որ անսահման նվիրված էր ամուսնուն, որոշում է հետևել նրան։ Յուկիո Միսիման նաև դրամատուրգ է, ով ինքնատիպ կերպով միավորում է հին ճապոնական նո կոչվող թատրոնը ժամանակակից արևմտաեվրոպական դրամատուրգիայի ավանդույթների հետ։ Դիմելով միջնադարյան մեկ գործողությամբ պիեսների բովանդակությանը, նա հեգնում է դրանք վերաիմաստավորելով, չնայած որ կասկածանքի տակ չի դնում բարոյականություն կրող հավերժական թեմաները։ 1965 թվականին գրում է Մարկիզուհի «Դսատ» դրաման, որի հերոսները խորհրդածում են կրքի և ատելության, բարեգործության և դավաճանության մասին։ Նշանավոր անառակը, անհավատարիմ ամուսինը և ծաղրասերն այդպես էլ չի հայտնվի բեմում մի պարզ պատճառով, քանի որ 18 տարվա ընթացքում, երբ տեղի է ունենում պիեսի գործողությունը, նա պարբերաբար հայտնվում է մեկ բանտում, մեկ հոգեբուժարանում։ Այստեղ նրան թաքցնում էր զոքանչը։ Մայրը և դուստրը ճարախոսում են նրա մասին, խոսում բարոյալակության, բարոյականության և ազատության սահմանների մասին։ Նրանց զրույց բանավեճերին մասնակցում են նաև Մարկիզուհի Աննայի քույրերը, ովքեր նույնպես անկողին են կիսում քրոջ ամուսնու հետ. Բարեպաշտ բարոնուհի Դ. Սիմյանը և անառակ կոմսուհի Դ. Սանֆոնը, ով իրեն Մարկիզուհի է պատկերացնում։ Այս երկու հերոսուհինները պատմական դեմքեր չեն և դուրս են բերված Միսիմայի կողմից իր Մարկիզուհի Աննայի տեքստից։ Դրամայի գլխավոր ինտրիգը իրական հիմք ունի։ Մարկիզուհի Դսադը երկար տարիներ հավատարմորեն նվիրված էր ամուսնուն, փորձում էր նրան դուրս հանել բանտի ճիրաններից, մշտապես այցելելով նրան Բաստիլիայում, թեթևացնելով նրա տխուր ճակատագիրը։ Մարկիզուհին պատկերված է որպես մեծ բարեգործ, ինչպիսի փորձությունների էլ չեն ենթարկվում կյանքի նրա սկզբունքները, միևնույն է, ի հեճուկս բոլոր պարագաների հավատարիմ է մնում իր գաղափարներին և ամուսնական պարտքին։ Միսիման եզրահանգում է անում, գտնում, որ սիրել արժանավոր մարդուն այնքան էլ մեծ բան չէ, սակայն սիրել մեղավորին, ով ճակատագրի բերմապ ամուսինդ է, հերոսուհի է դարձնում։ Կինը այնուամենայնիվ հրաժարվում է ամուսնուց, ում Յակոբինյանները մի կերպ ազատություն են շնորհում, որպես միապետական հալածանքների զոհ։ Մարկիզուհին գտնում է, որ իր միսիան ավարտված է և առանձնանում է մենաստանում քավելու ընդհանուր մեղքերը։ Մեծ իրարանցում առաջացրեց Յուկիո Միսիմայի «Իմ ընկեր Հիտլերը» պիեսը, որի միայն վերնագիրը ենթադրում է արդեն իսկ աշտամբական վերաբերմունք ծայրահեղ ճշմարիտ հայացքների հանդեպ. Սակայն Միսիման ձեռնոցն է տեց հասարակությանը, գնալով կանխամտածված նենգափոխության, քանի որ Հիտլերին իր ընկերն է համարում գրոհայինների առաջնորդ Էրնստ Ռեմը, ում հետ Հիտլերը հաշվեհարդար տեսավ երկար դանակների օրը։ Չնայած որ սոցիալ-ազգային քաղաքականությունը Միսիմային այս պիեսում քիչ էր հետաքրքրում, այնուամենայնիվ նա ստիպում է հիանալ Հիտլերի մակիավելականությամբ, ով ցինիկաբար մատնում է իր համախոհներին։ Յուկիո Միսիման գրում էր պիեսներ սկսելով վերջին մասից և հասնում էր սկզբին։ Այսպես է սովորաբար նա կառուցում իր պիեսները, իսկ իր կյանքի ավարտը նա խորոք էր պատրաստել։ 1970 թվականի նոյեմբերի 25-ին զինյալ ջոկատների հետ միասին նա հայտնվում է Տոկիոյի ռազմաբազաններից մեկի մոտ։ Միսիման օգնություն է կանչում զինվորներին և սպաններին, որպեսզի գրոհ կազմակերպեն պարլամենտի վրա քաղաքական հեղաշրջման նպատակով։ Սակայն այդպես էլ նրան չեն արձագանքում, և մեծ գրողին մնում է իրականացնել մտածածը, խարակիրի ենթարկել իրեն։ Այսպիսով, հայտնվելով 20-րդ դարի երկրորդ կեսի համաշխարային գրականության թատերաբեմում, Յուկիո Միսիման իր վրա բևեռեց համընդհանուր ուշադրություն, նաև անսովոր հարաբերություններ հաստատեց գրողի և ընթերցողի միջև։ Նրա ընթերցողը պարտադրանք չունի սիրել գրողին կամ նրա ստեղծածը, կիսել հայացքները, ընդունել եզրահանգումները, որովհետև տեղի է ունեցել ամենակարևորը, այն, որ նրա գրական ժառանգությունն ու անձը շարունակում են մեծապես հետաքրքրել ընթերցող լայն զանգվածներին ամբողջ աշխարհում։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: să mec.
1: Toru Takemitsu, Մեջբերում երազից, երկու դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում է Լոնդոն Սիմֆոնիետա նվագախումբը, մենակատարներ Փոլ Կրուսլի, առաջին դաշնամուր, և Պյոտր Սերկին, երկրորդ դաշնամուր, դիրիժոր Օլիվեր Կնուսսեն.

0: հնչեց Տորուտա Կեմիցուի «Մեջբերում երազից» ստեղծագործությունը 2 դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեց Լոնդոն Սիմֆոնիետա նվագախումբը, մենակատարներ Փոլ Կրուսլի առաջին դաշնամուր և Պյոտր Սերկին երկրորդ դաշնամուր, դիրիժոր Օլիվեր Կնուսեն.
1: Սոմե Սատո, Հոմա, կատարում է Endless Lorraine Ensemble, մենակատար Կյոյոկո Սատո, սոպրանո, դիրիժոր Տոշիյուկի Ուզուկա.

Սոմ է Սատոյի հոմաս ստեղծագործությունը կատարեցին Endless Lorraine Ensemble և Կյոյոկո Սատոն սոպրանո դիրիժոր Տոշիյուկի Ուզուկա։ Հարություն Դելալյան, ստեղծագործություն գրված կլարնետի և դաշնամուրի համար։ Կատարում են Աբգար Մուրադյանը, կլարնետ, և հեղինակը Հարություն Դելալյանը։

0: Հնչեց Հարություն Դելալյանի ստեղծագործությունը գրված կլարնետի և դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Աբգար Մուրադյանը, կլարնետ, և հեղինակը Հարություն Դելալյանը, դաշնամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Աշխարհս իծով նման, զիսի վայր տարավ հանդիման, կենցաղս հալյած նման, զիսի մեջ է արքան զնդան, սերն անդնդոց նման, զիսի վայր քաշեց փոշիման, ավորքս ծաղկի նման, որ անցավ երազի նման, մարմին մեռանիլ կաքես, և մտնոլի նեղ գերեզման, աչերդ խպվի գերի, ի երեսիտ գույնն հողանան, գոհարբան և բար լեզվիտ, այդ ամենի կեն վերանան, սնոտի սիրելի կտքո, ըսկես թողուն, և ի կեն հերանան, խաչատուր կեչարեցի։

Երազ է ուսուտ եղբայրք աշխարհիս բաներն ի լման, օրեն թագավոր քիշխանք, պարոնայք և սուլթան ու խան, շինեցին բերդու քաղաք, դարպասնի ու շատ դատեցան, հետո գեմ ընտեր թողին ու մտան ի հող և ի զնտան, նաղաշ մի խափիր մեղոք, մի դատիր անասնո նման, մի գիրք աշխարհի սածեր, մի կարծեր թե քեզ դիմանան, շուտով քեզ խնդիր կուգան ու խոցեն ըս հոգիդ մահվան, հոգիդ բաժանի իքեն ու մնա մարմինը դի զնտան։ Մկրտիչ Նաղաշ.

Giuseppe Verdi, Rigoletto. Կատարում են Բոլոնիայի Կոմունալե թատրոնի երգչախումբը եւ նվագախումբը։ Դերերում. Հերցոգ, Լուչանո Պավարոտի, Ռիգոլետո, Լեոնուչի, Ջիլդա, Ջուն Անդերսոն, Սպարաֆուչիլլե, Նիկոլայ Գյաուրով, Մադալենա, Շիրլի Վերետ, Ջովաննա, Վիտալբա Մոսկա, Կոմս Մոնտերոնե, Նատալե Դե Կարոլիս, Պալատականներ, Կոմս Չեպրիանո, Կարլո Դե Բորտոլի, Կոմսուի Չեպրիանո, Աննա Կատերինա Անտոնաչի, Մարուլո, Ռոբերտո Սկալտրիտի, Բորսա, Պիերո Դե Պալմա. Դիրիժոր Ռիկարդո Չելլի.

mare. Sento il suo stemma, a terror vano.

è qui in sua vece. Io tremo, è omai.

Ընչեց Ջուզեպե Վերդի Ռիգոլետո օպերան։ Կատարեցին Բոլոնիայի Կոմունալե թատրոնի երգչախումբը եւ նվագախումբը։ Մեներքիչներ՝ Լուչանո Պավարոտի, տենոր, Լեոնուչի, բարիտոն, Ջուն Անդերսոն, սոպրանո, Նիկոլայ Գյաուրով, բաս, Շիրլի Վերետ, մեցո սոպրանո, Վիտալ Բամոսկա, մեցո սոպրանո, Նատալե Դե Կարոլիս, բաս, Կարլո Դե Բորտոլի, բաս, Աննա Կատերինա Անտոնաչի, մեցո սոպրանո, Ռոբերտո Սկալտրիտի, բարիտոն, Պիերո Դե Պալմա, տենոր, դիրիժոր, Ռիկարդո Չելլի։

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Ավետ Տերտերյան, Սիմֆոնիա համար 6, կամերային նվագախմբի, երգչախմբի եւ 9 ֆոնոգրամների համար. Կատարում են Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը եւ երգչախումբը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան.

Հնչեց Ավետ Տերտերյանի համար 6 սիմֆոնիան, կամերային նվագախմբի, երգչախմբի և 9 ֆոնոգրամների համար։ Կատարեցին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։ Ռիխարդ Շտրաուս սիմֆոնիկ պոեմ «Այսպես խոսեց Զրադաշտը», օպուս 30, կատարում է Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զոբին Մետա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջոն Թավեներ, Տիրամոր Քողը, Թավջութակի և Լրայինների համար, կատարում են Սթիվեն Իսերլիսը, Թավջութակ, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Գենադի Ռոժձեստվենսկի։

0: հնչեց Ջոն Թավեների «Տիրամուր քողը» ստեղծագործությունը թավջութակի և լարայինների համար։ Կատարեցին Սթիվեն Իսերլիսը, թավջութակ, և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Գենադի Ռոստեստվենսկի։
1: Պյոտր Չայկովսկի, «Սիմֆոնիա թիվ 2», «Դո մինոր», կատարում է Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։